рацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 6 ліпеня.
4: Як расійскі паліўны крызіс адаб'ецца на Беларусі?
6: Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемак, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние.
5: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе. Як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
7: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэтыя аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
5: Нават так.
4: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
8: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі завяршыўся 14-ты тур. Лідар чэмпіянату мінская «Дынама» упэўнена перамагло «Мінск» 3-0. МЛ «Віцебск» у выніковым матчы абыграў «Славію» 4-2. Батэ працягнуў няўдалую серыю, саступіўшы «Гомелю» з лікам 0-1 і застаецца ў зоне вылету. «Іслач» перамагла «Тарпеда Белас» 2-0 і замацавалася на трэцім месцы. Брэсцкая «Дынама» было мацнейшая за «Нафтан» 4-2. «Віцебск» абыграў «Дняпро» 1-0. Арсенал мінімальна перамог Нёман, а Баранавічы і Белшына згулялі ў нічыю 1-1. Нападаючы брэсцкага «Дынама» Душан Бакіч стаў аўтарам самага хуткага гола ў бягучым сезоне вышэйшай лігі. У матчы супраць «Нафтана» ён адкрыў лік ужо на 33-й секундзе. Гэта першы гол, забіты ў першую хвіліну гульні ў гэтым чэмпіянаце. Абсалютным рэкордам вышэйшай лігі належыць былому паўабаронцу мінскага «Дынама» Антону Путілу, які ў 2009 годзе забіў ужо на 9-й секундзе супраць брэсцкага «Дынама». Юрген Клоп можа ўзначаліць зборную Германіі. Паводле інфармацыі аўтарытэтнага журналіста Бена Джэкабса, нямецкі футбольны саюз пасля спынення супрацоўніцтва з Юліянам Нагельсманам плануе пачаць перамовы з вядомым спецыялістам. Інфармацыю пацвердзіў вядомы інсайдер Фабрыцыа Рамана. Паведамляецца, што сам Клоп таксама зацікаўлены ў вяртанні да трэнерскай працы і хацеў бы ўзначаліць нацыянальную зборную Германіі. «У мяне поўны бак энергіі, і я гатовы. Калі пачнуцца перамовы, трэба будзе хутка прымаць рашэнні. Германіі неабходныя кардынальныя змены», – пракаментаваў Клоп. На чэмпіянаце свету па футболе разгарэўся скандал. Паводле інфармацыі журналіста Бена Джэкабса, FIFA упершыню ў гісторыі адмяніла чырвоную картку ўжо пасля матча. Гаворка ідзе пра нападаючага зборнай ЗША Фаларыана Балагуна, які быў выдалены ў сустрэчы з Боснія і Герцеговінай. Паведамляецца, што пасля звароту Белага дома FIFA перагледзела рашэнне. Футбаліст зможа згуляць ў матчы 1/8 фіналу супраць Бельгіі. Дональд Трамп у сацыяльнай сетцы Truth Social падзякаваў FIFA за тое, што арганізацыя выправіла вялікую несправядлівасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Большасць беларускіх тураператараў адмянілі пуцёўкі ў Крым, але працягваюць ездзіць у недалёкія ад паўвострава Анапу і Геленджык аб'язнымі маршрутамі.
2: Пасля таго, як беларускія турыстычныя аўтобусы патрапілі пад атаку дронаў у Бранскай вобласці, беларускія ўлады заклікалі беларусаў устрымацца ад паездак у Расію, асабліва ў памежныя рэгіёны.
1: Маўляў, ніводная турфірма не зможа вам гарантаваць бяспеку ў краіне, якая вядзе вайну.
2: Беларусы прыслухаліся, але не ўсе. Многія па-ранейшаму набываюць аўтобусныя квіткі ў Дагестан, Анапу, Геленджык, каб паляжаць на цёплых пясках на Чорным моры. І мяркуюць, што перасцярогі, якія гучаць нават з вуснаў чыноўнікаў, гэта паніка, якую распаўсюджваюць, ну хто ж яшчэ, як не суайчыннікі ў выгнанні.
1: Але ці сапраўды паездкі на поўдзень Расіі карыстаюцца попытам? Размаўляем з нашай журналісткай Янкай, яна пагутарыла з тураператарамі.
2: Скажы, калі ласка, якім чынам цяпер беларусаў возяць на Чорнае мора і ці шмат рэйсаў ёсць дзеля гэтага?
3: Так, сапраўды, да паездкі дагэтуль яшчэ выконваюцца. Адзінае, што ось яны ўжо, напэўна, не ездзяць на сам Крым, але на курорты Азовскага альбо Чорнага мора Расіі, так. І цяпер ужо столькі з той агаворкай, што ўсе аўтобусы кіруюцца навокал Бранскай вобласці. То бок яны едуць там праз Смаленскую вобласць, паўднёвую частку Смаленскай вобласці, далей на Калугу, на Тулу і ўжо тады кіруюцца на поўдзень і пераважна ў бок Геленджыку, але таксама ездзяць у Анапу, проста некаторыя турфірмы адказвалі, што, напрыклад, ад Анапы яны адмовіліся. Магчыма, праз тое, што Анапа знаходзіцца ўсё ж такі бліжэй да Крымскага мосту. Вось там некаторыя фірмы тут ужо, я так разумею, што самі вырашаюць, якбы ці ехаць туды, ці не ехаць туды. Вось, а што змянілася, дык гэта вось тое, што кажу, гэта менавіта сам маршрут. Ён зрабіўся, паводле словаў тураператараў, трошку даўжэйшым, там на 1,5-2 гадзіны. Пры гэтым як бы цана не змяняецца, яна застаецца той жа. Некаторыя аператары адзначылі, што яны, напрыклад, заклікаюць людзей перасаджвацца з аўтобусы на цягнікі, таму што цягнікі можа даражэйшыя. Мне падалі такую цэну $170 за чалавека, але ўсё роўна гэта будзе як бы больш-менш як бы нібы бяспечнейшы шлях. Таксама, што цікава, адна фірма адзначыла, што не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобус стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
2: Нават так.
3: Так, што час там можа займаць, да, 4 гадзінаў, то бок, я так разумею, што гэта азначае, што там сапраўды ёсць нейкія праверкі, і што цяпер, калі патокі былі там распаўсюджаны яшчэ там на Гомельскую вобласць, яны цяпер ідуць толькі праз Магілёўскую. І ад гэтага яны як бы там ствараюць чаргу. І з іншага боку, ось так, цяжка сказаць пра попыт, ён зменшыўся ці не, але рэйсы як хадзілі, так і ходзяць рэгулярна, паводле вось слова ў тых жа тураператараў.
2: Ну, я ведаш, я ўтрэсі яшчэ чытала, што, ну, гэта ўсё ж каментары нейкіх беларусаў, так, што многія цяпер выбіраюць не цягнік, не аўтобус, а кшталту, вось, просто пералёт праз Москву. І, маўляў, гэта ўжо дакладна бяспечна. Хаця з іншага боку, ці можа быць увогуле бяспека цяпер у Расіі? Тут, канешне, такое вялікае пытанне.
3: Ну, ось тое ж самае кажуць і тыя ж турфірмы. Вось, што цікава, пра гэта казаў Вальфовіч, што ніводзін турыстычны аператар не будзе гарантаваць бяспеку. І роўна нібыта тую ж самую цытату мне сказала адна з тураператарак, што гэта ўсё роўна застаецца як бы пад нібыта вашу ж адказнасць. Таму што ты не ведаеш, окей, можа цяпер прыляталі дроны ці аскепкі, мы да гэтага часу не ведаем, што менавіта у тыя турыстычныя беларускія аўтобусы ў Бранскай вобласці, але ты ніколі не ведаеш, ці такія ж інцыдэнты могуць здарыцца і ў іншых частках Расіі, тому што, напрыклад, сёння мы чулі пра тое, што дрон даляцеў ажно да Омска, які знаходзіцца за 2500 кіламетраў ад лініі фронта. Ну вось. Таму у гэтым сэнсе ты ніколі не ведаеш, ніколі нельга быць цалкам бяспечным, а тым больш на расійскім узбярэжжы. І нават не толькі на Чорным моры, мне падаецца, Азовская таксама можа быць тут пад ударам. Вось так. Таму гэта ўсё, што ўсё яшчэ даволі рызыкоўны варыянт адпачынку, але фірмы ад яго цалкам не адмаўляюцца. Ад Крыма адмовіліся, бо тут усё зразумела. Хаця яшчэ пару тыдняў таму мы рабілі падобны матэрыял з аператарамі, якія возяць турыстаў у Крым, яны казалі, што яны казалі пра прылёты БПЛА як пра нешта штодзённае, што ўжо да чаго мы ўсе нібыта прызвычаіліся, і, маўляў, не трэба пераймацца, што мы там не даедзем праз недахоп паліва, а апынулася, што вось праз два тыдні ўжо і гэтых рэйсаў няма. Так што будзем сачыць проста за сітуацыяй, як бы ці зменіцца нешта яшчэ і ў гэтым накірунку ў будучыні.
2: Ну так, ну у любым выпадку вось таксама гледзячы па трэцяе, беларусы яшчэ нават вось ездзяць на машыне, таксама запасаюцца нейкімі вялікімі каністрамі, вось гэтая новая такая фішка, і таксама здаецца, ну вось, добра, ну наліў ты бензіну, цэлую там вялізную каністру, а недзе трапляеш пад вось бамбаванне, ну і ўласна
3: кажучы. Ну вось паглядзім, вось спадарня Жыгамонт тут хвалілася, што запаслася такімі каністрамі, паглядзім, ці яна даедзе да сваёй мэты ў Расіі на адпачынак з імі.
2: Карасі, сябры, гэта была Янка Рэн, журналістка Еўрарадыё, якая паразмаўляла з тураператарамі і даведалася пра тое, як цяпер ездзяць і ці ездзяць, і як цяпер ездзяць так у Расію беларусы праз турфірмы. Ну, а мы ўсё ж вам раім тысячу разоў падумаць перад тым, ці варта ўсё ж вось гэта ўсё жыцця, магчыма, лепш ўсё ж застацца ў нашай сінявокай Беларусі.
3: Ёсць дзе адпачываць. І ў нас.
2: У нас ёсць азёры, рэкі, так. Балоты.
3: Так, здаецца, нафта ў нас не разліваецца ў мора, так што.
2: Падумайце, сябры. Дзякуй. Еўразум. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
4: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае, хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крыстафер Нолан распавёў, што на здымках «Адысеі» Том Холланд увесь час задаваў яму пытанні, аднак рэжысёр на іх амаль ніколі не адказваў, што злавала акцёра. Сам Том Холланд прызнаўся, што ў першы дзень здымкаў думаў, быццам яго гульня не падабаецца рэжысёру. Праца з камерамі IMAX упершыню – гэта неверагодны досвід. Гэта не падобна ні на што з таго, што я бачыў раней. І я не ведаў, што здымкі доўжацца ўсяго 3 хвіліны. І ў галаве ў мяне круціліся думкі. Яму не падабаецца тое, што мы робім? Што адбываецца? А пасля каардынатар трукаў Джордж Коттл сказаў: «Не-не-не-не-не, плёнкі ў IMAX камерах змяшчаюць усяго 3 хвіліны запісу. Я выдыхнуў, бо думаў, што ў гэтай сцэне я цалкам аблажаўся», – прызнаўся Том. «Адысея» стане 13-м поўнаметражным фільмам Нолана. Прэм'ера адбудзецца 17 ліпеня. Карціна стане экранізацыяй паэмы Гамера, а адным з ключавых эпізодаў сюжэту будзе гісторыя пра траянскага каня, дзякуючы якому грэчаскія ваяры змаглі пранікнуць у Трою. Гэта будзе першы гульнявы фільм, цалкам зняты на камеры IMAX. Мадонна упершыню за сваю 44-гадовую кар'еру апынулася ў глабальным чарце Spotify з сольным трэкам «Danceteria». Песня дэбютавала на 60-й пазіцыі, паведаміў праект «Chart Data» ў соцсетцы X. Кампазіцыя дасягнула больш за 1 800 000 праслухоўванняў. Сінгл уваходзіць у новы альбом спявачкі «Confession 2». «Danceteria» – гэта назва нью-йоркскага начнога клуба, які працаваў у 80-х годах. Менавіта ў ім пачыналася кар'ера Мадонны. Амерыканскі акцёр Джэсі Айзенберг распавёў, што ніколі не быў такім шчаслівым, як падчас здымкаў у фільме «Ілюзія падману». Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю «The Wrap». У карціне акцёр выканаў галоўную ролю прафесійнага фокусніка па імені Джэй Дэніел Атлас. Паводле сюжэту, банда ілюзіяністаў рабуе рахункі карупцыянераў. «Я ніколі не адчуваў сябе больш шчаслівым, чым калі граў гэтую ролю. Звычайна я граю дэпрэсіўных людзей, што занурае мяне ў прыгнечанасць, але граючы гэтага упэўненага ў сабе, самаўпэўненага чараўніка, я кожны дзень сыходзіў з думкай: гэта было цудоўна», — падзяліўся Айзенберг. Таксама ён адзначыў, што гэта адзіны персанаж, граючы якога ён мог насіць больш прыгожае адзенне. І цяпер яго мара сыграць фокусніка ў 4-й частцы «Ілюзію падману». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Сёлетні дзень незалежнасці ў Беларусі прайшоў без уласцівай помпы. Па вуліцах не ездзілі фуры з унітазамі, ваннамі і лядоўнямі, а яшчэ і трактары і танкі таксама не ездзілі.
2: Замест усяго гэтага сумныя шэсць бюджэтнікаў, якія хутчэй нагадвалі цырымонію пахавання, чым радасць таго, што Беларусь незалежная і суверэнная краіна.
1: Але і без гэтых шэсцяў у апошнія дні хапала крынжу. Самае смачнае журналіст Павел Свярдлоў традыцыйна сабраў у рубрыку «Крынж тыдня» на Еўрарадыё.
2: Давайте паслухаем.
3: Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеямся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў – чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Спрабуючы паліць брудам беларускія дэмсілы, лукашысты не-не, ды прагаворваюцца ці самі пра сябе, ці пра сваіх бліжэйшых і любімых саюзнікаў з Крамля. Вось, напрыклад, дэпутат Олег Дьяченко.
4: Дело в том, что призывая к демократии, они сами отнюдь не демократы. Вот если бы эта свора дорвалась бы к власти через переворот, страна залита бы кровью.
5: Это однозначно. Технофашисты.
3: Ну, не можешь целый депутат не разуметь, кто залил Украину кривёю. Ну и, отповедно, те же самые неназванные злодеи у 2020 года залили бы кривёю Беларусь. У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае, хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага. На запраўках у памежных з Расіяй раёнах Беларусі кіроўцы пачалі заліваць па некалькі каністраў паліва. Часам іх грузяць у машыны на беларускіх нумарах, а часам на расійскіх. Справа ў тым, што ў Расіі, якую раней называлі краінай бензакалонкай, цяпер катастрафічна не хапае бензіна. За доўгія чэргі да аўтазаправачных станцый Расію ўжо называюць краінай аўтастаянкай. У чэргах нярэдка адбываюцца бойкі. Часам, каб разжыцца бензінам, кіроўцы вымушаныя ісці на скрайнія меры.
6: Тип заезжает, заправляет машину, потом выезжает, становится, высасывает бензин, выезжает, опять становится, заправляется, опять высасывает. Охуеть просто. Давай, сесі, сесі, а то не дай бог, весь бензін закончыцца.
3: Прапагандыст Григорій Азаронак як у ваду глядзеў са сваім мемным маналогам.
7: Но ведь сосёте вы, сосёте смачна, с праглотам. Фільм «Глубокая глотка» по сравнению с вами детский мультик.
3: У Чэрыкаве культработнікаў адправілі працаваць у кароўнікі. Праз недахоп работнікаў на сельскагаспадарчых прадпрыемствах раёна туды даводзіцца накіроўваць шэфскую дапамогу ад працоўных калектываў горада. Самымі незанятымі ў райвыканкаме палічылі супрацоўнікаў бібліятэкі і кінавідэасеткі. Іх адправілі ў малочна-гандлёвы комплекс «Латышчына». Прадстаўнікам культурнай сферы давялося бяліць сцены жывёлагадоўчай фермы, чысціць клеткі для цялят і ўладкоўваць сянажныя ямы. Гэта быў «Крынж тыдня» на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Вострівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Раніца з рацыяй.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Золотавалютныя рэзервы Беларусі ў чэрвені знізіліся. Міжнародныя рэзервовыя актывы Беларусі на 1 ліпеня склалі 14 мільярдаў 156 мільёнаў даляраў у эквіваленце, паведамляе Нацбанк. За месяц залаты запас Беларусі знізіўся на 882 мільёны даляраў, або амаль на 6%. Зніжэнне адбылося найперш за кошт значнага скарачэння запасаў манетарнага золата. У Берасейскім раёне спусцілі на ваду першы беларускі прагулачны катэр з электрычным рухавіком і правялі яго выпрабаванне. Яшчэ ў студзені старшыня абласнога выканкама Пётр Пархомчык падчас наведвання прадпрыемства МАЗ-МАН паведаміў, што распрацоўка першага беларускага катамарана выходзіць на завяршальны этап. Планавалася, што вопытны ўзор пройдзе выпрабаванне на рэках Берасейшчыны. Калі вынікі тэстаў будуць паспяховымі, серыйную вытворчасць новага судна плануюць наладзіць на пінскім суднабудаўнічым заводзе. Сервіс Numbeo абнавіў сусветны рэйтынг гарадоў па кошце жыцця. У яго ўвайшлі 547 гарадоў, тым ліку Менск. Ён размясціўся на 455 месцы. Рэйтынг грунтуецца на індэксе кошту жыцця. Пры яго разліку ўлічваюцца выдаткі на прадукты, харчаванне ў кафэ і рэстаранах, транспарт, камунальныя паслугі ды іншыя паўсядзённыя траты. Самым дарагім горадам свету аналітыкі зноў прызналі Цюрых у Швейцарыі. Следам размясціліся Джорджтаун на Каймановых астравах і яшчэ адзін швейцарскі горад Люцерн. Усяго ў першай дзясятцы апынулася адразу 8 гарадоў Швейцарыі. Адзіным прадстаўніком ЗША ў топ-10 стаў Ганалулу на Гаваях. Пры гэтым Нью-Йорк, які Numbeo выкарыстоўвае як базавы горад для параўнання кошту, заняў толькі 12-е месца. Колькі зараз каштуюць асноўныя пакупкі ў Польшчы? Паводле аналізу экспертаў прыкладання «Пан Парагон», кошт кошыка з 14 асноўных прадуктаў харчавання складае 100 злотых 23 грошы. Гэта на 0,1 больш, чым на мінулым тыдні, і на 3% менш, чым у аналагічны перыяд мінулага года. Найбольш падаражэў рапсавы алей. Яго кошт вырас больш як на 3% і дасягнуў 8 злотых 56 грошаў за літр. Таксама падаражэлі чырвоны перац, бананы, курыная грудка і малако. Самае ж вялікае зніжэнне цаны зафіксавана на бульбу. Яна падтаннела амаль на 7,5% і каштуе 3 злотыя 25 грошаў за кілаграм. Таннейшымі сталі таксама цукар, морква ды яблыкі. Хоць цяпер цэны адносна стабільныя, эксперты папярэджваюць пра магчымае далейшае падаражэнне. Гэта звязана з ростам коштаў на паліва пасля адмены ўрада радовых ільгот, што непазбежна адаб'ецца на кошце прадуктаў харчавання. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 76 грошаў, еўра 4 злотыя 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 копеек, еўра 3 рублі 31 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Ужо толькі 3 хвіліны застаюцца да новага выпуску навінаў, а сярод тых, якія рыхтуе Анна Шайкоўская, хачу звярнуць вашу ўвагу на адну. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Ўкраіну. І паўстае толькі пытанне, ці яшчэ хтось верыць у тое, што гаворыць Лукашэнка.

0: Радио Рація!
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
4: АБСЕ чакае ад Мінска выканання рэкамендацый па маскоўскаму механізму. Лукашэнка заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. ЗША дашлюць у Польшчу дадатковых вайскоўцаў і могуць стварыць пастаянную базу.
3: З навінамі Анна Шайкоўская.
4: Заклік да Мінска выканаць рэкамендацыі справаздач маскоўскага механізму, унесенай да праекту рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі, паведамляе каардынацыйная рада. Папраўка прынята камітэтам па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях. Яе ініцыятарам выступіла чэшская дэлегацыя. Таксама ад уладаў патрабуецца спыніць усе адвольныя затрыманні і забяспечыць поўную павагу да фундаментальных правоў беларускага народа. Адзначаецца, што гэта вынік сумеснай дзейнасці дэмакратычных сілаў, у тым ліку каардынацыйнай рады, якая ўдзельнічае ў парламенцкай асамблеі АБСЕ ў складзе ценявой дэлегацыі. У парадак дня сесіі ўключана дадатковая рэзалюцыя па Беларусі, ініцыявана шведскімі парламентарыямі. Прадстаўнікі афіцыйнай беларускай дэлегацыі на чале са старшынём пастаяннай камісіі ППНС па міжнародных справах Сергеем Рачковым выступілі з крытыкай праекту дакумента, назваўшы яго антыбеларускім і палітычна матываваным, і заклікалі ініцыятараў адклікаць яго. Выніковая гаазская дэкларацыя, якая ўключае прынятыя падчас сесіі рэкамендацыі і рэзалюцыі, павінна быць афіцыйна прынята пасля завершэння працы сесіі. 33-я штогадовая сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ праходзіць у Гаазе з 4 па 8 ліпеня. Александр Лукашенко заявіў, што не адправіць беларускае войска на вайну ва Украіну. Ён з'явіўся на публічнай прасторы на 4-ты дзень пасля вяртання з турне па краінах Азіі. Цытата. «Яшчэ раз падкрэсліваю, паважаныя таварышы, ніхто вас у гэтую бойню паслаць не будзе. Вайна нам не патрэбная. Гэта дрэнна, што вайна ідзе ва Украіне. Мы прыхільнікі мірнага вырашэння пытання, але міжнародная партыя вайны гэтага не хоча», дадаў ён. Лукашэнка адзначыў, што па-сапраўднаму суверэннай можа быць толькі тая краіна, асабліва цяпер, якая мае моцную, добра ўзброеную і адданную народу і дзяржаве армію, якая мае ў сваім складзе сапраўдных прафесіяналаў у пагонах, заявіў ён. Варта адзначыць, што Александр Лукашэнка падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны ад пачатку поўнамаштабнага ваеннага ўварвання ў лютым 2022 году. З таго часу амаль усе вайсковыя і цывільныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі працуюць на забеспячэнне расійскай арміі. Другім віцэспікерам каардынацыйнай рады 4-га склікання стаў беларускі медіа-менеджар і грамадскі дзеяч Яўген Андрэйчык. У сваім першым каментары пасля абрання ён акрэсіў асноўныя напрамкі сваёй працы.
5: Віцэспікер – гэта перш за ўсё частка кіраўніцтва каардынацыйнай рады. Яго задача непасрэдна дапамагаць арганізоўваць працу рады, каардынацыя напрамкаў дзейнасці, забеспячэнне працэдур, падтрыхтоўка паседжань, а некаторых выпадках гэта замяшчэнне спікера.
4: Паводле Андрэйчыка, да яго, як і да любога сябра каардынацыйнай рады, могуць звяртацца беларусы незалежна ад месца іх знаходжання.
5: Канешне, гэта могуць быць любыя пытанні, які датычацца працы каардынацыйнай рады, гэта могуць быць праблемы беларусаў. Напрыклад, у мяне ёсць досвід, калі я дапамагаў беларусам, напрыклад, з легалізацыяй. Каардынацыйная рада – гэта прадстаўнічы орган беларусам. Беларусы могуць звяртацца асабіста да мяне, як і да любога.
4: Яўген Андрэйчык працяглы час супрацоўнічаў з БАЙСОУ і аб'яднаным пераходным кабінетам, займаўся падтрымкай беларускай грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных ініцыятываў. Раней першым віцэспікерам каардынацыйнай рады быў абраны Анатолі Міхнавец. ЗША цягам найбліжэйшых 3 месяцаў могуць перакінуць у Польшчу каля 5 тысяч дастаўчаў дадатковых вайскоўцаў. Тады амерыканскі кантынгент у Польшчы вырасце прыблізна да 11 тысячаў чалавек. Акрамя таго, цягам 6-12 месяцаў можа быць прынятае рашэнне пра стварэнне ў Польшчы пастаяннай вайсковай базы ЗША. Паводле выдання «Дзённік газета Правна», атачэнне польскага прэзідэнта і міністра нацыянальнай абароны вядзе з амерыканскай адміністрацыяй перамовы пра ратацыйную сістэму войскаў ЗША ў Польшчы і пастаянную базу. Крыніца газеты сцвярджае, што амерыканскі саюзнік дэкларуе палітычную волю і рашучасць рэалізаваць абодва праекты. Паводле неафіцыйнай інфармацыі выдання, вайсковае рашэнне на конты пастаяннай базы войскаў ЗША ў Польшчы мае быць прынятае цягам 6-12 месяцаў. У найбліжэйшыя месяцы плануецца таксама сустрэча прэзідэнтаў Дональда Трампа і караля Наўроцкага, на якой можа абмяркоўвацца гэтае пытанне. Навіна пра ўзмацненне амерыканскай прысутнасці з'явілася неўзабаве пасля таго, як брытанская газета The Telegraph з спасылкай на крыніцы напісала, што ЗША папярэдзілі Польшчу пра магчымую ўзброеную правакацыю Расіі на польскай тэрыторыі. Сярод сцэнароў згадваліся атакі дронаў на крытычную інфраструктуру, гібрыдныя дзеянні ў памежных раёнах і нават абмежаванае ўварванне з удзелам расійскіх ці беларускіх вайскоўцаў з тэрыторыі Калінінградскай вобласці або Беларусі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А сёння ў нашым памежжы пахмурна і дажджліва. Вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з «Рацыяй» у чацвер... Прошу прабачэння, у аўторак 7 ліпеня разам з вамі Андрэй Шчапанюк на гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 7 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. У гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будзьце разам з намі і не апускайце хваляў беларуская радыё «Рацыя».
1: Раніца з «Рацыяй».

0: Былі дзеці, былі дарослыя, вось таму і дзяўчаткі, і хлопчыкі. Дзеці вучыліся плесці вянкі, плялі. Ну а тады ўжо дзеці, першая партыя сплялі дзецям вянкі, тады дарослыя. Вось і тады вадзілі карагоды, гульні. Гульня ляцелі дзве пцічкі. І нават вогнішча распалілі, праўда, это было ў аксяродку, значыць, плялі вянкі ў самім будынку. І спявалі песні, а тады выйшлі у двары, зрабілі вогнішча невялікае. Ось, і калі яго вадзілі карагоды.
1: Зачапіла ваша купалі грузінскую публіку, як яна рэагавала на гэта свята?
0: Былі суседзі грузіны, я так разумею, так, і дзівіліся, глядзелі, усміхаліся, так.
1: А вось цікава, ці маецца паведнік купалі ў грузінскім календары народным?
0: Неврус у Турцыі гэта, як здаецца, гуканне вясны нашае, да, вось у Турэччыне падобнае ёсць. Але таксама відаць тут такая раней кветкі, і таму у іх у Неврус відаць плятуць вянкі там ці штосьці такое, таму нашае купалі яны адразу у Стамбуле казалі: "А, это вось падобнае да нашага Невруза свята". То штосьці такое падобнае.
1: Але, канешне, пэўна, купалі гэта не толькі нагода для святкавання, але і падстава пагаварыць пра праблемы беларускай дыяспары ў Грузіі. Што вы пачулі? Бо ведаем, што не ўсё так гладка, беларусы спрабуюць пакідаць Грузію, выбіраць іншыя краіны для жыцця.
0: Пытанне, што не і так не прадаўжаюць гэта віды на жыхарства там ці як, ну вось не даюць дакументы на пражыванне, і тады вось трэба выязджаць, візаран рабіць, а тады назад пытанне, ці впусцяць цябе назад, ці не ўпусцяць, да, і не гледзячы на тое, што ў цябе там ёсць кватэра, дзеці, там жывуць каты, сабакі, да, вось, ну, ўсё, там жыццё наладжана, праца, выязджаеш, а назад вярнуцца, дадуць ці не дадуць, невядома. Ну, вось гэта першая праблема асноўная.
1: Ці маюцца падобныя праблемы ў Турцыі, ў краіне вашага пражывання?
0: Па сваім вопыце, ў жніўні мне год таму не прадоўжылі такім жа чынам, значыць, мае дакументы, і мне тэрмінова прыйшлося выйсці замуж для таго, каб тут застацца. І такія ж праблемы, яшчэ і горшыя, што прыязджаюць цябе дадому, забіраюць, да, і адпраўляюць на мяжу, ну, як бы на дэпорт. Так што ў Турэччыне ці падобныя, ці яшчэ і горшыя сітуацыі бывалі.
2: Wiadomo, że w Gruzji powodle różnych ocenek i danych diasporných inicjatyw przeżywaje kala 5-10 tysięcy Białorusów, u osnownym u Tbilisi i Batumi, osobliwa pośla migracyjnych chwalał 2020-2024 godów. U Turcji ich powodle ocenek przykład na 10 tysięcy. Z koncentracji u Stambule, Antalii i Izmiry. Czastka znajdzie się w Ukrainie czasowa, czastka na bolsz długoterminowym prażywanni. A z Tatiana Igryniewicz komunikowała nasza żurnalistka Wolga Siamaszka.

вечнае блуканне, гэтае каханне вечнае. Гэтае каханне, проста катаванне,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: За нами уже 20 хвилин, 2 годины раницы с рацией. У автора Ксьомаха Липеня. А перед нами тема вельми ważna. Jak bezpieczna wieści siebie u sieci wie gromadzkim aktywistom, osobliwie u Białorusi. Jakie metody obrony spracowujesz najlepszym czynom. Na jakie scenary idą człowieki czy odmysłowe służby dziela zbora informacji. Odkazami na takie do innych pytanni podzielił się z Alixaj Pol, bloger, IT-specjalist, specjalist u kiberbezpiecy, rozpracowszczyk Michał Larczanka.
3: Я бы сказал, что бяспечный ось такі лічбавы актывізм, гэта перш за ўсё у беларускіх рэаліях, калі ты нешта робіш онлайн і ты недасяжны для ўладаў, недасяжны не ў сэнсе, што ты жывеш за мяжой, яны да цябе не дацягнуцца, а яны не могуць зразумець, хто ты, што ты, не гледзячы на тое, дзе ты знаёмішся, дзе ты знаходзішся. То есть гэта вельмі сур'ёзная тэма, і яна вельмі, вельмі, я б казаў, небяспечная, таму што дзяржава зразумела, з ананімнасцю змагаецца, і сёння, асабліва ў Беларусі, мець неяк ось быць бяспечна палітычным актывістам онлайн вельмі цяжка. Але застаюцца метады і варыянты, іх усё менш і менш, аднак ось ананімнасць усё яшчэ існуе ў інтэрнэце, і тыя метады публікацыі інфармацыі ў інтэрнэце, якія не патрабуюць, напрыклад, рэгістрацыі праз нумар тэлефона, таму што сёння гэта больш небяспечны метад, то яны ўсё яшчэ могуць выкарыстоўвацца для неяк активізму і публікації інформації, розповсюджування інформації онлайн.
4: На што ў першую чаргу трэба звяртаць увагу грамадскім і палітычным актывістам, каб не патрапіць пад пераслед за каментары або пасты ў сацыяльных сетках?
3: Ну, па-першае, зразумела, гэта каб акаунт быў не на рэальнае імя, бо калі ты публікуеш сваё імя і ўлады пабачаць гэты каментар, то пытання ў іх не будзе, хто і што гэта зрабіў. Па-другое, гэта якая платформа выкарыстоўваецца, таму што ёсць платформы, якія супрацоўнічаюць з уладамі ў Расіі, Беларусі, напрыклад, і па самой платформе спачатку аб гэтым здагадацца дастаткова цяжка. Напрыклад, Boosty, калі не памыляюсь, гэта сервіс, які для донатаў, ён выглядае як замежны, але ён зроблены ў Расіі, кантралюецца расіянамі. Таму ось карыстацца сервісамі, якія маюць дачыненне да ўладаў Расіі ці Беларусі, я б не стаў. Ось гэта мне падаецца самая большая небяспека, бо людзі не ведаюць, што яны выкарыстоўваюць і хто зрабіў гэта, і хто мае доступ да гэтага.
4: Ці ёсць метады, вось як правільна і эфектыўна прабіраць за сабой сляды ў лічбавай актыўнасці ў сетцы, і ці можна цалкам пазбегнуць гэтай ідэнтыфікацыі праз сілавікоў?
3: На дадзены момант усё яшчэ памагае, але калі беларускія ўлады будуць выкарыстоўваць тыя ж метады, што зараз ёсць у Расіі, напрыклад, бо Расія, зразумела, знаходзіцца паперад у гэтых пытаннях, то лічбавай небяспекі стане крыху менш. Трэба абавязкова, як я ўжо казаў, рабіць спецыяльныя акаўнты, якія не асацыююцца з чалавекам непасрэдна, плюс выкарыстоўваць VPN, нават калі вы публікуеце нешта з Польшы і потым на беларускім вэб-сайце і потым збіраеце ехаць у Беларусь, нават у Польшы трэба ўключаць VPN. Я б так рабіў. Увогуле VPN гэта адно з самых патрэбных рэчаў, мне кажется, для лічбавага актывіста. Потым усё трэба шыфраваць. Гэта таксама зразумела, ёсць различныя метады, калі вы ўкарыстоўваеце ў перапіскі паміж двумя актывістамі, то усялякія PGP-ключы, ось усё гэтае можа выкарыстоўвацца. Калі ж онлайн, то не онлайн, а месенджеры, то абавязкова трэба ўключаць, напрыклад, у Телеграмі ёсць функцыя, дзе можна дадаткова дадаць спецыяльны пароль, каб адчыняць Телеграм паверх таго, той аўтарызацыі, якая ёсць. І я б выкарыстоўваў усе гэтыя метады, бо нават калі телефон ці нейкі сродак камунікацыі, якім чалавек актывіст карыстуецца, патрапіць да ўладаў, яны ўсё роўна сутыкнуцца з вось гэтым адзін дадатковай бяспекай паверху, з гэтым паролем ці двухфактарнай аўтэнтыфікацыяй. Таму абавязкова трэба гэтыя ўсе штукі ўключаць. І па магчымасці, калі чалавек актывіст думае, што яго камп'ютар ці нейкая іншая тэхніка можа аказацца ў руках уладаў, то трэба верагодна выдаляць гісторыю браўзера, трэба закладкі і ўсё астатняе таксама вычышчаць, бо гэтае можа стаць повадам для таго, каб улады больш падробна началі разглядаць, што чалавек робіць. І ёсць яшчэ спецыяльны кэш у браўзера, не толькі ў браўзера, у сістэмы. Напрыклад, калі мы кажам пра Windows ці пра macOS, то там таксама ўсе дзеянні пользователя захоўваюцца ў спецыяльны журнал. Дзеля таго, каб нешта, калі здарыцца ў праграме, можна было паглядзець, што чалавек рабіў шаг за шагам і пафіксіць баг, таму гэтую інфармацыю ўлады таксама могуць выцягнуць. І таму чысціць такія журналы дзеянняў пользователя ў розных прыладах таксама трэба.
4: Як думаеце, а вось што зараз з'яўляецца найбольшай пагрозай? Гэта захоўваць такія старыя лічбавыя адбіткі, выкарыстоўваць неананімныя акаўнты ці тое, што можа быць чалавек деананімізаваны праз фотаздымкі, геалакацыі ці штось яшчэ?
3: Я б сказаў, што самае небяспечнае, калі чалавек перасякае, напрыклад, мяжу і яго устройства, ўсё яшчэ яго, то самае небяспечнае гэта, зразумела, гісторыя, чаты, падпіскі, вось гэта ўсё. Але ж калі ёсць верагоднасць таго, што устройства или девайс будуць у руках улады, то тады трэба ўсё выкарыстоўваць. Я б увогуле, насамрэч, мне адзіны такой ёсць савет для ўсіх актывістаў, ёсць магчымасць у любой сістэме зрабіць так званы гасцявы акаунт. Ёсць асноўны, які вы выкарыстоўваеце, выкарыстоўваеце яго, напрыклад, для нічога законнага, на погляд беларускіх уладаў. А калі вы робіць нейкі актывізм, то можна выкарыстоўваць гэты гасцявы акаунт, як толькі вы з яго вылагініваецеся, то ўсё, што вы там рабілі, вычышчаецца, не застаецца нічога. Таму наступны раз можна зноў залагініцца ў гэты гасцявы акаунт у сістэме, зноў нешта там зрабіць, што трэба, вылагініцца, зноў усё будзе пачышчана. Таму вось я б так рабіў, і тады можна паспрабаваць выкарыстоўваць адзін дэвайс для розных рэчаў, і гэта будзе больш бяспечна, чым і калі вы выкарыстоўваеце адзін акаунт.
2: Міхаіл Ларчанка дадаў, што лічбавая бяспека – гэта вельмі важны элемент для эфектыўнасці працы грамадскіх ці палітычных дзеячоў у сённяшніх беларускіх умовах.

0: Радыёрадыёстанцыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: 7 гадзін і 30 хвілін на гадзінніках у Польшчы і 8 гадзін і 30 хвілін на гадзінніках у Беларусі. І тая ж гадзіна мяняецца што хвіліну, а нічога не мяняецца ў надвор'і. Калі глядзець за акно, думаю, што ў многіх, а можа і ў кожным месцы нашага памежжа, то трэба сцвердзіць, што сёння пахмурна і дажджліва. І так будзе далей. Вечер мае быць умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку 15-16 градусаў, у Гародні ад 14 да 16. У Бельску-Паласкім Гайнаўцы 16-17 градусаў, а ў Берашці 17-18 градусаў. Вечарам гэтая тэмпература не за моцна зменіцца і будзе ад 15 да 16 градусаў. Ноччу таксама трэба далей спадзявацца дажджоў і тэмпературы ад 12 да 15 градусаў. Нічога аптымістычнага таксама не можна сказаць пра заўтрашні дзень з увагі на тое, што дажджы маюць прадаўжацца, а тэмпература будзе ад 15 да 16 градусаў. Толькі пра надвор'е, а што можам сказаць пра культурнае жыццё рэгіёна, скажа Анна Шайкоўская.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 7 ліпеня, аўторак. У Супрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У аўторак 7 ліпеня о 17 гадзіне на тэатральнай сцэне тэатру Вершалін у кампусе анімацыйнага кіно пачнецца агляд эцюдаў кінашколы, тэлебачання і тэатру Лоўдзі. Падзея стане унікальнай магчымасцю ўбачыць лепшыя і ўзнагароджаныя студэнцкія фільмы маладога пакалення польскіх аніматараў. Галерэя імя Слідзінскіх, што па вуліцы Вікторіі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваная прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 2 стагоддзі. Але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем ресурс, але форму, якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам Штэтль – мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Слідзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. У галерэі «Арсенал» яшчэ да канца жніўня можам паглядзіць выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставу прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20 стагоддзя. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: За апошнія дні Крэмль зрабіў некалькі важных заяў, якія дазваляюць казаць пра афіцыйную карэкцыю стаўлення да таго, што раней в Расіі называлася спецыяльная ваенная аперацыя. Днямі прэс-сакратар Владзіміра Пуціна Дзмітрый Пяскоў фактычна адмовіўся ад гэтага тэрміна і прызнаў: «Цяпер ідзе ўжо сапраўдная вайна». Цытую: «Працягваецца як вайна, таму што за Кіевам стаяць і Берлін, і Парыж, і Гаага, і Осла, і, на жаль, Вашынгтон», сказаў Пяскоў. Цікава, што доўгі час ад пачатку шырокамаштабнай расійскай агрэсіі ў 22 годзе людзей у Расіі саджалі за краты проста за ўжыванне слова «вайна». А цяпер гэтае слова афіцыйна прамаўляюць прадстаўнікі ўлады. Владзімір Пуцін заявіў, што краіны НАТО ўжо адкрыта рыхтуюцца да вайны з Расіяй і даручыў скласці спіс дзяржаў, якія ваююць на баку Украіны. Калі раней існаваў спіс недружалюбных краін, то цяпер можа з'явіцца фактычна спіс дзяржаў, якія Крэмль будзе лічыць непасрэднымі ўдзельнікамі канфлікту. Што гэта можа азначаць на практыцы? Крэмль фактычна намякае, што калі гэтыя дзяржавы ваююць на баку Украіны, то яны становяцца легітымнай мішэнню для Расіі, а значыць, дапушчальныя ваенныя дзеянні супраць іх з боку Расіі. Разам з тым, нягледзячы на пераход ад тэрміна «спецыяльная ваенная аперацыя» да тэрміна «вайна», Пуцін не прапанаваў ніякай новай стратэгіі. На сваіх апошніх выступах ён фактычна паўтарыў усё тое, што казаў раней. Расія будзе працягваць баявыя дзеянні да поўнага захопу Донбаса і так званай Наварусіі, будзе імкнуцца стварыць буферную зону ў Сумскай і Харкаўскай абласцях. Па спыненні агню па-ранейшаму адхіляецца. Адхіляецца і прапанова Украіны спыніць ракетныя ўдары па тылу з абодвух бакоў. І, нягледзячы на нібыта рашучыя заявы пра вайну з Захадам, не прагучала, прынамсі пакуль, ніякіх заклікаў да татальнай мабілізацыі, пераводу краіны на ваенныя рэйкі альбо свяшчэннай вайны супраць НАТО. Менавіта такога паварота чакаюць, да такога павароту заклікаюць зацятыя зэтнікі, прыхільнікі жорсткай лініі ў самой Расіі. Замест гэтага Крэмль прапануе грамадству іншую мадэль. Вайна павінна стаць руцінай. Без нейкіх рэзкіх паваротаў, без надзвычайных рашэнняў, без прызнання, што краіна знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Галоўнае пасланне Пуціна выглядае прыблізна так: мы будзем працягваць ваяваць гэтак сама, як ваявалі дагэтуль. Крэмль бачыць, што пераход да свяшчэннай вайны супраць яго захаду відавочна нясе ўнутрыпалітычныя страты, на якія ён не жадае ісці. Менавіта ў гэтым сёння і заключаецца стратэгія Масквы. Не хуткі прарыў і не новая вялікая наступальная кампанія, а вайна на знясіленне. Разлік робіцца на тое, што Захад паступова стоміцца ад падтрымкі Украіны, а ўкраінскія рэсурсы будуць вычэрпвацца хутчэй за расійскія. Хаця, як выглядае на сёння, у рэальнасці ўсё наадварот. За новай рыторыкай не стаіць новая стратэгія. Крэмль не прапануе ні эскалацыі, ні дээскалацыі. Ён прапануе працягваць тую ж вайну, разлічваючы, што ў доўгай дыстанцыі пераможа не той, хто мацнейшы, а той, хто аказаўся больш цярплівым. А гэтай якасці, як вядома, ў Расіі заўсёды хапала.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня,
1: 98.1.
0: Берасте, 99.2.
2: Беларуская Радио Рация пропонуя.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Польшчы, 9 ў Беларусі.
3: Беларусь знаходзіцца пад велізарным уплывам Москвы, кажа генеральны сакратар НАТО. Пад памілаванне да 3 ліпеня трапілі палітвязні на хатняй хіміі. Мікалай Статкевіч анансаваў зборнік сваіх турэмных эсэ.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Кіраўнік Паўночна-Атлантычнага альянсу перакананы, што Пуцін кантралюе ўсе асноўныя падзеі і рычагі ў Беларусі. Генеральны сакратар НАТО заявіў, што Беларусь знаходзіцца пад велізарным уплывам Москвы. Марк Рутэ сказаў пра гэта 6 ліпеня на прэс-канферэнцыі, што папярэднічала з'езд арганізацыі ў турэцкай Анкары, паведамляе украінская служба радыё «Свабода». Цытата: «Мы не павінны быць наіўнымі адносна ролі, якую адыгрывае Беларусь. Яна знаходзіцца пад велізарным уплывам Расіі і Москвы», сказаў Рутэ. «Тое, што адбываецца ў Мінску, у значнай ступені натхнянае Пуціным», дадаў ён. У той жа час генеральны сакратар НАТО адмовіўся каментаваць пытанне пра магчымыя ўдары украінскіх беспілотнікаў па рэтранслятарах сувязі ў Беларусі з мэтай іх адключэння, патлумачыўшы, што частка гэтай інфармацыі засакрэчаная. Набліжаюцца чарговыя перамовы з удзелам КОУЛа, ад якіх чакаюць канкрэтных рашэнняў. Вынікам гэтай сустрэчы ў бліжэйшы час можа стаць новая хваля вызвалення палітвязняў, кажа былы палітвязень і кіраўнік зліквідаванай партыі «Зялёныя» Зміцер Кучук, які быў прызначаны дарадцам Святланы Ціханоўскай у пытаннях экалогіі.
4: Наверна, фактар все-таки ждём представителя Соединённых Штатов Джона КОУЛа, потому что я думаю, что идут какие-то сложные переговоры, и в конечном итоге должен быть какой-то результат. Ситуация на фронте, на Украине, как бы влияет на то, что, наверное, затянулись переговоры вот американцев по поводу освобождения.
3: Працэс вызвалення палітвязняў актывізаваўся пасля пачатку міжнародных перамоваў летась. За гэты час у Беларусі адбылося некалькі хваляў памілавання і вызвалення. У тым ліку пасля візіту спецпасланніка прэзідэнта ЗША Кіта Келага ў Мінск і наступных кантактаў паміж уладамі Беларусі і Злучаных Штатаў. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», станам на 6 ліпеня ў Беларусі застаюцца 856 палітычных зняволеных. Тым часам, як стала вядома, частка палітвязняў, якія трапілі пад памілаванне, прымеркаванае да 3 ліпеня, адбывала пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу ў межах так званай хатняй хіміі. Пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле праваабаронцаў, як мінімум частка памілаваных палітвязняў адбывала пакаранне ў дома, і ў большасці з іх тэрмін абмежавання волі ўжо набліжаўся да завяршэння. Нагадаем, напярэдадні Дня незалежнасці Александр Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні 32 асобаў, 20 жанчын і 12 мужчынаў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, 28 з іх былі асуджаныя за злачынствы экстрэмісцкай скіраванасці. Мікалай Статкевіч анансаваў зборнік сваіх турэмных эсэ. Былы палітвязень і палітык паведаміў у тэлеграм-канале, што бліжэйшым часам у свет выйдзе зборнік ягоных турэмных эсэ ды іншых тэкстаў, створаных або прадуманых у зняволенні за апошнія 20 гадоў. Аснову кнігі складае вялікае эсэ, адноўленае пасля таго, як яго запісы зніклі ў СІЗА КДБ падчас спробы незаконнай дэпартацыі з Беларусі. У апублікаваным уводным слове Мікалай Статкевіч разважае пра прыроду доўгатэрміновага супраціву рэпрэсіўнаму рэжыму. Будучы зборнік будзе складацца з дзвюх частак. Першая частка прысвечаная этычнаму боку супраціву і маральнаму выбару чалавека ў складаных сітуацыях. Другая частка пра пошук стратэгіі захавання і развіцця нацыі, якая апынулася заціснутай паміж дзвюма варожымі і культурна-антаганістычнымі цывілізацыямі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна і дажджліва, вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Прыйшла ўжо трэцяя гадзіна сённяшняй раніцы з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем аўтара 7 ліпеня, а ў гэтай гадзіне я, Андрэй Шчапанюк, ужо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з рацыяй.

Nieświszskie powstanie 1919 года. Слуцкий збройный чин. Новоградский швадрон. Гэтыя старонкі беларускай гісторыі падзяляюць гады, але аб'ядноўвае іх не толькі імкненне да свабоды. Аб'ядноўвае і трагічны досвед, спадзеў, што дапамога прыйдзе звонку. Гостем рацыі стаў ураджэнец Нясвіжа, аматар творчасці Уладзіміра Караткевіча Максім Дзенісевіч, які рыхтуе да друку мастацкую кнігу, натхнёную падзеямі Нясвіжскага паўстання.

0: Руслова, калі ласка, пра сябе і пра ваш літаратурны дэбют.
1: Былы беларускі вайсковец, афіцер спецпадраздзела Беларусі, вось. Ну, таксама літаратурай, канешне, цікаўлюся, зараз вось кнігу сваю напісаў, займаюся выданнем непасрэдна. Калі шчыра, я адносна недаўна скончыў, ну, як адносна недаўна, у мінулым годзе, у снежні, вось. І я папросту шмат думаў выдаваць ці не, бо гэта, па сутнасці, мой першы твор, які сапраўды мне баліць. Бо гэты твор звязаны з нясвіжскім паўстаннем. Тое, што мяне вельмі ўразіла, гэта тое, што шматлікія гісторыкі нават не ведаюць пра эту падзею. Хоць гэта, па сутнасці, быў першы наш супраціў. І супраціў які? 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада бальшавікоў, у тым ліку забілі ўсіх асноўных кіраўнікоў, там, напрыклад, таго ж Татура, начальніка ЧВК, іншых падуладных на той момант, і трымалі цэлых два дні гэты горад, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але палякі не прышылі. І вось непасрэдна з Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі. І вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская, або была знішчана, або пасаджана ў турму. Вось. І я вырашыў напісаць такі невялікі гістарычны аповед пра гэтыя падзеі. Вось зараз даў прачытаць некаторым крытыкам літаратурным. Насамрэч быў вельмі ўражаны, што ім усім спадабалася. Бо насамрэч было складана пісаць, бо гэта ўсяго, літаральна кажучы, два дні гэта адбывалася, тыя падзеі. І я хацеў зрабіць твор такім больш выразным, каб ён вось чытаўся, без гэтых усіх апісанняў там прыроды, ды я так не ўмею, як Караткевіч апісваць прыроду, вось. А каб ён, па сутнасці, перадаваў усю сваю гэтую вось гісторыю, усе гэтыя падзеі. Вось. Даў прачытаць гэтым літаратурным крытыкам, адгукі мне вельмі спадабаліся самому. Знайшоў зараз ось чалавека, які падлічвае фінансы, колькі это ўсё будзе каштаваць, як непасрэдна мы будзем далей супрацоўнічаць. І маю надзею ўжо ў бліжэйшы час гэты вось невялікі гістарычны аповед выйдзе.
0: То бок кніга заснавана на гістарычных дадзеных, гэта больш нон-фікшн ці гэта мастацкая літаратура?
1: Не, канешне. Я зрабіў так, таксама это падглядзеўшы ў Караткевіча, бо ўсё ж такі мой любімы пісьменнік. Там ёсць які гістарычныя асобы, сапраўдныя, якія непасрэдна прысутнічалі у падзеях. І ёсць такія людзі выдуманыя, то бок каб было лягчэй дадаць нейкай рамантыкі ў гэты твор. Вось.
0: Шчыра прызнаюся, я ваш як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам, магу спомніць нашу гарадскую легенду пра наваградскі швадрон і яго кіраўніка Барыса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго яшчэ памятае. Ці займаліся такім падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра нясвіжскае паўстанне?
1: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта, гэта 100%. Калі я не памыляюся, каля двух толькі чалавек нешта ведалі пра гэтыя падзеі, адзін чалавек нават сказаў, што ёсць помнік у нас там на могілках у Нясвіжскі, але гэта людзі выключна з інтэлігенцыі, то бок людзі, па сутнасці, якія займаліся гісторыяй, але ў той жа момант некаторыя гісторыкі нават пра гэтыя падзеі не ведаюць, і вось у гэтым заключаецца самы жах, па сутнасці, то ў людзей няма нашай памяці.
0: Ну, такі праводзячы паралелі з наваградскім швадронам і ў нясвіжскім паўстанні вялікую ролю дагралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю яны выконвалі ў нясвіжскім паўстанні?
1: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў валністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі, але таксама вялікая доля была інтэлігенцыі, у тым ліку хірург, напрыклад, быў з Нясвіжа, таксама там чыноўнік княжаскага двара, ну і гэтак далей. То бок інтэлігенцыя, гімназісты, гэта па сутнасці быў асноўны вось кулак гэтых падзей.
0: Як, у прынцыпе, і Наваградку, дзе Барыс Рагуля пасля быў нават лекарам ад анкалагічных хвароб, доктара медыцыны. Тым не менш, у Нясвіжы чакалі на прыход палякаў, у Наваградку чакалі на прыход немцаў. Прайшло 100 гадоў, і беларусы вона не часткова чакаюць зноў-такі прыхода Еўропы, ЗША, якія могуць вырашыць тыя ці іншыя пытанні. Які галоўны урок гэтай усёй гісторыі? Ці варта чакаць? Ці ўсё ж такі гэта чаканне самая вялікая памылка любога паўстання?

0: агулам актыўнага руху?
1: Мне падаецца, гэта ўсё ж такі галоўная памылка. Вось аналізаваўшы ўсе паўстанні, не толькі нясвіжскія, а ўсе паўстанні, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі, сапраўды людзі чакалі ад некага дапамогі. Мне падаецца, трэба зразумець усім людзям адну простую рэч, што ўсё толькі ў тваіх руках. І трэба нават холодна адносіцца ў нейкі момант да такіх брацкіх народаў, або гэта палякі, або для некага гэта расіяне, а ў першую чаргу думаць толькі пра сябе. І вось тады, калі мы будзем думаць у першую чаргу толькі пра сябе, тады ў нас нешта атрымаецца. Але калі мы будзем думаць або пра Украіну, або пра Польшу, або пра Расію, як пра брацкі нейкі народ, тады, на жаль, нас чакае тое, што і прыйшло да тых жа нясвіжскіх паўстанцаў.
0: У савецкай літаратуры адпаведна нясвіжскія паўстанцы называліся, калі кажуць, напаміналіся бандытамі, у польскай літаратуры героямі. А як вы зараз заўважаеце, як у беларускіх школах падаецца гэта гісторыя нясвіжскага паўстання, ці яна ўвогуле замоўчваецца?
1: Так, так. Самае цікавае, што я вось не аналізаваў падручнікі, але больш чым перакананы, што пра гэтыя падзеі ніяк не апісваецца. Што тут казаць, калі нават вось інтэлігенцыя, які на сябе называюць нясвіжы, не ведалі пра гэтыя падзеі. Гэта шмат аб чым сведчыць.
0: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў рагулёўцаў расказвалі крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ вось дзечы. А што тычыцца нясвіжскага паўстання, ці распавядалі вам, можа быць, у школе ў нясвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна, што ж было тады?
1: Ну, я, калі шчыра, не прыпамятаю такога, вось. І, як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісаў Караткевіч у «Каласах пад цярпом свай». Памятаеце, як там дзядуля спяваў вось гэту вось песню, але прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам. То бок, так, вельмі часта гэта сутыкаецца, ну, вось, што тычыцца нясвіжскіх падзей. Я асабіста з такімі не сустракаўся, каб людзі, але што тычыцца там іншых нейкіх падзей, калі людзі думаюць супраць вось гэтага вось напрамку партыі, то так, я шмат з гэтым сустракаўся, у тым ліку нават у вайсковай акадэміі.
0: Гістарычная інтэрпрэтацыя таго ж паўстання 63-го года паказвае, што яно для кожнай краіны стала сваім, у Беларусі 63-го года, у Польшы студзеньскае паўстанне. А што тычыцца таго ж нясвіжскага паўстання, чыё яно? Антыбальшавіцкае, беларускае, польскае ўсё ж такі? Ці можам сказаць, што сапраўды атрымалася такое чыста беларускае паўстанне?
1: Мне падаецца, можна, бо вось аналізуючы нават цяперашнія падзеі сучасныя, у нас жа людзі, вось, напрыклад, якія ваююць там за Украіну або за Расію, у іх могуць абсалютна быць розныя погляды. Нехта змагаецца за Украіну, сапраўды так ёсць. Нехта змагаецца за Беларусь, а нехта змагаецца нават за Польшу, каб не прыйшлі, напрыклад, маскалі ў Польшу. То бок у кожнага была некая свая ідэя, хоць па сутнасці глава там паўстання, бо камандуючы некага фронта, ён прадугледжвае нейкія свае планы ў гэтым. Але ж людзі кожны глядзіць гэта па-свойму. Я ўсё ж такі лічу, што гэта ў першую чаргу нясвіжскае антыбальшавіцкае паўстанне, а значыць, гэта беларускае паўстанне.
0: Тая ж гісторыя паўстання 63-го года Беларусі паказвае, што, канешне, яго могуць замоўчваць, але тыя ж могілкі не будуць маўчаць, там сам сустракаем надгрупкі, у якіх не так шмат, як у Польшы, з пазнакамі тут ляжыць паўстанец. А што тычыцца нясвіжскага паўстання, ці здаліся яшчэ нейкія пазнакі ў горадзе ці на могілках, што там ляжаць ці пахаваныя нясвіжскія паўстанцы?
1: Так, у першую чаргу, калі ўсё ж такі палякі перамаглі бальшавікоў у польска-бальшавіцкай вайне, адразу быў помнік, нават ён стаяў каля ратушы ў цэнтры. Зараз гэты помнік таксама ёсць, але ён знаходзіцца на нясвіжскіх могілках. Што датычыцца людзей, якім атрымалася выжыць, то гэта дакладна, я памятаю, ксёндз Рокаш, які таксама лічыўся удзельнікам паўстання. На жаль, вельмі мала інфармацыі. Я ўсё ж такі зараз шукаю, і мне вельмі цікава, і у той жа момант я больш чым перакананы, ўсё ж такі у той момант ксёндз, які выжыў пасля паўстання, ну не ўсё так проста, мне падаецца. Ён з самага пачатку супрацоўнічаў з бальшавікамі і чым самым дапамог непасрэдна ім вось у гэтым апошнім кідку, калі пра Капчуку былі высланыя гэты вось атрады з Менску. Ось усё ж такі дапамог задушыць гэтае паўстанне.
0: Падчас працы над кнігай, як вы шукалі агулам крыніцы, ці, можа быць, намацалі архівы, дзе могуць знаходзіцца матэрыялы удзельнікаў нясвіжскага паўстання?
1: Ну, мне падаецца, больш усяго мы знойдзем у архівах КГБ, больш-менш. На жаль, няма такой магчымасці, неяк яшчэ спрабаваў вось паглядзець там у што-небудзь у менскіх архівах, але таксама мне падаецца, тыя падзеі будуць засекрэчаныя. Вось гэта ўсё ж такі не такая падзея, там як слуцкае паўстанне і тое. Пра слуцкае паўстанне што вельмі мала звестак.
0: Цікавы за слуцкае паўстанне будзе ў той же самы Васіль Быкаў у сваім творы «На чорных лядах». А про нясвіжскае паўстанне, можа быць, сустракалі? Хто з аўтараў не закрануў гэту тэму да вас яшчэ?
1: Па сутнасці ёсць адзін аўтар, але там літаральна кажучы, можа, на две старонкі. Гэта чалавек, які займаўся вывучэннем гісторык, які жыў у США. Юрый Стукаліч, ось. Юркавіць без гэтага псеўданіма, ось Юрый Стукаліч. Ось, была некая інфармацыя, але там вельмі яе мала, то бок, таму... Неяк так, але вельмі цікава, ёсць кніга, называецца «Паўстанне на Беларусі», там таксама шматлікія паўстанні апісваюцца, пра якія, ну, вельмі шмат цікавых звестак.
0: Там мы з нецерпеннем чакаем на вашу кнігу, калі можам чакаць прыблізна яе друк, прэзентацыю, можа быць, нават у Беластоку?
1: Я абавязкова даеду, бо вось у мяне знаёмыя ў США, нават уже просяць людзі, вось сябры, якім я даў пачытаць эту кнігу, таксама вельмі чакаюць, некаторыя нават чакаюць другую участку, бо она так скончылася. Для некаторых незразумела, вось, але я ўсё ж такі застануся пры адной кнігі, што датычыцца тых падзей. Ўсё ж такі мне падаецца 2 месяцы прыкладна. Тут, кажу, ўсё упіраецца ў фінансы і ўсё упіраецца ў выдавецтва. Ёсць нават шматлікія бізнэсоўцы, жадаючы, якія хочуць падтрымаць гэты праект.
0: Дзякуй вялікі, Максім, за размову і жадаем вам творчага плёну.
1: Да, дзякуй. Узаемна, поспехаў.
2: Гость рацыі.
3: З гасцем рацыі, ураджэнцам Нясвіжа, аўтарам мастацкай кнігі пра нясвіжскае паўстанне і аматарам творчасці Валадзіміра Караткевіча Максімам Дзенісевічам размаўляла Вольга Сямашка.

0: Radio Racja. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. На чэмпіянаце свету па футболе працягваюць вызначацца каманды, якія пазмагаюцца за выхад у паўфінал турніра. Зборная Мексікі саступіла Англіі з лікам 2-3. Гульня прайшла на арэне Ацтэка ў Мехіка. Паўабаронца зборнай Англіі Джуд Белінгем двойчы адзначыўся ў першым тайме. Футбаліст забіў два мячы з інтэрвалам у 98 секунд на 36 і 38 хвілінах. Спачатку ён замкнуў перадачу Букайо Сака, а неўзабаве адзначыўся пасля асіста Харі Кейна. Для 23-гадовага гульца мадрыдскага Рэала гэтыя галы сталі чацвёртым і пятым на цяперашнім чэмпіянаце свету. Раней Белінгем таксама забіваў у двух матчах групавога этапу супраць Харватыі і Панамы. Гэта трэці самы хуткі вынік у гісторыі чэмпіянатаў свету. На першым месцы ідзе Тоні Крос з Германіі, які забіў за 70 секунд два мячы супраць Бразіліі ў паўфінале чэмпіянату свету 2014 года. І на другім радку Кілян Мбапэ з Францыі, які забіў за 95 секунд у матчы супраць Аргенціны два галы ў фінале чэмпіянату свету 2022 года. Джуд стаў першым футбалістам, які забіў два мячы на стадыёне Ацтэка ў адным матчы чэмпіянату свету з часоў нападаючага зборнай Аргенціны Дыега Марадоны ў паўфінале чэмпіянату свету 1986 года супраць Бельгіі. У 5 матчах на гэтым мундыялі Белінгем забіў 4 мячы і аддаў 1 асіст. Форвард ангельцаў Харі Кейн стаў першым футбалістам, які ў адным матчы чэмпіянату свету забіў мяч з пенальці на 60-й хвіліне, аддаў выніковую перадачу і зарабіў пенальці ў свае вароты. Цяпер у 32-гадовага футбаліста 81 выніковае дзеянне ў 63 матчах за клуб і зборную ва ўсіх турнірах сезона 2025-26 гадоў, 73 галы і 8 асістаў. На мундыялі ў Хары 6 галоў і адна галявая перадача. Для Кейна гэты гол стаў 14-м усяго ў гісторыі турніру. Па гэтым паказчыку Харі зраўняўся з Гердам Мюллерам, аднак правёў на 3 матчы больш, 16-13. Цяпер форвард Баварыі дзеліць з Мюллерам 5 месца ў спісе найлепшых бамбардзіраў у гісторыі сусветнага першынства. Больш за ўсё галоў у Ліянеля Мессі 20. Таксама Мексіка стала 37-й зборнай, у варота якой забіваў Кейн за сваю кар'еру. Акрамя таго, у гэтым матчы на 42-й хвіліне вызначыўся мексіканскі нападаючы Хіліан Кіньёнас. Для яго гэта 4-ты гол на гэтым чэмпіянаце свету. Такім чынам, Хуліан паўтарыў рэкорд па колькасці шоу забітых мексіканскім футбалістам за адзін розыгрыш чэмпіянату свету, зраўняўшыся з дасягненнем Луіса Эрнандэса, усталяваным у 1998 годзе, таксама 4 галы. А таксама ў браму ангельцаў, якія з 54-й хвіліны гралі ў меншасці, на 69-й хвіліне з пенальці адзначыўся форвард мексіканцаў Рауль Хіменес. Ангельцы кваліфікаваліся ў свой 11-ты чвэрцьфінал на чэмпіянатах свету. Толькі Германія і Бразілія часцей выходзілі ў стадыю 1/4, 14 і 15 разоў адпаведна. Супернікам Англіі у чвэрцьфінале стане зборная Нарвегіі. Матч адбудзецца 11 ліпеня ў Майамі на стадыёне Hard Rock Stadium. Пераможца гэтай пары выйдзе ў паўфінал, дзе згуляе з Аргенцінай, Егіптам, Калумбіяй або Швейцарыяй. Зборная Португаліі саступіла Іспаніі з лікам 0-1. Гульня прайшла на AT&T Stadium у Арлінгтоне. На 91-й хвіліне пераможны гол з перадачы Ферана Торреса забіў паўабаронца лондонскага Арсенала Мікель Мірына. Так трапна спрацавалі замены трэнера каманды Луіса де ла Фуэнте, які выпусціў у гульню Торреса на 75-й, а Мірына на 85-й хвілінах. Сёння ўжо згулялі США і Бельгія, а ўвечары праграму стадыі 1/8 фінала закрыюць матчы Аргенціны да Егіпта і Швейцарыі з Калумбіяй. Пасля матча Бразілія-Нарвегія у Эрлінга Холанда стала 7 забітых мячоў на гэтым турніры. Столькі ж маюць аргенцінец Ліянель Мессі і француз Кіліан Мбапэ. Разам яны лідзіруюць у табліцы бамбардзіраў. Раней не на адным чэмпіянаце свету 3 гульцы не забівалі разам па 7 мячоў. Два такія футбалісты былі толькі ў 1970-м, калі Герт Мюллер з ФРГ забіў 10 разоў, а бразілец Жарзіння 7, і ў 2022-м, калі Мбапэ аформіў 8 галоў, а Мессі 7. Акрамя таго, Эрлінг стаў першым футбалістам, які забіў як мінімум 7 мячоў на сваім дэбютным чэмпіянаце свету з таго часу, як гэта зрабіў паляк Грэгаш Лято ў 1974 годзе. Усяго ён стаў 8-м у гісторыі, каму гэта ўдалося. Футбалісты мадрыдскага Рэала ўзначальваюць рэйтынг клубаў па колькасці забітых мячоў на гэтым чэмпіянаце свету. Пасля дубля Джуда Белінгема ў матчы 1/8 фіналу супраць Мексікі агульная колькасць галоў гульцоў мадрыдскага клуба на турніры ўзрасла да 16. Найбольшы ўнёсак зрабіў нападаючы зборнай Францыі Кілян Мбапэ, які забіў 7 мячоў. На рахунку Вінісіаса Джуніора 4 галы за зборную Бразіліі, столькі ж у Джуда Белінгема ў складзе Англіі. А Арда Гюлер адзін раз адзначыўся за зборную Турцыі. 22-гадовы беларускі абаронца Леонарда Маскіра Капілевіч стаў футбалістам Уніян Лейры, якая выступае ў другім дывізіёне чэмпіянату Партугаліі па футболе. Пра гэта паведаміла прэс-служба клуба. Нагадаем, раней гулец пакінуў Рэкрэатыва з іспанскага 4-га дывізіёна. За клуб ён правёў 16 матчаў ва ўсіх турнірах і забіў адзін мяч. Раней Маскіра Капілевіч атрымліваў выклік у зборную Беларусі. Макабі Кір'ят-Гат з вышэйшага дывізіёна Ізраіля аб'явіў пра падпісанне кантракта з абаронцам зборнай Беларусі Паўлам Забеліным. Апошнім клубам 31-гадовага футбаліста быў Акрытас з чэмпіянату Кіпра, дзе ён правёў адзін сезон. За гэты час ён адыграў 27 матчаў, забіў адзін мяч і аддаў адну выніковую перадачу. Па выніках сезона клуб заняў 12-е месца з 14 удзельнікаў і вылецеў у другі дывізіён. Адзначым, што за Макабі Кір'ят-Гат таксама выступае беларускі нападаючы Дзяніс Казлоўскі. Беларускі спецыяліст Андрэй Гарбуноў увайшоў у трэнерскі штаб Арыса з вышэйшага дывізіёна чэмпіяната Кіпра. Як паведамляе клуб, Гарбуноў будзе працаваць асістэнтам галоўнага трэнера каманды Арцёма Радзькова. Апошнім месцам працы беларускага спецыяліста быў віцебскі МЛ. Раней ён таксама ўваходзіў у трэнерскія штабы пры сталічнай Іслачы і Койданаўскага Арсенала. Арыс завяршыў сезон 2025-26 гадоў у чэмпіянаце Кіпра на 6-м месцы, набраўшы 43 ачкі ў 26 матчах. Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі World Athletics пацвердзіла, што не збіраецца аслабляць санкцыі супраць расейцаў і беларусаў. Гэта рашэнне азначае, што World Athletics не будзе выконваць рэкамендацыі МАК. Тыя, у сваю чаргу, заклікалі аслабіць санкцыі супраць расейцаў, а супраць беларусаў адмяніць зусім. Еўрапейская стралковая канфедэрацыя пазбавіла Эстонію права правесці чэмпіянат Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброі ў 2027 годзе. На рашэнне паўплывала дзяржаўная палітыка былой краіны-гаспадыні па недапушчэнні атлетаў з Беларусі і Расіі на тэрыторыю краіны для ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Абгрунтаваннем для канфедэрацыі стаў кваліфікацыйны статус турніру, праходжанне якога неабходнае для ўдзелу ў Алімпіядзе 2028 і еўрапейскіх гульнях 2027. Спаборніцтвы перанесеныя з Таліна ў іспанскую Гранаду і адбудзецца з 3 па 9 сакавіка наступнага года. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

пачынаеш разумець усялякіх ацтэкаў, егіпцян і гэтак далей. Вось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы!

культуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі, і людзі

0: Радио Рація.
1: Беларуская Радио Рація пропонує.
2: Сайт Беларуская Радио Рація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы ratsia.com.
1: Беларуская Радио Рація пропонує.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польщі, 10 у Білорусі.
3: Міністерство оборони Польщі зробило заяву відносно передачі Україні знищальників МІГ-29. Нова міжпарламентська група при ОБСЄ стане інструментом підтримки демократичної Білорусі. Чим живе білоруська діаспора Словаччини?
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Питання передачі Україні самоліта у МІГ-29 покуль не вирішено. Керівник польського міністерства оборони заявив, що відомство отримало відповідний запит від українського боку, повідомляє сайт польського міністерства оборони. Цитата. «Гэтае питання покуль не вирішено. Ми отримали запит від українського боку, що яны ўсё яшчэ зацікаўлены», сказав міністр оборони Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Паводле ягоных слоў, украінскі бок прадстав пропанову аби передачі Польщі безпілотників у обмін на самоліти. Яны представили свої пропанови по передачі безпілотників у Польщі на протягу наступних 2 років. Таким чином, такая махчимась обміну реальная. Але гэта повинен быць обмін, а не просто передача з Польщі. Мы тут вельмі осторожныя, адзначыў Касіняк-Камыш. Міністр заміжных справаў Украіны Андрэй Сібіга падчас сустрэчы со сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім у Варшаве прапанаваў пакет антыкрызісных крокаў. Гэта дапаможа знізіць напружанасць у двухбаковых адносінах. Новая міжпарламенцкая група пры парламенцкай асамблеі АБСЄ стане інструментам падтрымкі дэмакратычнай Беларусі. З 4 па 8 ліпеня дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў прымае ўдзел у штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЄ ў Гаазе. На палях сесіі была афіцыйна створана міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь, кажа дэлегатка каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
4: Гэта міжпарламенцкая група дэпутацкая, вось як яны існуюць у больш чым 20 парламентах. Такая ж група зараз створана ў парламенцкай асамблеі АБСЄ. Падпісана дэкларацыя аб стварэнні, і яе падпісалі дэлегаты з 18 краін. Больш за 35 дэпутатаў ўжо далучыліся, ну і могуць далучацца яшчэ. Тут інструмент пастаяннай працы ў парламенцкай асамблеі АБСЄ.
3: Адначасова на сесіі працягваецца праца над праектам рэзалюцыі камітэта па правах чалавека парламенцкай асамблеі АБСЄ, прысвечанай Беларусі. Працягвае Александра Мамаева.
4: Згадваецца, Беларусь, чэшская дэлегацыя ўнесла прапанову, паправку, якая была прынята, гаворыцца аб неабходнасці вызвалення палітычных зняволеных, падтрымліваюцца дыпламатычныя намаганні па аднаўленні дэмакратыі, дэмакратычных свабод у Беларусі, вызвалення палітычных зняволеных, ну і таксама патрабаванне спыніць рэпрэсіі, выконваць тыя рэкамендацыі, у тым ліку па маскоўскаму механізму.
3: Выніковая гаазская дэкларацыя, якая ўключае прынятыя падчас сесіі рэкамендацыі і рэзалюцыі, павінна быць афіцыйна прынятая пасля завершэння працы сесіі. 33-я штогадовая сесія парламенцкай асамблеі АБСЄ праходзіць у Гаазе ў Нідэрляндах з 4 па 8 ліпеня. Беларуская суполка ў Славаччыне ладзіць сумесныя з украінцамі мерапрыемствы і адзначае традыцыйныя купальні. Сярод іншых напрамкаў працы актывістаў наладжванне трывалых сувязяў з дыяспарай у Аўстрыі, кажа беларускі грамадскі дзеяч Валерія Ніскардзяна.
5: Беларусаў цікавіць, но я думаю, што вось якраз такія рэчы, калі мы сустракаемся разам, мы ні аб чым не думаем, нам ні пра што не баліць, гэта такое як купальне, як наша народная свята, дзе мы дзесьці глыбінёй адчуваем, што гэта наше, там мы можам паказаць сваю існасць, сваю душу, і таму адрываемся на поўныя, робім такія варочнікі. Тому варочнікі, я б так сказаў.
3: Як азначыў Валерія Ніскардзяна, беларуская дыяспара ў Славаччыне праводзіць рэгулярныя культурныя ініцыятывы і акцыі салідарнасці ў падтрымку беларусаў. Актывісты таксама арганізуюць інфармацыйныя мерапрыемствы і дапамагаюць новым эмігрантам з адаптацыяй у краіне. У Берасійскім раёне спусцілі на ваду першы беларускі прагулачны катар з электрычным рухавіком і правялі яго першыя выпрабаванні. Яшчэ ў студзені старшыня абласнога выканкама Петро Прахомчык падчас наведвання прадпрыемства Мазманам паведаміў, што распрацоўка першага беларускага катамарана выходзіць на завяршальны этап. Планавалася, што вопытны ўзор пройдзе выпрабаванні на рэках Берасцейшчыны, калі вынікі тэстаў будуць паспяховымі. Серыйную вытворчасць новага судна плануюць наладзіць на пінскім суднабудаўнічым заводзе. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна і дажджліва, вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся да чарговай сустрэчы ў эфіры. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою. Заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя».

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 7 ліпеня. У такі ж дзень 1881-га у Рыме ўпершыню была надрукаваная казка Карла Калодзі «Пінокіо». У маленькім італьянскім мястэчку Калодзі, у гонар якога дзіцячы пісьменнік Карла Ларэнціні ўзяў сабе псеўданім, стаіць помнік літаратурнаму герою, драўлянаму хлопчыку Пінокіо. На помніку высечаны надпіс «Несмяротнаму Пінокіо» ад удзячных чытачоў ва ўзросце ад 4 до 70 гадоў. Пісаць сваю знакамітую казку Калодзі пачаў у 1880 годзе, а повесть «Прыгоды Пінокіо. Гісторыя драўлянай лялькі» упершыню была апублікаваная ў Рыме ў выглядзе рамана фельетона на старонках газеты для дзяцей акурат 7 ліпеня 1881, а праз два гады выйшла асобным выданнем. «Пінокіо» – адна з самых смешных і самых кранальных кніг сусветнай літаратуры. Драўлянага даўганосага хлапчука ведаюць ва ўсіх краінах. Казка Карла Калодзі перакладзеная на 87 моваў свету.
1: Нагоднік.
3: 7 ліпеня 1891-га кур'ерская служба American Express запатэнтавала першы ў гісторыі дарожны чэк. Дарожны чэк – гэта плацёжны дакумент, які ўяўляе сабой грашовае абавязацельства эмітэнта, банка альбо іншага фінансавага інстытута выплаціць пазначаную ў чэку суму ў

0: 100, 50, 20 і 10 даляраў. Спачатку гэтае новаўвядзенне было ўспрынята з некаторай асцярогай, і ў першы год кампанія прадала толькі 248 чэкаў на агульную суму 9120 даляраў. Галоўная прычына павольнага старту была ў тым, што атрымаць грошы па чэку можна было толькі ў офісах American Express, сетка якіх ахоплівала толькі частку тэрыторыі США. Кампанія вырашыла праблему вельмі аператыўна, склаўшы контракты з цэлым шэрагам банкаў і гасцініц, і да 1892 года пералік установаў, якія прымалі да аплаты дарожныя чэкі, займаў 14 старонак фірмовай брашуры American Express, а саміх чэкаў было прададзена на 483490 даляраў. Да 1909 гадавы аб'ём продажаў дарожных чэкаў дасягнуў 23 мільёнаў. Сёння выкарыстанне дарожных чэкаў звычайная практыка ў многіх сферах жыццядзейнасці чалавека і грамадства.
1: Нагоднік

0: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: У калейдаскопе падзеі. Вітаю шаноўных слухачоў. Сусветныя падзеі круцяцца нібы каляровыя каменчыкі ў калейдаскопе. Кожны тыдзень на гэтай планеце адбываецца столькі ўсяго, што летапісцы войнаў, здарэнняў, сустрэч катаклізмаў, нараджэнне новых людзей і адыходу ў іншы свет старых не паспяваюць усё занатоўваць. На дапамогу сучасным нестарам даўно прыйшлі электронныя машыны, але ці пад сілу і ім зафіксаваць усё дакладна і без памылак. Толькі ўявіце сабе, кожны божы дзень на гэтай планеце з'яўляецца на свет каля 460-470 тысяч новых дзяцей. За той жа прамежак часу у выніку хваробаў, аварый, катастрофаў, няшчасных выпадкаў і проста старасці

0: 170-180 тысяч пакідаюць зямлю. У выніку агульны прырост насельніцтва штодзень складае 290 тысяч чалавек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух такіх беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць, і гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны азначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана 4 ліпеня 1776 году другім кантынентальным кангрэсам у Філадэльфіі. Тут варта ўдакладніць, што многія медыі і нават палітыкі памылкова часта гаварылі пра 250 гадоў дзяржаўнасці ЗША, але гэта не так. Зараз азначаліся менавіта ўгодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдна гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Канстанціна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аяталу Хаменеі, на сумленні рахунку якога тысячы палітычных забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым смуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ноч з нядзелі на панядзелак сапраўдная фіеста прыйшла ў Нарвегію, дзе народ святкаваў гістарычную вікторыю сваёй футбольнай дружыны на мундыялі над зборнай Бразіліі. Вікінгі чарговы раз выявілі свой нардычны характар і падбіраюцца да новых вяршыняў. Нарвегія ўнікальная краіна. У сваёй найноўшай гісторыі яна дамаглася неверагодных поспехаў у многіх відах спорту, займае першае месца ў агульным заліку зімовых алімпіядаў. А зараз чарга дайшла да футболу, і скандынавы ўжо ціснуць на грандаў. Калі за нашай зямлёй зверху назіраюць нейкія іншапланецяне, то ім, канешне, цяжка асэнсаваць, як гэта на адным з кантынентаў гэтыя чалавечкі ў гарачыню ганяюць мячык па зялёных палях, за чым сочаць мільёны ім падобных, а ў іншым месцы людзей гоняць на бессэнсоўную бойню. Нам і самым гэта цяжка зразумець. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Радио Рация.
1: Мы бачим публіцистика до інтерв'ю на Радио Рація.
2: Добрий день, поважані слухачі. У ефірі передачі «Ми бачимо». З вами ведуча Вольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка може стати одною з найважливіших білоруських політологічних працей останніх років. Гэта монографія Петра Рудковського і Петра Ліхача «Авторитаризм під погрозою. Білоруська політична система у параональній перспективі». Чому гэта книга важная? Не только тому, что она про Беларусь. Она и про то, как працуюць авторитарные режимы, чему одни из них сдаются непохистыми десятигодзями, а потом нечакано обваливаются, а інші здольны пристосовываться и долго утрымлівать уладу. Авторы проновывают белорусский опыт с историями Паўднёвай Кореи, Туниса и Сингапура. И показывают, что ніводная аутократия не існуе паза законами политики и истории. Это важное читание для демократичных сил Беларуси. Бо оно помогает глядеть на сегодняшние подеи без иллюзий, але и без отчаю. Але в ситуации, где авторитаризм зло становится одним из головных выкликов международной безпеки. Про головные выники доследования, про белорусский режим после 20-го года, про черных лебедев, которые смогут изменить ход истории, и про то, что саправды на вас самые мощные аутократы живут под дамокловыми мечами, мы сегодня поговорим с политическим аналитиком, философом и автором книги Петром Рудковским. И первое питание будет простое. Чому мені за зараз з'явився гэтый беларускамоўный пераклад?
3: Гэта прадукт арганізацыйных момантаў, але, канешне, супадзенне па часе ў сітуацыі, калі з аднаго боку працэс вызвалення палітвязняў, каторы меў месца на працягу папярэдняга году і гэтага году, і таксама з'яўленне новых шанцаў на ўзмацненне Украіны ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі. Гэта можа быць такім момантам, каторы, паспрыяе таму, што гэтая кніга упадзе на спрыяльную глебу. Гэта можа стаць такім добрым зернем для асэнсавання бягучай сітуацыі.
2: На вокладцы кнігі мы бачым сапраўды мур, які ўжо трашыць, на ім бачым колеры дзяржаўнага сцяга Беларусі. Сапраўды аўтарытарызм пад пагрозай.
3: Так, ён трашыць, і тытул гэтай манаграфіі менавіта такім ёсць: аўтарытарызм пад пагрозай. Гэты фасад, каторы утрымліваецца любым аўтарытарызмам, варта ўсведамляць, што чым больш трэшчынаў, тым больш інвестуецца ў фасад. Яны ёсць, па розных лініях ідуць. Тым не менш, з другога боку, таксама ёсць гэтае вось спадзяванне, што ў выпадку, калі трашчыць, калі муры трашчаць, то яны павінны незадоўга рухнуць, а калі не рухнулі, гэта значыць, што хтосьці вінаваты, хтосьці нечага не дарабіў, і адносна гэта нярэдка параджае пакусу шукання вінаватых. Адна справа асэнсоўваць памылкі свае чужыя, іншая справа зыходзіць з таго, што ўжо цяпер альбо ўжо заўтра гэтыя трэшчыны павінны прывесці да падзення муру. Вывучэнне розных тыпаў аўтарытарызму, гэта і ў рамках гэтай манаграфіі, але таксама і ў рамках іншых даследаванняў, даследчыцкай літаратура ў гэтым плане багатая. Калі ўзяць апошнія 70 гадоў, 480 выпадкаў сыходу аўтарытарнага лідара альбо асобы лідара, альбо групы лідараў, тым не менш, толькі ў меншым 25% гэта прыводзіла да дэмакратызацыі. Суадносна, справа не такая відавочная, не такая лёгкая, як падавалася, што з гэтых шчылінаў, гэтых трэшчынаў абавязкова мусіць сёння-заўтра вынікнуць, па-першае, падзенне муру, а па-другое, не паўстанне новага муру аўтарытарызму. Гэта якраз моманты, каторыя ад нашай свядомасці, нашай такой спеласці і салідарнасці залежаць.
2: Во всем этом чуются, конечно, нотки и польской солидарности, поэтому давайте еще сгадаем вашего соавтора с Польши, и пэўнах, так само своим опытом подмацавал эту надею на смену авторитаризма и демократизации.
3: Петр Лихач является моим коллегом, который сопровождал от самого початку працу над этой книгой. Его задача была у рамках всего этого проекта, был монография, это частка больше широкая проекта, асэнсоўванне з этычнага гледзішча. Как раз эта этычная складовая, я на уменьшей ступени увайшла ў гэтую манаграфію па прычыне таго, што трэба было надаць пэўную такую цэласнасць. У большай ступені атрымалася такая паліталагічна, аналітычна апісальная, але з гэтай, карыстаючыся гэтай нагодай, я хацеў бы звярнуць увагу, што выйшаў таксама наш асобны артыкул, там, дзе пераважна ягоны аналіз па такіх этычных аспектах рознага роду трансфармацыі, а таксама пэўных рэчаў, которые суправаджаюць супрацьстаянне з аўтарытарным рэжымам, этычнасць, неэтычнасць санкцыяў, пастулявання санкцыяў.
2: І выніку паслала сапраўды цікавая калектыўная праца, чаму вы вырашылі параўнаць Беларусь менавіта з Сінгапурам, Паўднёвай Карэяй і Тунісам? Ці ёсць ёй штосьці агульнае?
3: Вельмі добрае пытанне. Наша задача была не шукаць, што паміж імі агульнае, а якраз наадварот. Адыходзячы трошкі ад той парадыгмы, што трэба як мага бліжэйшы паліталагічна-гістарычны кантэкст знайсці, ну і тут пад рукою што для многіх з'яўляецца, гэта, напрыклад, вопыт Польшчы, і гэта вельмі каштоўна, вельмі важна са свайго рэгіёна альбо з падобным непасрэдным гістарычным досведам узяць краіны і параўнаць. Тым не менш, наш падыход быў акурат іншы. Гэта паглядзець, якім чынам аўтарытарызмы выжываюць у розных культурна-геаграфічных кантэкстах і як заніпадаюць у розных паліталагічных кантэкстах, якім чынам пераадольваюць крызісы, бо вось названыя вамі краіны Туніс, Паўднёвая Карэя і Сінгапур, яны мелі за сабой шэраг такіх крызісаў на этапе недэмакратыі, на этапе аўтарытарызму, которые паспяхова выжылі, але таксама гэта краіны, которые дэмакратызаваліся, ну, у выпадку Туніса цягам апошніх 3-4 гадоў назіраецца адваротны напрамак, але гэта ўжо іншая гісторыя. Сутнасць у тым, што ў 10-11 годзе адбыліся вельмі цікавыя перамены. Гэтыя тры кантэксты, тры розныя геаграфічна-культурныя кантэксты, будысцка-хрысціянскі, Карэя і Сінгапур, гэта арабска-мусульманскі кантэкст, ну і беларускі кантэкст, па вялікім рахунку хрысціянскі, з вялікім элементам савецкай спадчыны і моцна секулярызаванай, і як у тых трох выпадках заніпадалі.
2: Вопыт таго, што Туніса паказаў, што хуткая перамога яшчэ не гарантуе паспяховую дэмакратыю. Як вы лічыце, якія галоўныя памылкі былі дапушчаны там пасля рэвалюцыі?
3: Геапалітычны кантэкст вялікую ролю іграе. Тое, што паспрыяла пераменам у Тунісе, гэта адсутнасць побач вось такога магутнага аўтарытарнага гегемона, каторы вось як у выпадку Беларусі, Расія паспрыяў стабілізацыі рэжыма і спрыяў у аналагічныя гегемоны спрыялі таксама на працягу гісторыі. Гэта пейшай нам Польшчы ў 80-е гады, на пачатку 80-х гадоў не адбыліся перамены, хоць патэнцыял быў агромністы, ён быў параўнабельны да 20-х гадоў Беларусі, но не адбыліся, таму што геапалітычны кантэкст. У выпадку Туніса 10-11 год такой праблемы не было, але і дэмакратызацыя адбылася хутка, 10 месяцаў, гэта, можна сказаць, унікальны выпадак такой вельмі хуткай дэмакратызацыі. Гэта таксама не было такім чыста аднадзённым, гэта дэмакратызацыя. Дэмакратыя пратрывала як мінімум дэкаду. На дадзены момант, так як мы абазначылі, ёсць гэты трэнд у напрамку аўтарытарызму, але яшчэ рана казаць пра усталяванне таго тыпу аўтарытарызму, который быў да 10-го года. Поэтому, але вяртаючыся вось да гэтага моманту пра хуткасць дэмакратызацыі, яна не гарантуе поспеху гэтай трываласці дэмакратычных інстытутаў. Хуткая дэмакратызацыя часцяком азначае, што грамадства і эліта яшчэ недастаткова гатовыя да дэмакратыі.
2: Пры гэтым нечакана ў кнізе называецца гісторыя поспеху, паўднёва-карэйскі сцэнарый, які яго элементы могуць быць сапраўды карыснымі для беларусаў.
3: Пазітыўнае стаўленне да тактыкі малых крокаў. Быў 80-ты год, аналагічна, трошкі падобна, як у Польшчы, хоць па зусім іншы кантэкст, зусім іншыя прычыны, але быў агромністы уздым. У адрозненні ад польскай салідарнасці карэйцы тады дужа радыкалізаваліся, дзейнічалі даволі радыкальна. Не будзем ўваходзіць у тое, што калі б яны дзейнічалі менш радыкальна, ці гэта выйшла б, ці гэта сталася больш паспяховым, напэўна, менш было б смяротных ахвяраў. Тады гэта прывяло да некалькіх сотняў смяротных ахвяраў, плюс яшчэ агромністае цярпенне, там шмат людзей пацярпела ў выніку жорсткіх перавыхаваў метадаў. Пазней адбываецца змена тактыкі, стаўка пачынае рабіцца на такія менш прыкметныя, больш доўгатэрміновыя, разлічаныя доўгатэрміновую перспектыву. Тады калі студэнты, напрыклад, замест таго, як на пачатку 80-х просто там нападалі там на паліцыю, там на будынкі падпальвалі, ну, такія радыкальныя меры, яны прыдумляюць нешта такое, што мы будзем уладкоўвацца на працы, мы будзем весці працу з рабочымі, такім чынам павышаць грамадскую свядомасць таго, што перамены магчымыя, што іх варта дамагацца, да гэтага варта імкнуцца, у імя чаго мы гэта робім. На гэта наклалася таксама і геапалітычная абстаноўка, там змена палітыкі ЗША у дачыненні да паўднёвай Карэі.
2: Цікава таксама і прыклад Сінгапура, які дэманструе, што аўтарытарны рэжым можа доўга захоўваць стабільнасць дзякуючы эфектыўнай эканамічнай палітыцы. Памятаючы пратэсты ў Беларусі, калі на вуліцы выйшлі сапраўды прадпрымальнікі, і некаторыя аналітыкі называлі тую рэвалюцыю нават буржуазнай, перамогшым лідарам Віктара Бабарыку, то наколькі практычным выглядае вось гэты вынік Сінгапура, ці можа быць ён больш прыдатны для той же самой Расіі?
3: Цікавы кейс Сінгапура, бо агульная заканамернасць такая, што памеры лібералізацыі эканамічнага жыцця і памеры росту дабрабыту людзей таксама узмацняюцца і грамадска-палітычныя чаканні, у сэнсе пашырэння правоў палітычных, грамадзянскіх правоў. Тым не менш, Сінгапуры, відаць, прымалася збалансаваць вось гэтыя два моманты. Пашырэнне вельмі паступовая паўкроковая, пачвэрцькроковая лібералізацыя ў такім грамадска-палітычным плане і імклівы, даволі стабільны рост эканамічны. Плюс, ну, пэўная такая доза рэпрэсій, але гэта нізкаінтэнсіўная рэпрэсія. За выключэннем 50-х гадоў практычна не было такіх вострых, жорсткіх рэпрэсіяў у Сінгапуры, там звальненне з працы, там працэсы, судовыя працэсы, там запаклёп. Агульная заканамернасць, што такая, што памеры вось росту заможнасці, росту дабрабыту таксама і узмацняюцца грамадска-палітычныя чаканні. Можа быць, гэта таксама звязана з перцэпцыяй, успрыманнем культуры кіравання. Адна справа, калі на чале краіны стаяць тэхнакраты з выразнымі кампетэнцыямі, эканамічнымі кампетэнцыямі, з міжнародным прызнаннем, прафесіяналы. Іншая справа, калі гэтыя эканамічныя рэформы адбываюцца, ёсць пэўная лібералізацыя, але на чале стаіць кіраўнік, каторы, напрыклад, у пэўны момант можа зрабіць такі брутальны разнос сваім міністрам, там абазваць іх за тое, што там у брудзе карова знаходзіцца і чаму вы не можаце яе пачысціць. Зусім іншы стыль кіравання, іншы тып менеджменту, ён ніяк не спрыяў таму, каб Беларусь магла неяк так рухацца, в нейкай ступені наблізіцца да той мадэлі, сінгапурскай мадэлі, часоў такога аўтарытарызму. Адным з такіх важных момантаў, чаму там сярэдні клас, чаму там бізнес-колы, там шырокія колы грамадскія не маглі купіць такі мадэль кіравання, а ўсё ж такі запатрабавалі ў 20-м годзе рашучых сур'ёзных пераменаў. Розніца з Сінгапурам такая, што ў Сінгапуры выбары не фальсіфікуюцца. Ёсць, канешне, няроў поле, апозіцыя нашмат меншая мае шанцы выйграць, тым не менш самы лічбы, што тычыцца лічбаў, то там не займаюцца фальсіфікацыяй.
2: Так, у Беларусі не хаваюць, што выбары сапраўды фальсіфікуюцца, тым не менш, у кнізе вызначаецца, што аўтарытарная беларуская сістэма яшчэ знаходзіцца ў стадыі трансфармацыі і падаецца вельмі важную дату, 2035 год.
3: Трансфармацыя, канешне, яна пачалася пасля 20-го года, пачаліся нейкія такія зрухі ў гэтым напрамку, сістэма настолькі закрытая, што надзейную фактаграфічную аснову здабыць, каб так ужо гарантавана прадставіць гэтыя сцэнары, даволі складана, але у якасці такой рэканструкцыі там мы пазначаем, што аформіліся два такія напрамкі, там ці групы, іх назвалі інстытуцыяналістамі і персоналістамі, інстытуцыяналісты, каторыя успрымаюць у Усебеларускі народны сход як такую версію транзіту, пераходу да калектыўным Лукашэнкам, адыход ад гэтай персоналісцкай мадэлі кіравання ў напрамку да такога больш калектыўнага, канешне, надалей аўтарытарнага, надалей без базных заступак для там у плане рэформаў. І персоналісты, это сілавы блок, паводле нашай рэканструкцыі, тут, на жаль, не можам пахваліцца нейкімі інсайдамі, але можна тут канстатаваць, што сілавы блок, хутчэй за ўсё сам Лукашэнка, прынамсі пакуль яшчэ фізічна адчувае сілы, каб асабіста кіраваць, каторая зыходзіць, што мусіць заставацца гэтая мадэль аднаасобнага кіравання, вось магчыма з адшуканнем да 35 года пераемніка, который мог таксама будзе ўсё ўтрымаць у руках. І чаму 35 год? Па-першае, то што гэта абазначана ў новым выданні канстытуцыі, канешне, там праз рэферэндум гэта можна ізноў памяняць, адкруціць. Ну але пакуль рашыўся Лукашэнка, кіроўная эліта, і ты хутчэй за ўсё гэта ёсць такі кампрамісны дэдлайн для ажыццяўлення транзіту, ці то паводле сцэнарыю пераходу да званага калектыўнага Лукашэнкі, ці ўсё ж такі працягу аднаасобага кіравання.
2: Пакуль сапраўды ў Беларусі шукаецца форма, у якую трансфармуецца аўтарытарная сістэма беларуская, мы не можам ўсё-такі не ўспомніць, што вашай кнізе на завяршальнай стадыі выдаюцца, так бы мовіць, дамоклавы мячы, тыя фактары, якія могуць паўплываць на разбурэнне любой аўтарытарнай сістэмы. І вы прыводзіце акурат прыклад Венесуэлы і Ніколаса Мадуры.
3: Пішучы ўжо заканчэнне там для таго, каб паказаць, падвесці да той думкі, наколькі зманлівым можа быць фасадавасць, не памяшае чарговы раз гэта нагадаць, ну і выпадак Венесуэлы, на жаль, цяпер мы жывем у гэтым ценю трагічнай інфармацыі, акурат катаклізму, землятрусу вельмі сур'ёзнага. Калі праца над беларускай версіяй манаграфіі пачыналася, то Мадура быў на такім узлёце і ва ўнутранай палітыцы, і ў міжнароднай, што асабліва важна, бо тая ступень ізаляцыі, которую Мадура трапіў ўжо на працягу папярэдняй дэкады, яна была нечуванай. І дамогся сур'ёзных саступак з боку ЗША, з боку Захада. Здавалася, што Мадура сапраўды тут перахітрыў і гарантаваў як мінімум сабе там наступныя 7 гадоў, але праца над манаграфіяй ўжо апошнія штрыхі наносіліся, то самі ведаем, што на пачатку студзеня адбылося, сядзеў у нью-йоркскай турме і даваў паказанні пра свой імаверны ўдзел у гандлі наркотыкамі.
2: І што б мы пры канцы маглі б сапраўды параіць беларускім дэмакратычным сілам чакаць, рыхтавацца? Бо, напэўна ж, дамоклаў меч можа здарыцца ў Беларусі. Адзін з знакаў апошніх тыдняў, гэта той же самы ультыматум Зеленскага, напружанне на лініі Калінкавічы-Чарнігаў. І паведамленне сусветных СМІ пра то, што Расія ўсё ж такі спрабавала ўцягнуць Беларусі ў вайну і рыхтавала сапраўды напад з гэтай тэрыторыі.
3: Разным матывам манаграфіі з'яўляецца тое, што няма аднаго адзінага фактара, а не нават канфігурацыі фактараў, которыя гарантавалі перамены, то таксама складана гаварыць пра адну стратэгію. Распрацоўванне розных сцэнарыяў таго, што можа адбыцца ў будучым, зрэшты, беларускія палітолагі ў гэтым удзельнічаць, я бы сказаў, цалкам добра удзельнічаць, і з улікам гэтых сцэнарыяў рыхтавацца да версіі АБВ. Гэта тое, што можна і варта рабіць. Не рабіць стаўкі на каштоўныя, асабліва ў плане чалавечых жыццяў і здароўя, варыянты, якія колькі там ваенныя сілавыя сцэнары, которыя ствараюць 100% гарантію, што будуць смяротныя ахвяры, але, скажам, 5, у лепшым выпадку 10%, што гэта скончыцца поспехам. Гэта зазвычай так ёсць у нашым свеце, цяперашнім свеце. Можа добра, што так ёсць. Абсалютна не раю бы ісці ў гэтым напрамку. Тут адна справа гэта этычнае перакананне, але не толькі справа ў этыцы, справа таксама і ў прагматыцы. Эфектыўнасць такога тыпу стратэгіі яна проста нізкая. На бліжэйшы час я збіраюся засяродзіцца на крыху пабочным і іншым сумежным такой тэме, тэматыка ідэнтычнасці з новай перспектывы, такую новую метадалогію спрабую распрацаваць, але праз нейкі час я думаю, што вярнуся да уласна паліталагічнай тэматыкі і па тэме палітычных трансфармацый, а таксама каштоўнаснай трансфармацый таксама буду працаваць, я думаю, дзесьці так праз год-паўтара, думаю, што вярнуся да такого сістэматычнага вывучэння гэтых пытанняў.
2: А нам все-таки пажадаць, каб ваша новае даследаванне выйшла ўжо у самой Беларусі пасля ўсяго, што адбылося, і вы разважалі пра тое, як адбудоўваць новую Беларусь. Да новых сустрэч, спадар Пятро, і дзякуй.
3: Дзякуй, спадарыня Валя.
2: А гэта была перадача «Мы бачым». Сёння разам з Пятром Рудкоўскім спрабавалі паглядзець на беларускую палітычную сістэму не толькі праз прызму сённяшніх падзей, але ў шырэйшым гістарычным і міжнародным кантэксце. Гісторыя паказвае, не існуе вечных аўтакратый і не існуе аднолькавых сценароў пераменаў. Аднак ёсць заканамернасці, якія дапамагаюць лепш разумець сучаснасць і рыхтавацца да будучыні. Для вас працавала Вольга Сямашка. Да сустрэчы ў наступных выпусках перадачы «Мы бачым».
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Украина запустила сотни беспилотников у бок Москвы на фоне саммита НАТО. Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси у Киеве. Чем живет белорусская диаспора Швеции?
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: За ночь Украина выпустила по Москве больше за 400 беспилотников, поведомляет агентство «Франс-Пресс» со посылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина. У поведомлений подкресливается, что атаки отбились незадолго до саммита НАТО в Анкаре и отказ на учорашние массированные напады России, у темнику на Киев. По известных российских СМИ, это один из наибуйнейших ударов украинских беспилотников за последние два года. Украина так само обстреляла Белгородскую в область России, якая межуя с ее территорией. Улады Калужской в области, размещенной на полудневый заход до Москвы, так само поведомили у автора у Телеграм, что на местовых промысловых предприемствах возник пожар в вынику ночной атаки шести украинских беспилотников. Авторковые украинские удары по целях у России отбились праз день после выключно интенсивных российских бомбардировок Украины, особливо Киева, у вынику яких загинули як минимум 28 человек. Яны так само супали с початком саммиту НАТО у Анкары у авторок. На этом саммите европейские союзники Украины мают намер подтвердить свою поддержку Зеленскому, який был гостем на открытии саммиту, организованным президентом Туреччины Реджепом Эрдоганом, поведомляет агентство «Франс-Пресс». Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси у Киеве и офис Светланы Тихановской своим политическим представительством. Кажа керовник миссии Светлана Шацилина. Те, кто признает, звертается по разных питаниях, по яких миссия дает отказы сама або накировывая, например, до правооборонных организаций.
4: Мы намагаемся допомагать, ну так сказать, по-человечески, там, подтримать. Например, у нас были там не некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
3: Акрамя таго, уласна сям'я Шацілінах перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Так само кожную зиму керівництво місії разом з волонтерами ладить акцію «Подякую щиро». Коли у військової частки передаються різні присмаки, а сім'ї доброохотників отримують віншавання. Беларуская пенсионерка Наталья, которая працует в Польше наставницей початковых классов у белорусской школы 3 года, вымушена судиться с польским ЗУСом, який отмовился надать Наталье статус польской пенсионерки. Гэты статус допоможе выжить, коли она не сможет працевать, кажа спадарня Наталья.
5: Вельми хочется, каб хутчэй закончилася гэтая справа, бо уже амаль 3 года. Я не маю забеспечення эмиратурнага ў Польшчы. 13-14 пенсія і медычнае забеспечення будзе. Гэта вельмі важна, асабліва медычнае забеспечэнне. Мне праз тыдзень будзе 66, і я не ведаю, колькі я яшчэ змагу працаваць, каб мець медицинское забеспечение.
3: Апошнее посиджение процессу о круговом суде Варшавы по справе Натальи отбудется у жніўні. При становчем рашэнні, у чым усе, хто быў на процессе упэўнены, гэта будзе другая справа беларускіх пенсіонерак, выграная ў суде. Умацаванне беларуска-украінскіх сувязяў, падтрымка палітвязняў і захаванне нацыянальнай інфармацыйнай павесткі вызначаны галоўнымі прыярытэтамі беларускай дыяспары ў Швецыі. Акрамя гэтага, актывісты суполкі фіксуюцца на арганізацыі культурных мерапрыемстваў і адзначэнні знакавых гістарычных датаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Павал Галушка.
6: У нас все без изменений, все так же регулярно. Проходят встречи беларусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну.
3: Павел Галушка дадаў, што таксама беларуская супольнасць у Швецыі зараз сканцэнтраваная на адвакацыі беларускага пытання перад мясцовымі палітыкамі. Актывісты рэгулярна ладзяць адукацыйныя мерапрыемствы для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ўнутры дыяспары. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 7 ліпеня, сёння 7.07. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Фліт, Бон Джові, Лявон Вольскі, Авіас, Крама ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Ну, а потым пагаворым пра тое, пра што даўно не размаўлялі, пра яблыкі. Вось, пра здароўе дык заўсёды, тут яблыкі і здароўе, бачыце. Як абраць яблыкі для здароўя? Якія браць для здароўя? Для якога менавіта здароўе? Вось, выбар паміж чырвонымі, там, зялёнымі, жоўтымі яблыкамі залежыць, аказваецца, не толькі ад вашых пераваг, але ад таго, якія карысныя ўласцівасці вы жадаеце атрымаць. Вось пра гэта і пагаворым.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Нева з 20 студзеня 1974 года. Анна Каліноўская, жыхарка вуліцы Грунвальска, які раней жыве надзеі найлепшае. У 1941 годзе муж яе пайшоў на вайну. Чакала яго, выглядала, вочы выплакала па ім. Муж не вярнуўся. Прыйшлі немцы, спалілі іх вёску Міклашэва, што каля Нараўкі. Спалілі іх дом, пабудаваны ўласнымі рукамі, і найдаражэйшы сэрцу. Вывезлі Анну Каліноўскую разам з іншымі людзьмі ў Дабрынёўку і выкінулі на вуліцу. Здавалася тады, што яна з двума дзецьмі не пражыве, што не перанясе яе сэрца такога гора. Жылі, расказвае яна, потым у Юшкавым грудзе, а пазней у Беластоку. Пасля вызвалення людзі вярталіся ў свой родны кут, на свае папялішчы. Быццам тыя мурашкі будавалі сабе жыллё. Анна Каліноўская асталася ў Беластоку. Не было ёй з кім будавацца і таму не вярталася. Жыла надзеяй, што вырасце сын, будзе працаваць і будзе ім добра. І вырас сын Уладзімір і пачаў працаваць, і піць пачаў. Маці прасіла, угаварвала, плакала, нічога не памагала. Думала, што як ажэніцца, то паразумнее. Ажаніўся, але не перамяніўся. Пайшлі дзеці, і гора стала большае, як было. Маці была добрым апекуном унукаў, добрай была і для нявесткі, але сын прыносіў крыўду ім усім. Жонка стала бунтавацца, маці рабіла ўсё, каб утрымаць сям'ю, каб не дайшло да разводу, але не ўтрымаць. Трымала. Жонка кінула п'яніцу. Матчнае сэрца часам да наіўнасці добрае аддае дзецям. Усё даравала сыну, хаця той піў і валачыўся з іншымі жанчынамі. Пасля адну такую замальдаваў у сваю кватэру і жыў з ёй на веру нейкі час. Але пасля чарговай авантуры ў кнайпе засудзілі яго на 2 гады як рэцидывіста. Ён пайшоў сядзець, а маці жыве і чакае сына з турмы. Верыць яна, што сын урэшце зразумее свае жыццё. Чавыя памылкі і ўспомніць добрыя парады сваёй маці. У хаце Анны Каліноўскай чужая жанчына не жыве, але замальдавана разам з яе дзяцьмі. Анна Каліноўская нічога не можа зрабіць, дом пойдзе пад знос. Усе прыпісаныя тут атрымаюць кватэры ў блоку. Былая каханка сына такім чынам мае шанцы атрымаць кватэру. Сын твой, гаворыць яна маці, мне не патрэбны, патрэбная мне толькі кватэра. Сардэчная атака.

0: А можа, можна і інакш. Дарагое сэрцайка, прашу цябе хутка, параіць, як гэта робіцца і дзеці. Можна зрабіць гэта ў метрыцы. Надзя з Беластока. Адказ сэрцайка. Надзя, твой клопат – гэта не клопат. Не патрэбна пераймаешся. Імён брыдкіх няма. Кожная па-свойму прыгожае. Ды як гаворыць народная пагаворка, не імя красіць чалавека, але чалавек імя. І да гэтага трэба імкнуцца. Вельмі многа маладых людзей, пераважна вось у тваім узросце, хацела бы мець іншае нейкае моднае імя. Але мода на такія ці іншыя імёны хутка прамінае. І зноў становяцца моднымі нейкія іншыя. Але калі табе ўжо так вельмі залежыць, каб інакш называцца, дык умоўна, ты можаш выбраць сабе імя такое, якое найлепш табе падабаецца, і знаёмячыся з сябрамі ці сяброўкамі так сабе называць. Да гэта ўсе так і прывыкнуць. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

на хвалях беларускага радыё Рэца. Ну, а я пра чырвоны, пра жоўты, ды пра зялёны. Зараз я не пра светлафор. Вось, я пра яблыкі. Сапраўды, памятаеце вось гэтую гісторыю? Apple a day keeps the doctor away. Можа, так і ёсць, хто там ведае. Але, як браць, якія браць яблыкі для здароўя? Увогуле ўсе карысная, як мне падаецца. Але вось, напрыклад, чырвоныя гатункі звычайна больш салодкія. Сваім насычаным колерам яны абавязаныя антацыанам, антыаксідантам, якія таксама ўтрымліваюцца ў вішні ды ягадах. Эксперты адзначаюць, што чым больш насычаны чырвоны колер, тым больш антыаксідантаў. Даследаванні паказваюць, што рэкардсменам па колькасці гэтых рэчываў з'яўляецца сорт Red Delicious. Але Royal Gala, Fuji, Смітан таксама вельмі карысная. Зялёныя яблыкі, тут кіслінка і карысць для стрававання. Сорт Грэні Сміт, напрыклад, вылучаецца сваёй хрумсткай структурай і характэрнай кіслінкай. За зялёную афарбоўку адказваюць хларафіл і яблычная кіслата, якія стымулююць працу стрававальных ферментаў. Па меркаванні адмыслоўцаў, смак зялёных яблыкаў абумоўлены павышанай кіслотнасцю і паніжаным узроўнем утрыманнем цукру. Яблыкі з зялёнай лупінай утрымліваюць менш цукру, больш клетчаткі і больш поліфенольных антыаксідантаў, якія, як паказваюць даследаванні, могуць спрыяць зніжэнню ўзроўню запаленчых працэсаў у арганізме. Гэта робіць іх выдатным выбарам для тых, хто сочыць за ўзроўнем глюкозы. Ну і жоўтыя яблыкі, напрыклад, там вельмі папулярны Golden Delicious, па смакавых характарыстыках займаюць месца паміж чырвонымі і зялёнымі. Яны валодаюць мягкім смакам і ўмеранай саладосцю. Хоць у іх менш антацыанаў, яны застаюцца каштоўнай крыніцай абалоніны, вітаміна С і каратыноідаў, тых жа рэчываў, якім багатая, напрыклад, морква. Больш таго, уключэнне ў рацыён яблыкаў са змяшанай афарбоўкай, там, напрыклад, гатунак гала, яшчэ там, не ведаю, legal. Таксама мае адчувальны тэрапеўтычны эфект. Даследаванні дэманструюць, што штодзённае ўжыванне такой садавіны дапамагае знізіць маркеры запалення ў крыві, што памяншае рызыку развіцця хранічных захворванняў. Вынік, шаноўныя, калі вам трэба больш антыаксідантаў і саладосці, выбірайце чырвоныя гатункі. Калі у прыярытэце барацьба з запаленнямі, дыета з нізкім утрыманнем цукру і дапамога страваванню, тут зялёныя. Жоўтыя яблыкі стануць выдатным універсальным сродкам для меню, забяспечваючы арганізм вітамінамі і каштоўнымі злучэннямі. А лепш за ўсё і тыя, і яшчэ парачку. Вось, тады, канешне, і ўсё будзе добра. Сапраўды, можа так і ёсць, нездарма гэтую прыдумалі, гэты Apple a day keeps the doctor away. Можа, гэтыя інглішмены штось ведаюць больш, чым мы.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё

Крама на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да чакайцеся.

0: Rolling Stones на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду, 8 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя франты ад цыклону, які ідзе з поўдня Швецыі на краіны Балтыі. Пахмурна, днём з праясненнямі, часам дажджы, месцамі моцныя, у асобных раёнах навальніцы, вецер паўднёва-заходні, заходні ад умеранага да парывістага. Ноччу месцамі днём на большай частцы тэрыторыі краіны моцны парывісты, у асобных раёнах па захадзе шквалісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 па захадзе да 16 па ўсходзе, максімальная днём ад 13 да 19 цяпла. У паўднёва-ўсходніх раёнах да 22 са знакам плюс. Атмасферны ціск уначы будзе падаць, а днём істотна не зменіцца. У чацвер 9 ліпеня надвор'е ў Беларусі працягнуць фарміраваць атмасферныя франты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі. Пераважна пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай па паўночным усходзе месцамі слабы туман, вецер зменлівы парывісты, па захадзе месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 7 да 13, а днём ад 14 да 20 цяпла. У пятніцу 10 ліпеня умовы надвор'я будзе вызначаць цыклон, цэнтр якога перамесціцца на тэрыторыю Беларусі. Пераважна пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, па захадзе месцамі моцныя, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ноччу ад 7 да 13, днём ад 17 да 23 цяпла. Па захадзе крыху халадней, 15-16 са знакам плюс.
1: Ішлі кагаш, кагаш, ішлі. Czym jest miłość? Jaki jest jej sens? Jeśli tylko szczęście widzieć chcesz.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Міністэрства обороны Польшчы зрабіла заяву адносна перадачы Украіне знішчальнікаў. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіцкае паўстанне 1919 года. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Міністэрства абароны Польшчы зрабіла заяву адносна перадачы ў краіне знішчальнікаў МіГ-29. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіжскае паўстанне 1919 года.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пытанне перадачы ў краіне самалёта ў МіГ-29 пакуль не вырашана. Кіраўнік польскага міністэрства абароны заявіў, што ведамства атрымала адпаведны запыт ад украінскага боку, паведамляе сайт польскага міністэрства абароны. Цытата: «Гэтае пытанне пакуль не вырашана. Мы атрымалі запыт ад украінскага боку, што яны ўсё яшчэ зацікаўлены», сказаў міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Паводле ягоных слоў, украінскі бок прадстаў ставіў прапанову аб перадачы Польшчы беспілотнікаў у абмен на самалёты. Яны прадставілі свае прапановы па перадачы беспілотнікаў Польшчы на працягу наступных 2 гадоў. Такім чынам, такая магчымасць абмену рэальная. Але гэта павінен быць абмен, а не проста перадача з Польшчы. Мы тут вельмі асцярожныя, адзначыў Касіняк-Камыш. Міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга падчас сустрэчы са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім у Варшаве прапанаваў пакет антыкрызісных крокаў. Гэта дапаможа знізіць напружанасць у двухбаковых адносінах. Ці ёсць рэальная перспектыва і пераўтварэнне місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне ў протыамбасаду дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве? Прынамсі, такую перспектыву бачыць амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагоры. Паводле кіраўніка місіі Святланы Шацілінай, з самага пачатку ўзначальвання ёю гэтай структуры яна паставіла сабе на мэце пераўтварэнне місіі ў протыамбасаду.
4: Першы крок, які можа быць зроблены і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу.
3: На гэтым прыкладзе, адзначае Святлана Шаціліна, можна паглядзець, ці палітычная воля украінскіх уладаў адносна прызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе пераходзіць у адміністратыўныя крокі. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў 2 раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Берасійскай вобласці побач з мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Зборы на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў пройдуць з 7 па 31 ліпеня. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задачы тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча за адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіжскае паўстанне 1919 года. І аўтар, ураджэнец Нясвіжа, аматар творчасці Уладзіміра Караткевіча Максім Дзенісевіч. Паводле аўтара, тэма нясвіжскага паўстання застаецца адной з найменш даследаваных старонак беларускай гісторыі пачатку 20-га стагоддзя. Таму ён вырашыў асэнсаваць яе праз мастацкую літаратуру.
5: 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада бальшавікоў і трымалі цэлых 2 дні гэты горад, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але палякі не прыйшлі. З Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі, і вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская, або была знішчана, або пасаджана ў турму.
3: Нясвіжскае паўстанне, якое працягвалася ўсяго 3 дні з 15 па 17 сакавіка 1919 года, стала адным з першых антыбальшавіцкіх узбраеных выступленняў на беларускіх землях. Арганізаваная пераважна мясцовымі гімназістамі і іх настаўнікамі, паўстанцы разлічвалі на хуткі падыход польскага войска. Аднак дапамога не прыйшла, і паўстанне было задушана. Яго арганізатараў бальшавікі расстралялі 24 сакавіка 1919 года. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Антытела на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 7 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Запрашаю, тут яшчэ Брайан Адамс, Барановскі, Ляпісы, Хубастанк, Перфект ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Тут яшчэ, ну, даволі цікавая інфармацыя, як мне падаецца, чаму з узростам людзі становяцца ніжэй. Можа, заўважалі, можа, хтосьці вам гэта казаў, але сапраўды вось спецыялісты патлумачылі, яшчэ і патлумачылі, якія ўзроставыя змены лічацца нормай, а ў якіх вось выпадках памяншэння росту патрабуе ўвагі лекараў. Карацей кажучы, ну штосьці пра нас, пра немаладых, але маладых недзе там у душы.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя.

Лепіцы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Я абяцаў вам расказаць пра тое, чаму людзі становяцца ніжэй з узростам. Хтосьці ведае, хтосьці не ведае, але так ці інакш сапраўды з узростам многія людзі, калі не ўсе, не ведаю, пачынаюць паступова становіцца ніжэй. Па словах лекараў, у большасці выпадкаў гэта звязана з натуральнымі зменамі арганізма, аднак часам памяншэнне росту можа сведчыць пра сур'ёзнае парушэнне здароўя. Пра гэта піша выданне Cleveland Clinic. Спецыялісты тлумачаць, што адной з галоўных прычын становіцца паступовае зніжэнне шчыльнасці касцяной тканкі. З часам косткі становяцца больш далікатнымі, а хрыбеткі, ну то бок пазванкі, могуць губляць вышыню ці падвергацца кампрэсійным пашкодам, што прыводзіць да памяншэння агульнай даўжыні хрыбетніка. Яшчэ адным фактарам з'яўляецца ўзроставая змена міжхрыбетных дыскаў. Яны паступова губляюць вільгаць, становяцца больш тонкімі, горш выконваць сваю вось гэтую амартызуючую функцыю. І ў выніку вось адлегласць паміж пазванкамі, хрыбеткамі, так, скарачаецца, што таксама адбіваецца на росце чалавека. Акрамя таго, сваю ролю гуляе паслабленне цягліц спіны і пагаршэнне выправы. Нават калі даўжыня касцей застаецца ранейшай, сутуласць можа візуальна зрабіць чалавека ніжэй. Лекары звяртаюць увагу, што невялікае памяншэнне росту з узростам лічыцца працэсам натуральным, аднак калі чалавек за адносна кароткі час страціў ад 5 до 10 сантиметраў росту, ці адначасова з'явіліся болі у спіне, выявленая сутуласць, гэта можа паказваць на развіццё астэапарозу ці на іншае захворванне касцяной тканкі. Спецыялісты рэкамендуюць не ігнараваць такія змены і своечасова звяртацца па медыцынскую кансультацыю. Ранняя дыагностыка дазваляе выявіць праблемы з косткамі да з'яўлення нейкіх цяжкіх ускладненняў. Карацей кажучы, трэба сачыць за ўсім гэтым, так ці інакш, але, вядома, зычу ўсім здароўя.

У гэтай краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум ды смак вады салонай.

тады б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў халодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не

Памідоров на хвалях беларускага радыё Рацэ, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, таксама наш сайт racce.com. Прывітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Украина запустила сотни беспилотников у бок Москвы на фоне саммиту НАТО. Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси и Киеве. Белорусские спевы у Батуми объединили диаспору.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: За ноч Украина выпустила по Москве больше за 400 беспилотников, поведомляя агентство «Франс Пресс» со посылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина. У поведомлении подкресливается, что атаки отбились незадолго до саммиту НАТО в Анкаре и отказ на учорашние массированные напады России, у темнику на Киев. По воле известных российских СМИ, это один из наибуйнейших ударов украинских беспилотников за опошние 2 года. Украина так сама обстреляла Белгородскую в область России, якая межуя с ее территорией. Улады Калужской в области, размещенной на полудневый заход до Москвы, так само поведомили у аудора у Телеграм, что на местовых промысловых предприемствах возник пожар у вынику ночной атаки 6 украинских беспилотников. Ауторковые украинские удары по целях у России отбились праз день после выключно интенсивных российских бомбардировок Украины, особливо Киева, у вынику яких загинули як минимум 28 человек. Яны так само супали с початком саммиту НАТО в Анкары у аўторак. На этом саммите европейские союзники Украины мают намер подтвердить свою поддержку Зеленскому, який был гостем на открытии саммиту, организованным президентом Туреччины Реджепом Эрдоганом, поведомляет агентство «Франс Пресс». Не все белорусские доброохотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил в Беларуси у Киеве и офис Светланы Тихановской своим политическим представительством. Кажа керовник миссии Светлана Шатилина. Те, кто признает, звертаются по разных питаниях, по яких миссия дает отказы сама або накировывая, например, до правооборонных организаций.
4: Мы намагаемся допомагать, ну так сказать, по-человечи, там подтримать. Например, у нас были там не колькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным, тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
3: Акрамя таго, уласна сям'я Шацілінах перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Так само кожную зиму керівниця місії разом з волонтерами ладить акцію «Подякую щиро». Коли у військової частки передаються різні присмаки, а сім'ї доброохотників отримують віншаванні. Беларуская пенсионерка Наталья, которая працует в Польше наставницей початковых классов у белорусской школы 3 года, вымушена судиться с польским ЗУСом, який отмовился надать Наталье статус польской пенсионерки. Гэты статус да поможет выжить, коли она не сможет працевать, кажа спадарня Наталья.
5: Вельми хочется, каб хутчэй закончилась гэтая справа, бо уже амаль 3 года. Я не маю забеспечення эмиратурнага ў Польшчы. 13-14 пенсія і медычнае забеспечэнне будзе. Гэта вельмі важна, асабліва медычнае забеспечэнне. Мне праз тыдзень будзе 66, і я не ведаю, колькі я яшчэ змагу працаваць, каб мець медицинское забеспечение.
3: Апошнее посиджение процессу о круговом суде Варшавы по справе Натальи отбудется у жніўні. При становчем рашэнні, у чым усе, хто быў на процессе упэўнены, гэта будзе другая справа беларускіх пенсіянерак, выграная ў суде. Беларуская спявачка Татьяна Гриневич приняла удзел у святкаванні купальня ў грузінскім Батумі разам з беларускай дыяспарай. Мерапрыемства адбылося на беразе Чорнага мора і сабрала беларусаў, якія цяпер жывуць у Грузіі, але захоўваюць і перадаюць народныя традыцыі. Кажа Татьяна Гриневич.
6: Сабраліся беларусы Батумі ў аксяродку. Былі суседзі грузіны, я так разумею, так і дзівіліся, глядзелі, усміхаліся. Так, 3 дні купальскіх было ў нас. У першы дзень мы спявалі купальскія песні, развучвалі і спявалі. У аўторак, як быў спеўны сход і танцы зноў жа. І ў трэці дзень ўжо непасрэдна самое купалле.
3: У межах святкавання гучалі купальскія песні, адбываліся традыцыйныя абрады, а таксама нефармальныя сустрэчы ўдзельнікаў супольнасці. Арганізатары падкрэсліваюць, што такія імпрэзы дапамагаюць падтрымліваць культурную сувязь з Беларусю нават у далечыні ад радзімы. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 7 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут Артём Пивоваров, Юту, Кшыштоф Залевскі, Паулін, Крыс Рыды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Гайнаука.
2: Соколка.
1: Мосты.
2: Волковыск.
1: 98.1 FM.
3: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
4: Цитатник.
3: А с телефонами?
4: Доведник.
3: А книжка для записов?
4: Нататник.
3: А нататник с нагодами?
4: Нагодник.
3: Нагодник.
5: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 7 ліпеня. У такі ж дзень 1881-га у Рыме упершыню была надрукаваная казка Карла Калодзі «Пінокіо». У маленькім італьянскім мястэчку Калодзі, у гонар якога дзіцячы пісьменнік Карла Ларэнціні узяў сабе псеўданім, стаіць помнік літаратурнаму герою, драўлянаму хлопчыку Пінокіо. На помніку высечаны надпіс «Несмяротнаму Пінокіо» ад удзячных чытачоў ва ўзросце ад 4 до 70 гадоў. Пісаць сваю знакамітую казку Калодзі пачаў у 1880 годзе, а повесть «Прыгоды Пінокіо. Гісторыя драўлянай лялькі» упершыню была апублікаваная ў Рыме ў выглядзе рамана фельетона на старонках газеты для дзяцей акурат 7 ліпеня 1881, а праз два гады выйшла асобным выданнем. «Пінокіо» – адна з самых смешных і самых кранальных кніг сусветнай літаратуры. Драўлянага даўганосага хлапчука ведаюць ва ўсіх краінах. Казка Карла Калодзі перакладзеная на 87 моваў свету.
3: Нагоднік.
5: 7 ліпеня 1891-га кур'ерская служба American Express запатэнтавала першы ў гісторыі дарожны чэк. Дарожны чэк – гэта плацёжны дакумент, які ўяўляе сабой грашовае абавязацельства эмітэнта, банка альбо іншага фінансавага інстытута выплаціць пазначаную ў чэку суму ўладальніку канкрэтнай фізічнай асобе. Гісторыя гэтага дакумента налічвае ўжо больш за 100 гадоў. У 80-х годах 19-го стагоддзя прэзідэнт кампаніі American Express спадар Фарго адправіўся падарожнічаць па Еўропе, аднак адпачынак быў безнадзейна сапсаваны з-за бясконцых праблемаў, звязаных з выкарыстаннем крэдытных лістоў для атрымання грошай. Вярнуўшыся з паездкі, ён даручыў прыдумаць альтэрнатыву тым самым крэдытным лістам, і 7 ліпеня 1891-га кампанія American Express запатэнтавала дарожны чэк, які паслужыў правобразам сучасных крэдытных карт. Дарожныя чэкі American Express выпускаліся вартасцю ў 100, 50, 20 і 10 даляраў. Спачатку гэтае новаўвядзенне было ўспрынята з некаторай асцярогай, і ў першы год кампанія прадала толькі 248 чэкаў на агульную суму 9120 даляраў. Галоўная прычына павольнага старту была ў тым, што атрымаць грошы па чэку можна было толькі ў офісах American Express, сетка якіх ахоплівала толькі частку тэрыторыі США. Кампанія вырашыла праблему вельмі аператыўна, склаўшы кантракты з цэлым шэрагам банкаў і гасцініц, і да 1892 года пералік установаў, якія прымалі да аплаты дарожныя чэкі, займаў 14 старонак фірмовай брашуры American Express, а саміх чэкаў было прададзена на 483 490 даляраў. Да 1909 гадавы аб'ём продажаў дарожных чэкаў дасягнуў 23 мільёнаў. Сёння выкарыстанне дарожных чэкаў – звычайная практыка ў многіх сферах жыццядзейнасці чалавека і грамадства.
3: Нагоднік!

0: Інтэграцыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Вітаю, шановне спадарства. Для мікрафону Владимир Хільманович. Сёння наш гость у передачы «Рацыя ў падарожжах» Андрэй Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
4: Гамарджос.
3: У мінулым перадачы мы ўжо крыху краналі некаторыя аспекты развіцця Грузіі і жыцця сённяшняга дня. Згадвалі мы і пра кінематограф. Тут прыходзяць на розум розныя імёны: Бадур Цуладзе, Сафіко Чаурэлі, Вахтанг Кікабідзе, Кахі Кавсадзе, іншыя знакамітасці грузінскага кінематографа. У мяне такое ўражанне, што як бы са скананнем Савецкага Саюзу, пра які мы ні ў якім разе не шкадуем, і грузінскі кінематограф як бы можа быць заняпаў, але хутчэй усё ён ёсць, але мы яго не ведаем. Ці штосьці новага ты пачуў пра кіно Грузіі сёння?
4: Вось літаральна ў верасні ў Батумі адбываўся вялікі фестываль некамерцыйнага кіно, дзе грузіны запрашалі ўсіх калегаў з розных краінаў, ну і там можна было паглядзець каля дзясятка новых фільмаў. Я, на жаль, не патрапіў на сам фестываль, але проста бачу всякіх грузінскіх актораў, якіх я бачу яшчэ, кажуць, савецкае кіно, бачу вось так, можна сказаць, у 50 метрах насупраць сябе. А на конт Кікабідзе магу сказаць там наступнае, што вельмі паважаны для Грузіі чалавек, і канцэрты яго адбываюцца, можна сказаць, што тыдзень у розных гарадах Грузіі. Я, на жаль, не патрапіў сам на канцэрт, бо прыляцеў на дзень, ну, пасля таго, як канцэрт адбыўся ў Батумі. Але, ну, ёсць цікавыя гісторыі, вось, напрыклад, адна з гісторый, звязаная таксама з нашымі калегамі беларускімі, якія падарожнічалі на плытах па рэчках грузінскіх. Ну, і адзін другому кажуць: слухай, было б цікава убачыць Кікабідзе, які стаяў бы, лавіў бы на вуду рыбу каля нейкая там маленькая вёскі. Ну, і плывуць яны, плывуць, і праз 500-700 метраў яны бачаць чалавека вельмі падобнага на Кікабідзе. Кажуць: слухайце, вы вельмі падобны на Кікабідзе. Ён кажа: я Кікабідзе.
3: Цудоўная гісторыя. Вахтанг Кікабідзе для мяне это ўвогуле адзін з аўтарытэтнейшых людзей не толькі Грузіі, але, можа быць, нашай сучаснасці, таму што ён ведамы не толькі сваімі адметнымі творчымі дасягненнямі, але прынцыповейшай пазіцыі, маральнай пазіцыі па розных палітычных пытаннях. Але пяройдзем ад кінематографа да традыцыйна нацыянальных страваў, да кухні, да напояў. Грузія гэтым жа славіцца таксама. Мы ў нашых перадачах стараемся расказаць слухачам пра адметнасці кулінарныя, пра адметнасці напоі, пра традыцыі. Я мяркую, што ў Грузіі нічога не мяняецца ў добрым сэнсе гэта слова, што датычыць кухні грузінскай, і яна славіцца па-ранейшаму сваімі адметнымі харчовымі вырабамі і напоямі.
4: Ну, вось, я калі першы раз, можна сказаць, прыехаў у Грузію, я думаў, што там хачапуры, а не толькі тока ёсць, вот па аднаго віда з яйкам, які мы ўсе прызвычаліся бачыць, я думаў, што гэта вот аджарская кухня, яна толькі такіх відаў, а калі паехаў трохі нават там некалькі кіламетраў ад Батумі, то я дазнаўся, што хачапуры, іх увогуле 25-30 відаў і всякіх розных, і яны могуць быць адкрытыя і закрытыя. А, ну, пра хачапуры з яйкам, у іх там нават легенды ходзяць, чаму яны от менавіта так стварылі яго, таму што яно павінна быць падобна на лодку. Рыбакі хадзілі ў мора і бралі з сабой ежу, каб нагадвала дом і лодку, а яйка, якое ўнутры збіваецца, это сонца, якое зверху на іх глядзіць.
3: Я спадзяюся, што табе давялося не толькі пакаштаваць хінкалі, хачапуры, сацыві і іншых страваў, але і выпіць добрага, пакаштаваць, прадэгуставаць добрага грузінскага віна.
4: Паўтары месяцы, можна сказаць, гэта было такое штодня. Мне кажуць: ты госць, мы будзем цябе частаваць розным віном. Я ўжо ім кажу: хлопцы, ну я не п'ю віно у такіх колькасцях, які вы прапаноўваеце. Ну, бо заходзяць госці, звычайна 3 літры віна прыносяць. Это просто так, это для пачатку, а потом яшчэ нехта заходзіць, яшчэ прыносіць. Это просто для на пачатак. Віно, яно вельмі рознае. Я вось літаральна за тыдзень да вылета паспрабаваў там гатункі віна, якія не прадаюцца ў Батумі і не прадаюцца ў Тбілісі, якія прадаюцца толькі ў Кахеты. Тыя віна, якіх так госці, які прыязджае, іх просто не бачаць. Яны каштуюць па 20-30 даляру за бутэльку просто. І это в Грузі, это не в дюті-фрі, это в Грузі, яны каштуюць за такія грошы. А ёсць віна, якія вытрымліваюць там по 10, по 15, по 20 гадоў, і потым толькі даюць пачаставаць, напрыклад, на вяселле сваім дзецям, ці там нейкае вялікае мерапрыемства. Ну і, канешне, ёсць каньяк, які прывозяць кахеты, ну і не толькі кахеты, таму што вельмі шмат відаў. Ну і, зразумела, чача. Чачу робяць з усяго, што з чаго можна. Я бачу каля 20 гадункаў чачы всякай рознай. Тобто яна не толькі белага колеру, які все прывыклі бачыць. Яна і зялёная, там чырвоная, яна ёсць там такая памаранчавая. Тобто всякіх розных відаў садавіны і гародніны. З чаго, всяго, што можна, яны робяць чачу.
3: Мне таксама пашчасціла свой час парадэгуставаць гэтыя напоі, пра якія ты расказваў. Зноў захацелася вельмі ў Грузію, але я звярну увагу на одну околичность, что у них цікаво, что у аэропорте, у дьюти-фри, кошты на алкоголь досыць высокие. Звычайно, мы привыкли, что у дьюти-фри кошты нижейшие, звычайно, а там досыць высокие кошты на
4: так,
3: алкоголь.
4: Сапраўды, кошты для меня были вельми космичные. То есть, что мы бачили, например, в крамах вино по 2 доляры, у дьюти-фри не коштовало 20 евро. Звычайно, бутылька вина. Там, например, самое танное вино, которое там в Сапираве, целая там Лазанская долина, которую все ведают по всем свете, они в аэропорте по 15 там 30 доляров за бутыльку. Мені это вельми здивило, что можно было купить, наприклад, бутылку виски за 15, а бутылька вина скасовала больше за 20 доляров.
3: Тому тут маем, напевно, такую параду для наших слухачов, коли вы летаете с Грузии, збираетесь переезжать, вертаться на родзиму, ці в іншую країну, и рыхтуете подарунки и почастунки для сябров, то лепш про это подумать загадзя хіба.
4: Так, треба лепш сходить на рынок, где купить это все, например, у Батуми на рынку Бони, это будет коштовать в разы танее, чем ты будешь набывать это в крамах. Там можно убачить всякие приправы, чурчеллы, там все, что заугодно. И вино тебе нальют, конечно, у пластик, але ты хочешь купить вина в бутыльках, то, коли ласка, есть отделы на рынках, которые продают танее, чем в крамах.
3: Ты неодноразово уже сгадывал про Батуми, бо там провел большую своего часу, але я меркую, что мы присветим этому городу особную нават передачу, але трошки і пачнем пра гарады Грузіі, канешне, сталіца Тбілісі, Батумі хіба трэці па велічыні горад. Пры тым, што насельніцтва Грузіі не такое вялікае ўжо ў параўнанні з многімі іншымі краінамі, але хацеў бы от звярнуць увагу на такую акалічнасць, калі я быў у Грузіі, у Тбілісі, у прыватнасці, мне здзівіла стаўленне да жыцця, да матэрыяльных рэчаў. Вось мне здзівіла, што тыя машыны, самаходы, все, якімі ездзяць мясцовыя жыхары, яны все пабітыя, пашкоджаныя, і ў іх няма такога піетэту да матэрыяльных рэчаў, да гэтых машын, дзе ў нас беларуская ментальнасць, чалавек, калі пашкодзіць там крыло, ці што аўтамабіль, ён трасецца, зразу ляціць у аўтасервіс, ён рамантуе. А грузіны ў тым жа Тбілісі нібыта так от вольна ставяцца, і такая атмасфера разняволь в этом сэнсе ёсць.
4: Таму што я скажу так, таму што іх, напрыклад, гэтыя мытныя пошліны на аўтамабілі, яны вельмі маленькія параўнанню з Беларусю, там з Польшай, і машыну можна ж замовіць у злучаных штатах, яна табе прыедзе паромам просто праз некаторы час, і ты заплаціш не там не 2000 даляраў за растаможку, а там 200 даляраў. І зараз большасць аўтамабілі, ну, калі казаць, напрыклад, про таксі, гэта Toyota Prius, яны все гібриды ці электронныя аўтамабілі. У іх там, я так разумею, нейкая дзяржаўная праграма на гэта, таму што гібридаў вот этих электромобилей их повеличивается с каждым днем все больше и больше.
3: Таким чином есть к этому материальное тлумачение отремливается так само?
4: Так, это люди не, ну, меньше тратят на бензин, меньше тратят гроши на всякие рельши. И я сгоден с тем, что люди ставятся до своей техники так само. Не, можно сказать, с нашей мерки нехайно, да, але тут такое, тут будут гроши, мы поремонтуем. Тепер гроші більш потрібні на сім'ю, наприклад. Ми на сім'ю віддаємо гроші, чим віддаємо на ніякі от ремонт автомобілів.
3: Я зауважу так само, що у тим же Тбілісі на раварах по сутності їздити немагчимо, там нема не то, що велодорожок. Якби я думаю, що за цих пару годів ситуація навряд чи змінилася у ліпший бок. І вогулі, якби у парадкуванні вулиць при Михайлу Саакашвілі відбувалося, так многі мені казали принаймні, як зараз з чистінью на вулицях города столиці.
4: Про чистінню це особлива тема. Ми з білорусами, які там знаходяться, жартуємо на гэту тему. Як можна познати білоруса, який знаходиться у Грузії? І він несе, наприклад, бичок до ближайшої смітниці, яка може бути за 2 кілометри. Ці несе нейкую паперку так само до смітниці, а грузини можуть кинути побач. Там, ці кучу, ці просто вот на край ходника кинути гэтую паперку, ці там тієї ж бички папіросні. Але у їх прибирають. У Тбілісі я шмат бачу навіть на вулицях города таких пылесосов, які просто вот прибираешь смецце. Нема такого раздельного, як у нас это размеркаванне смецця, то есть нема этих розных контейнеров, якія павінны стаяць. Ну, але я не скажу, что Тбілісі брудный город. Больш брудны город, які-небудзь у рэкі, там еще небудзь нейкія малые гарады. Тбілісі, ну, а тым больш Батумі. І ён таксама, не скажу, что так, як у нас любіць казаць, Беларусь чыстая краіна, да, ну, там такого не скажеш, але, ну, поступово прызвычаюся. Прызвычаюся до того, что, наприклад, саруць собаки на вуліцах.
3: А ці адчуты вот такую сталічны снабізм у сталічніку ментаў у Тбілісі, таму што звычайна ў бальшыні краінаў свету, Европы ў тым ліку, сталічныя жыхары ўсё ж такі неяк вылучаюцца ментальна. Я, напрыклад, гэта не заўважыў у Тбілісі, ці ты адчуў, параўноўваючы з тым жа Батумі?
4: Параўноўваючы грузінаў, то я асабліва і не адчуў. У мяне нават, ну, ёсць пару знаёмых, так скажам, сяброў, далёкіх там людзей, якіх я бачыў два разы, якія мне прымалі яшчэ больш гасцінна, чым Батумі. Але снобизма нема, но мне Тбілісі напружвае. Великий город, я не люблю великие города, и для меня это такое, вельми тяжко прасавалася.
3: Напрыканцы, уже завершаючи про Тбілісі гутарку, короткой, вот якія три месцы ты параю бы наведаць у тым же Тбілісі, ці, можа, ты наведав, и у тебя засталіся уражані?
4: Конечно, это крепость, якая на гары, и откуль вельми прыгожыя выгляды, краявіды тбілісскія. Мне вельми спадабаўся этнографічны музей, які я был літаральна 3 дні назад у Тбілісі. Прычым шматлікія тбілісцы нават пра яго не ведаюць, што ён ёсць, але там ты можаш паглядзець і ўбачыць усю, як кажуць, каляровасць культур грузінскіх, дзе паказаны дамы, дзе паказана кухня, дзе паказаны вопратка нацыянальная ўсіх рэгіёнаў Грузіі.
3: Шчыра дзякую, Андрэй, за размову. Мадлоба, як кажуць у Грузіі. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой удзельнічалі Андрэй Мялешка і Уладзімір Хельмановіч. Бывайце здаровы і вандруйце на здароўе.
4: Тидима Адлова, и вам дякую.
3: До новых встреч у Этеры.
0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

усе здымкі, усе пацалункі, абдымкі, ягоны водар на тваіх вуснах. Хочаш, крычы да болю, ну а хочаш, плач, дай волю, але абяцай пачаць усё.

Паўлін, акваляк беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы магчымы. Тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Ну, бадай, самая знакамітая песня Крыса Ры на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе я гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Мэры Форд, Рынга Стар, Тота Кутуньо, Жанна Гузарова, а таксама гурты Арджент, Фэмілі, Айрон Баттерфлай, The Used, The Абба. Далучайцеся, будзе цікава, ды музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола, дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

Крыжна-Валецкі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Navi Band Daily Bonik. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Міністэрства абароны Польшчы зрабіла заяву адносна перадачы Украіне знішчальнікаў. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіцкае паўстанне 1919 года. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 6,5 хвілінак. На хвалях беларускага радыё Рацыя навіны прадставіць Анна Шайкоўская. Okay.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: Міністэрства абароны Польшчы зрабіла заяву адносна перадачы Украіне знішчальнікаў Міг-29. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіжскае паўстанне 1919 года.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пытанне перадачы Украіне самалёта ў Міг-29 пакуль не вырашана. Кіраўнік польскага міністэрства абароны заявіў, што ведамства атрымала адпаведны запыт ад украінскага боку, паведамляе сайт польскага міністэрства абароны. Цытата: «Гэтае пытанне пакуль не вырашана. Мы атрымалі запыт ад украінскага боку, што яны ўсё яшчэ зацікаўлены», сказаў міністр абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Паводле ягоных слоў, украінскі бок прадстаў ставіў прапанову аб перадачы Польшчы беспілотнікаў у абмен на самалёты. Яны прадставілі свае прапановы па перадачы беспілотнікаў Польшчы на працягу наступных 2 гадоў. Такім чынам, такая магчымасць абмену рэальная. Але гэта павінен быць абмен, а не проста перадача з Польшчы. Мы тут вельмі асцярожныя, адзначыў Касіняк-Камыш. Міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга падчас сустрэчы са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім у Варшаве прапанаваў пакет антыкрызісных крокаў. Гэта дапаможа знізіць напружанасць у двухбаковых адносінах. Ці ёсць рэальная перспектыва і пераўтварэнне місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне ў протыамбасаду дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве? Прынамсі, такую перспектыву бачыць амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагоры. Паводле кіраўніка місіі Святланы Шацілінай, з самага пачатку ўзначальвання ёю гэтай структуры яна паставіла сабе на мэце пераўтварэнне місіі ў протыамбасаду.
4: Першы крок, які можа быць зроблены і ў чым спецпрадстаўнік пан Чарнагор нам дапамагае зараз, гэта юрыдычнае пытанне. Мы ўжо зарэгістравалі місію, але зараз намагаемся адчыніць рахунак місіі. І от тут я прям магу сказаць, што гэта прыклад таго, як праз адміністратыўныя бар'еры мы намагаемся давесці, што з беларусамі можна мець справу.
3: На гэтым прыкладзе, адзначае Святлана Шаціліна, можна паглядзець, ці палітычная воля украінскіх уладаў адносна прызнання беларускага дэмакратычнага руху будзе пераходзіць у адміністратыўныя крокі. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў 2 раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Берасійскай вобласці побач з мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Зборы на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў пройдуць з 7 па 31 ліпеня. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задачы тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча за адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Рыхтуецца мастацкая кніга пра нясвіжскае паўстанне 1919 года. Яе аўтар, ураджэнец Нясвіжа, аматар творчасці Уладзіміра Караткевіча Максім Дзенісевіч. Паводле аўтара, тэма нясвіжскага паўстання застаецца адной з найменш даследаваных старонак беларускай гісторыі пачатку 20-га стагоддзя. Таму ён вырашыў асэнсаваць яе праз мастацкую літаратуру.
5: 14-гадовыя хлопцы шукалі зброю, выбілі з горада да бальшавікоў і трымалі цэлых 2 дні гэты горад, бо лічылі, што ўсё ж такі прыйдуць палякі, бо гэтыя падзеі развіваліся ў польска-бальшавіцкую вайну, і ім неяк дапамогуць. Але палякі не прыйшлі. З Мінска была адпраўлена цэлая рота з цяжкім узбраеннем, з кулямётамі, і вось гэтыя вось маладыя хлопцы, уся інтэлігенцыя нясвіжская, або была знішчана, або пасаджана ў турму.
3: Нясвіжскае паўстанне, якое працягвалася ўсяго 3 дні з 15 па 17 сакавіка 1919 года, стала адным з першых антыбальшавіцкіх узбраеных выступленняў на беларускіх землях. Арганізаванае пераважна мясцовымі гімназістамі і іх настаўнікамі, паўстанцы разлічвалі на хуткі падыход польскага войска. Аднак дапамога не прыйшла, і паўстанне было задушана. Яго арганізатараў бальшавікі расстралялі 24 сакавіка 1919 года. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак 7 ліпеня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілін. Лінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
3: 7 ліпеня, аўторак. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У аўторак 7 ліпеня о 17 гадзіне на тэатральнай сцэне тэатру «Вершалін» у кампусе анімацыйнага кіно пачнецца агляд цюдаў кінашколы, тэлебачання і тэатру «Лоўдзі». Падзея стане унікальнай магчымасцю ўбачыць лепшыя і ўзнагароджаныя студэнцкія фільмы маладога пакалення польскіх аніматараў. Галерэя імя Слідзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваная прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіёны, звязаныя са здабычай вугалю больш за 2 стагоддзі. Але прадстаўленыя тут фатаграфіі, гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам штэтль, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя Мясіндзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. У галерэі «Арсенал» яшчэ да канца жніўня можам паглядзіць выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. І мэта сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшы і сувалках, а таксама падкрэсіць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шаноўныя, сёння 7 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Мэры Форд, Рынга Стар, Тота Кутуньо, Жанна Агузарова, а таксама гурты Арджант, Фэмілі, Айрон Баттерфлай, The Юст, The Абба. Далучайцеся. 7 ліпеня 1924-го нарадзілася Мэры Форд, сапраўднае імя Айрыс Колін Саммерс, амерыканская спявачка, папулярнасць да якой прыйшла ў 50-е гады ў складзе дуэта з яе мужам, гітарыстам Лесам Полам, які прыдумаў ёй псеўданім. Да сустрэчы з ім Форд працавала на падпеўках у ансамблі Джына Отры, зоркі кантры 40-х гадоў. У 53-м Мэры і Лес узначалілі Billboard Hot 100 з кантры-хітом «Vaya con Dios». Творчы і сямейны саюз з Лесам Полам існаваў до 64-го. З таго года Мэры Форд спыніла музычную дзейнасць.

афіцыйна ўвайшоў у склад гэтага гурта. Раней ён граў у біт-камандзе Rory Storm and the Hurricanes, якая ў той час была галоўным канкурэнтам Beatles у Ліверпулі. Рынга выконваў партыі барабанаў і перкусі амаль ва ўсіх песнях Beatles. Хоць вакал Рынга Стара на запісах гурта можна пачуць нячаста, ён гуляў вядучую ролі ў фільмах Beatles. Лічыцца, што менавіта ён з усіх бітлоў валодаў найбольшым акцёрскім талентам. Дарэчы, пасля распаду Beatles Рынга Стар зняўся яшчэ ў некалькіх на стужках. Да таго ж пачаў працаваць сольна. У 2012 годзе Рынга Стар быў прызнаны самым багатым ударнікам у свеце. Яго багацце ацэньваецца ў 300 мільёнаў даляраў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1941-га нарадзіўся Джеймс Уолтер Ротфорд, ці проста Джым Ротфорд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Kinks. Але ў розны час Ротфорд быў удзельнікам такіх каманд, як The Swingin' Blue Jeans, The Argent. Прапануе паслухаць, бадай, самы вядомы хіт гэтага гурта Hold Your Head Up.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 7 ліпеня 1943-го нарадзіўся Сальватор Кутуньо, ці Тота Кутуньо, як нам больш звыкла. Вядомы італьянскі спявак і кампазітар, працаваў з такімі выканаўцамі, як Адрыяна Чэлентана, Джо Дасен, Даліда ды іншымі, а таксама працуе сольна. У 83-м годзе ўдзельнічаў у фестывалі ў Сан-Рэма з песняй «Л'Італьяна», якая па гэты дзень застаецца візітнай карткай арты.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 7 ліпеня 1947-го нарадзіўся Роб Таунсенд, брытанскі бубнач у стылях рок і блюз, найбольш вядомы ў якасці ўдзельніка гурта «Фэмілі». Гэты гурт выконваў даволі арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюза, фолка, джаза, рок-кабарэ і псіхадэліі. Рэгулярна гастралюючы з лідарамі прог і блюз-рока «Джетро Талл», «Ten Years After», «The Nice», «Emerson, Lake and Palmer», «Фэмілі» у адрозненні ад іх не дамагліся камерцыйных поспехаў у США, а вось у Брытаніі гурт, захаваўшы рэпутацыю лідараў андэграўнду канца 60-х, пачатку 70-х, меў пэўны поспех у чартах.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1948-га нарадзіўся Ларі Рэйнхарт, амерыканскі музыка, вядомы як гітарыст гурта Iron Butterfly. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў цяжкі эйсід-рок з элементамі прагрэсіўнага рока. Міжнародную вядомасць Iron Butterfly прынёс сінгл «Інагада Давіда», бадай першая цяжкая кампазіцыя, якая прагучала ў амерыканскім радыёэфіры і, як адзначаюць некаторыя крыніцы, адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Поўная версія гэтай песні 17 хвілін, але мы паслухаем сінгл-версію. Нешта мне падказвае, што менавіта яе круцілі ў амерыканскім радыёэфіры.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: З барадой.
2: 7 липеня 1962-го нарадзілася Жанна Агузарова, савецкая і расійская спявачка. Была я вакалістка гурта «Брава», якая зрабіла сольную кар'еру, вядомая сваім эпатажам і экстравагантнасцю. Да таго ж вельмі эксцэнтрычна апранаецца. У сваіх нешматлікіх інтэрв'ю нярэдка кажа пра сваё пазаземнае паходжанне і ўнутраныя сувязі з марсіянамі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1980-га нарадзіўся Дэн Уайтсайд, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта The Used. Іх музыку адносяць да розных паджанраў рока, такіх як эма, скрыма, пост-хардкор, альтэрнатыўны рок, поп-панк, панк-рок і нават хард-рок і хэві-метал, як кажуць, хто на што вучыўся. Але самі музыкі кажуць, што яны проста рок-гурт, напэўна, каб нікога не напужаць.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 7 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1607-га упершыню быў праспяваны гімн Англіі «God Save the King». 7 ліпеня 1968-га канчаткова распаўся гурт «The Yardbirds», за скепкаў якога восенню утворыцца «Led Zeppelin». У такі ж дзень 1969-га «Beatles» пачалі запіс песні Джорджа Харрисона «Here Comes the Sun», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». 7 ліпеня 1971-га адбылося вяселле Бьорна Ульвеуса і Агнеты Фельдскок. Праз тры гады яны стануць сусветна вядомыя як члены шведскага квартэта «Абба». Вось менавіта «Абба» і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Федэрацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Украіна запустила сотні беспілотнікаў у бок Москвы на фоне саміту НАТО. Не ўсе беларускія добраахвотнікі, якія ваююць за Украіну, прызнаюць місію дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве. Беларускія спевы ў Батумі аб'яднані дыяспару. У студии с новинами Анна Шайковская. За ночь Украина выпустила по Москве больше за 400 беспилотников, поведомляя агентство «Франс Пресс» со посылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина. У поведомлении подкресывается, что атаки отбились незадолго до саммиту НАТО в Анкаре и в отказ на учорашние массированные напады России, у темнику на Киев. По известных российских СМИ, это один из наибуйнейших ударов украинских беспилотников за опошние 2 года. Украина так само обстреляла Белгородскую в область России, якая межуя с ее территорией. Улады Калужской в области, размещенной на поудневой захаде до Москвы, так само поведомили у автора у Телеграм, что на местовых промысловых предприемствах узник пожар у вынику ночной атаки 6 украинских беспилотников. Авторков и украинские удары по целях у России отбылись праз день после выключно интенсивных российских бомбардировок Украины, особливо Киева, у вынику яких загинули як минимум 28 человек. Яны так само супали с початком саммиту НАТО у Анкары у авторок. На этом саммите европейские союзники Украины мають намер подтвердить свою поддержку Зеленскому, який был гостем на открытии саммиту, организованным президентом Туреччины Реджепом Эрдоганом, поведомляє агентство «Франс Пресс». Не усе беларускія добраахвотнікі, якія ваююць за Украіну, прызнаюць місію дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве і офіс Святланы Ціхановскай сваім палітычным прадстаўніцтвам, кажа кіраўнік місіі Святлана Шацілина. Тыя, хто прызнае, звяртаецца па розных пытаннях, па якіх місія дае адказы сама або накіроўвае, напрыклад, да праваабарончых арганізацый.
3: Мы намагаемся дапамагаць, ну так сказаць, па-чалавечы, там падтрымаць. Напрыклад, у нас былі там некалькі разоў, калі мы запрашалі на культурныя падзеі, на спектаклі, якія тычацца вайсковай тэматыкі. Тобто мы пра чалавечыя кантакты, гэта другое. Таксама ёсць пэўныя кантакты, і мы дапамагаем родным, тых, хто папаў у палон, щоб разабрацца ў аб'ёме пэўнай інфармацыі, як ім трэба дзейнічаць.
2: Акрамя таго, уласна сям'я Шацілиных перадала беларускім добраахвотнікам аўтамабіль. Так само кожную зиму кіраўніца місії разом з волонтерами ладзіць акцію «Подякуй щиро». Калі у вайсковыя частки передаюцца розныя присмаки, а сем'і добраахвотнікаў атрымліваюць віншаванні. Беларуская пенсіянерка Наталля, якая працює у Польщі настаўніцай початкових класаў у беларускай школці 3 гады, вимушена судзіцца з польським ЗУСам, який адмовився надаць Наталі статус польской пенсіянерки. Гэты статус дапаможа выжыць, калі яна не зможа працаваць, кажа спадарыня Наталля.
4: Вельмі хочацца, каб хутчэй закончылася гэтая справа, бо ўжо амаль 3 гады я не маю забяспечення эмірэтурнага ў Польшчы. 13-14 пенсія і медычнае забяспечэнне будзе. Гэта вельмі важна, асабліва медычнае забеспечэнне. Мне праз тыдзень будзе 66, і я не ведаю, колькі я яшчэ змагу працаваць, каб мець медицинское забеспечення.
2: Апошнє посідження процесу округовим суді Варшави по справі Наталі відбудеться у жнівні. При становчим рішенні, у чим усі, хто був на процесі упевнені, гэта буде друга справа білоруських пенсіонерок, виграна у суді. Беларуская спявачка Татьяна Гриневич прыняла ўдзел у святкаванні купалля ў грузінскім Батумі разам з беларускай дыяспарай. Мерапрыемства адбылося на беразе Чорнага мора і сабрала беларусаў, якія цяпер жывуць у Грузіі, але захоўваюць і перадаюць народныя традыцыі, кажа Татьяна Гриневич.
5: Сабраліся беларусы Батумі ў аксяродку. Былі суседзі грузіны, я так разумею, так і дзівіліся, глядзелі, усміхаліся. Так, 3 дні купальскіх было ў нас. У першы дзень мы спявалі купальскія песні, развучвалі і спявалі. У аўторак, як быў спеўны сход, і танцы зноў жа. І ў трэці дзень ужо непасрэдна самое купалле.
2: У межах святкавання гучалі купальскія песні, адбываліся традыцыйныя абрады, а таксама нефармальныя сустрэчы ўдзельнікаў супольнасці. Арганізатары падкрэсліваюць, што такія імпрэзы дапамагаюць падтрымліваць культурную сувязь з Беларусю нават у далечыні ад радзімы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурнае надвор'е. Па ўсім рэгіёне сіноптыкі прагназуюць ападкі. Тэмпература паветра ад 19 до 21 градуса са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Бой пад Лісічанскам адбыўся 26 чэрвеня 2022 года. У ім загінула чацвёра добраахвотнікаў палка імя Кастуся Каліноўскага. Камандзір батальёна «Волат» Іван Брэст, Марчук, Папік, Сябро і Атам. І двое беларускіх ваяроў Клеш і Тромблі трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Бой пад Лісічанскам. Даніна памяці героям».

0: Мы не приносілі прысягу, ну там па пэўных момантах. Гэта называецца зарок. Насупраць Брэста пашыхтаваны ўсе нашы хлопцы былі, там ліку там я там быў, там вось хто ўжо каго з намі няма. Я прапаную ўсім стаць, першы гул, каб памяць тых, хто загінуў.
1: Шахтуюць! Важаць! У дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі да урачыстага зароку!
2: Беларусь!
3: Беларусь!
2: Маці мая радзіма!
3: Маці мая радзіма!
2: Клянуся вызваляць і бараніць цябе!
3: Клянуся вызваляць і бараніць цябе!
2: Там, дзе знаходзіцца зараз!
3: Там, дзе знаходзіцца зараз!
2: І куды прывязі мяне лёс твайго вызвалення?
3: І куды прывязі мяне лёс твайго вызвалення?
2: Біцца да перамогі за тваю свабоду!
3: Біцца да перамогі за тваю свабоду!
2: Як біліся нашы продкі!
3: Як біліся нашы продкі!
2: Сардынскім прыгнётам маскавітаў!
3: Сардынскім прыгнётам маскавітаў!
2: Падошай! Смаленскам палонкай!
3: Падошай! Смаленскам палонкай!
2: Без ліка стагнаць!
3: Без ліка стагнаць!
2: Без родных апрычнікаў зямей тваіх!
3: Без родных апрычнікаў зямей тваіх!
2: Як гналі на рыб вялікага княства літовскага!
3: Як гналі на рыб вялікага княства літовскага!
2: І беларускай шляхты!
3: І беларускай шляхты!
2: Касінеры Касцюшкі!
3: Касінеры Касцюшкі!
2: І паўстанцы Каліновскага!
3: І паўстанцы Каліновскага!
2: Жаўнеры Народнай Рэспублікі!
3: Жаўнеры Народнай Рэспублікі!
2: І партызаны супраціву!
3: І партызаны супраціву!
2: Бараніць кроў тваёй нацыі!
3: Бараніць кроў тваёй нацыі!
2: Моц тваёй зямлі!
3: Моц тваёй зямлі!
2: І боскі дух твайго існавання!
3: І боскі дух твайго існавання!
2: У шэрагах тваіх братоў і балоні!
3: У шэрагах тваіх братоў і балоні!
2: На айчыне ў выгнанні!
3: На айчыне ў выгнанні!
2: У баі ў падполлі!
3: У баі ў падполлі!
2: Няхай рукі мае сціскаюць зброю!
3: Няхай рукі мае сціскаюць зброю!
2: Пакуль шывіцы не скончаць!
3: Пакуль шывіцы не скончаць!
2: Сціскай шыі сынок тваіх!
3: Сціскай шыі сынок тваіх!
2: Няхай ляск твайго затвору не сціхае!
3: Няхай ляск твайго затвору не сціхае!
2: Пакуль чутны ляск кратаў!
3: Пакуль чутны ляск кратаў!
2: За спінамі герояў тваіх!
3: За спінамі герояў тваіх!
2: Няхай хопіць не жыцця!
3: Няхай хопіць не жыцця!
2: Каб адпомсціць за ўсіх закатаваных!
3: Каб адпомсціць за ўсіх закатаваных!

У рэпартажы «Бой пад Лісічанскам» даніна памяці героям гучалі галасы Александра Клачко, былога беларускага добраахвотніка палка імя Кастуся Каліноскага, сузаснавальніка дабрачыннай арганізацыі «Кусь», Паўла Мар'еўскага, беларускага добраахвотніка палка імя Кастуся Каліноскага, кіраўніка дабрачыннага фонду «Асацыяцыя беларускіх ветэранаў», Наталі Калегавай, дырэктаркі валанцёрскай арганізацыі «Дапамога», а таксама гучалі галасы загінулых і палонных ваяроў з архіву Александра Клачкова.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Ціхановская заявіла, што не будзе ўдзельнічаць у свабодных выбарах. У Анкары пачаўся саміт НАТА. Сышоў з жыцця адзін з заснавальнікаў ансамбля «Песняры».
2: У студыі навіна Жэлі Каляркоўская.
3: У Анкары пачаўся саміт НАТА. Адной з галоўных тэм сустрэчы стала падтрымка Украіны і далейшая стратэгія альянсу адносна вайны Расіі супраць Украіны. Саміт праходзіць у Турцыі з 7 па 8 ліпеня. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі прыбыў на сустрэчу, дзе галоўнымі пытаннямі для Кіева сталі ўзмацненне супрацьпаветранай абароны, пастаўкі ўзбраенняў і доўгатэрміновай гарантыі бяспекі. Раней Зеленскі заяўляў, што Украіна разлічвае на выніковае рашэнне саміту і канкрэтную дапамогу партнёраў. Асобная ўвага надаецца пытанню абароны ад ракетных і беспілотных атак. Украінскі бок настойвае, што падтрымка павінна быць не толькі палітычнай, але і практычнай, з рэальнымі пастаўкамі сістэм абароны і боепрыпасаў. Падчас саміту запланаваная сустрэча прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Дональдам Трампам. Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская заклікала Еўрапейскі саюз захаваць санкцыйны ціск на афіцыйны Менск, нягледзячы на дыялог паміж ЗША і беларускімі ўладамі наконт вызвалення палітвязняў. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю літоўскай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Паводле Ціхановскай, мэта Вашынгтона – вызвалення палітычных зняволеных, у той жа час, як Александр Лукашэнка спрабуе выкарыстаць гэтыя кантакты для міжнароднай легітымізацыі і скасавання санкцый. Ціхановская падкрэсліла, што санкцыі Еўразвязу павінны заставацца ў сіле да таго часу, пакуль у Беларусі не адбудуцца незваротныя сістэмныя змены, а таксама выступіла супраць аднаўлення транзіту беларускіх калійных угнаенняў праз краіны ЕС без выканання Менскам шэрагу ўмоў, у тым ліку вызвалення ўсіх палітвязняў і спынення рэпрэсій. Ціхановская таксама заявіла, што дэмакратычная і суверэнная Беларусь з'яўляецца важным элементам бяспекі Еўропы і заклікала заходных партнёраў падтрымліваць не беларускія ўлады, а грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыя і дэмакратычныя інстытуты. Акрамя таго, Светлана Ціхановская паведаміла, што не плануе ўдзельнічаць у свабодных выбарах у Беларусі, калі яны адбудуцца. Паводле яе слоў, цяпер галоўная задача – дамагчыся дэмакратычных пераменаў у краіне, а не канкураваць паміж сабой. Кіраўнік офісу прэзідэнта Украіны Кірыл Буданов заявіў, што на гэты момант не бачыць пагрозы наступу з боку Беларусі. Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю РБК «Украіна». Паводле Буданова, Менск пачуў перасцярогі Кіева, а адкрыццё яшчэ аднаго фронту не адпавядае інтарэсам ні Украіны, ні самой Беларусі. Былы кіраўнік украінскай разведкі таксама адзначыў, што вайна супраць Украіны стала б для Беларусі крахам. Паводле яго слоў, у такім выпадку Менск апынуўся пад яшчэ больш ціскам з боку Расіі, а таксама атрымаў бы жорсткі адказ Украіны. Буданов падкрэсліў, што цяпер не бачыць прыкмет не толькі наземнага наступу з беларускай тэрыторыі, але і іншых непасрэдных пагроз. На 82-м годзе жыцця памёр адзін з заснавальнікаў легендарнага беларускага вакальна-інструментальнага ансамбля «Песняры» Уладзіслаў Місевіч. Пра гэта паведамілі яго сябры. Паводле іх слоў, музыка памёр раптоўна ў сябе дома пасля актыўнага дня. Апошнюю публікацыю ў сацыяльных сетках ён зрабіў за дзень да смерці. Падзеліўся запісам песні «Ой, ляцелі гусі з броду» ў выкананні «Песняроў». Уладзіслаў Місевіч нарадзіўся ў Оренбургу. У канцы 60-х гадоў мінулага стагоддзя ён разам з Уладзімірам Мулявіным стаў адным са стваральнікам ансамбля «Лявоны», які пазней быў перайменаваны ў «Песняры». У калектыве Місевіч быў саксафаністам, флейтыстам, бэк-вакалістам і кампазітарам. У 2020 годзе Місевіч публічна разышоўся ў поглядах з часткай калег з гурта «Беларускія песняры», якія падтрымалі пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў. Сам музыкант заняў праўладную пазіцыю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Далей таксама хвартаваць у нашым памежным рэгіёне, да месцамі нават вельмі хмарная. Часам дождж, верагодзіцца ападкаў больш за 90%. Сканцэнтраваныя гэтыя дажджы зараз інтэнсіўныя ў цэнтральнай Польшчы, таксама закранаюць Беластоцкую, вось да рэштак месцаў, дзе дажджы на Гарадзеншчыне і на Берасцейшчыне менш, але яны ўсё роўна ёсць. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, 17 у Гародні Беластоку, 19 зараз у Берасці, 20 у Пінску. Уначы чакаем плюс 10-12, паўднёва-заходні вецер з парывамі да 14 метраў за секунду. Панішаны атмасферны ціск, дарэчы, ён далей будзе яшчэ больш зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае. Трансгранічне радіо FM. День з рацією.
2: Тут у студії Білорусського радіо «Рація», з вами Влад Гриньовський. Щиро запрошую вас у ГТО-тури, канадзьонний інформаційно-музичний ефір. Наперед обов'язково коментарі, між іншим, у нашому ефірі. 98.1 FM у Білорусі, куди гарні, 99.2 FM у Білорусі, Сербіло Подоляцький, ди, так само в інтернеті. Рація.ком, це сьомий день липня сьогодні.

0: тут пытанне менавіта ў тым, што ці здольныя яны ісці на дыялог, да, і сапраўды штосьці канструктыўнае распавядаць, а не проста спрабаваць зноў прапагандысцкія штампы на палях такіх асамблей заводзіць, тым больш, што ўжо гэта не працуе. Ну, вось я паўтаруся, колькі гадоў прайшло з 20-го года, што адбываецца, мы бачым, што ёсць наша актыўная праца там з партнёрамі, вось відавочная, бо і рэзалюцыя будзе, і адбываўся, і група запушчана, і адбыўся таксама слуханне на адном з камітэтаў асобнага парадку дня па Беларусі. Шведы ініцыявалі. Таксама, спадзяюся, будзе ўнесена ў рэзалюцыю гэта. Таму тут шмат што робіцца, і мне падаецца, эфектыўнасць нашай працы нашмат перавышае эфектыўнасць працы дэлегацыі з Мінска.
1: Ці правільна я разумею, што сябры групы за дэмакратычную Беларусь цяпер будуць такімі умоўнымі правадніками інтарэсу беларускай дэмакратычнай супольнасці менавіта ў рамках працы АБСЕ?
0: Так, менавіта такі інструмент дзеянняў мы как бы закладалі, бо паўтаруся, мы самі ў адрозненне ад пары не можам уносіць, але калі ў нас ёсць такія сябры, мы можам з імі камунікаваць, прапаноўваць, дамаўляцца і сапраўды вось уплываць на прыняцце ўжо фінальных дакументаў у ПА АБСЕ. І я думаю, што гэта, ну, спадзяюся, што гэта будзе дзейсны інструмент. Зараз мы пабачылі першы раз, паглядзелі, як гэта працуе. Я думаю, што наступным разам наступнае паседжанне, наступная асамблея будзе ў Андоры. Вось паглядзім, што мы зможам падрыхтаваць.
1: І таксама напрыканцы раскажы, вось як каардынацыйная рада менавіта ўдзельнічае ў гэтых працах, паколькі, ну, ведаеш, я таксама нагадаю канцэпцыю, што каардынацыйная рада гэта беларускі протапарламент, адпаведна, ну, хто як не каардынацыйная рада менавіта мае на такіх платформах як АБСЕ прадстаўляць беларускую дэмакратычную супольнасць.
0: Ну, так, мы ў каардынацыйнай радзе абіраем проста прадстаўнікоў гэтую дэлегацыю, і яны ўжо праводзяць там сустрэчы. Вось у гэтым разам быў я і спадарня Мамаева, як была кіраўнічка міжнароднай камісіі, как бы на пераходны перыяд засталася тая ж дэлегацыя дабрання новай. Вось, і там вось менавіта праз кантакты з гэтымі дэпутатамі, размовы, лабіяванне, прапанаванне нейкіх дакументаў, ўсё гэта рабілася, гэта агулам праца ўсёй дэлегацыі. У кагосьці больш кантактаў, у кагосьці менш, але так ці інакш, гэта вось такая парламенцкая супраца, як кажуць. Ну і плюс, канешне ж, у нейкай ступені вось гэта публічная прысутнасць вельмі важная, і тое, што спікер у складзе дэлегацыі, гэта таксама важна, каб падвышае статус гэтай дэлегацыі парламенцкай асамблеі. І, дарэчы, адбылася і сустрэча з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі АБСЕ, і гэта дэманстрацыя таго, што з боку кіраўніцтва ПА АБСЕ сапраўды ёсць разуменне важнасці прысутнасці беларускай ценявой дэлегацыі.
1: Дзякую вялікі за гэтую размову, за гэтыя інфармацыі. Нагадаю, з намі быў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Размаўлялі мы і між іншым пра падзеі на палях АБСЕ.

0: з рацыяй.
1: Рано, так само хмарно на нашей улице, сегодня в нашем помежном регионе, да и так само местами час от часу дожди такие интенсивные. Вот недавно в Белостоку ливень прошелся. Докладно зараз застается по уходе до 17 Беларуси, до 16 Польши. А хмарно будем до конца этого дня, да и так само навод завтра. Температура поветра тримается на нескольких градусов ниже за климатичную норму для початку липеня на нашей территории. Вильготность поветра досягает навод в осінських 80-85%. Температура повітря зараз на Васьклювацька плюс 18 у Ліді де Гарудні, 17 у Білостоку, де так само у Бірості, плюс 19 у Пінську. У наші чекаємо плюс 10-12, паўднёва-заходній вітер пориви до 14 метрів за секунду. Паніжений атмосферний тиск далей, до речі, ён так само буде ще більш знижатися, наприклад, завтра.
0: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі стартавала кампанія па будаўніцтве фарэлевых заводаў. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання кажуць, што ўсе вобласці займаюцца падборам зямельных участкаў, якія будуць найбольш прыдатнымі для будаўніцтва такіх аб'ектаў. Прыгадаю, што ў красавіку сёлета Аляксандр Лукашэнка наведаў рыбгас Палуш у Краснапольскім раёне, дзе яму паказалі стронгавую гаспадарку. Тады ён і загадаў чыноўнікам напоўніць беларускі рынок рыба і стварыць дзясяткі такіх комплексаў. У чэрвені рынак новых легкавых аўтамабіляў Беларусі ўпершыню з пачатку года прадэманстраваў адмоўную дынаміку. Паводле даных Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі, за месяц прадалі 7400 новых аўтамабіляў, і гэта на 9% менш, чым у траўні. Зніжэнне закранула большасць вядучых брэндаў. З 10 лідараў рынку 8 завершылі месяц са зніжэннем продажаў. Пры гэтым найбольш запатрабаванымі мадэлямі засталіся аўтамабілі лакальнай вытворчасці Belgi S50, Belgi X50+, і Geely X2. З Гародні запустяць прамы аўтобус да аэрапорта ў Варшаве. З 13 ліпеня з Гародні пачне курсіраваць прамы рэйс да варшаўскага аэрапорта імя Шапена. Пра гэта паведамляецца на сайце аўтобуснага парка Гродна. Аўтобус будзе курсіраваць раз на тыдзень. З Гародні ён будзе ездзіць па панядзелках у 18, назад па аўторках. Аўтобус будзе ехаць праз пункт пропуску Бераставіца і Беласток. Білет да Беластока будзе каштаваць 100 рублёў, да аэрапорта 130. Дадам, што ў сакавіку перавозчык Інтэркарс запусціў з Менска рэйс у польскія гарады Радам і Кельце, а ў лютым адкрыліся рэгулярныя аўтобусныя маршруты з Гомеля і Магілёва да Кракава. За другую паездку на Тайвань заплацяць турыстам. Турыстычная адміністрацыя Тайваня аб'явіла пра зацвярджэнне новай праграмы па прыцягненню турыстаў. Цяпер за паўторны візіт турыстам будуць даплачваць прыкладна 150 даляраў. А калі турыст прывязе з сабою яшчэ і сябра, то сума стане большай. Калі менавіта стартуе праграма, пакуль невядома. Як будзе працаваць механізм выплат іншаземцам, таксама пакуль невядома. Падрабязнасць тайваньскія ўлады абяцаюць хутка абнародаваць. Новае ўвядзенне будзе датычыць турыстаў з усіх краін свету, у тым ліку і беларусаў. Хоць афіцыйных звестак па колькасці беларускіх турыстаў на востраве няма, спецыялісты кажуць, што іх пакуль няшмат з прычыны складанай лагістыкі пералёту і неабходнасці атрымання візы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 76 грошаў, еўра 4 злотая 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 копеек, еўра 3 рублі 31 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 72 копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Ну, таксама зараз дакладна 20 хвілін застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Я чарговую тэму вам прапаную. Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што ён не мае намеру адпраўляць беларускіх вайскоўцаў на вайну супраць Украіны, таксама пра існаванне так званай партыі вайны, якая нібыта не зацікаўленая ва ўрэгуляванні канфлікту, сведчыць найперш пра імкненне захаваць ранейшую рыторыку Мінску адносна сваёй ролі ў расійска-украінскай вайне. Такую ацэнку выказванню палітычны аналітык Вадзім Мажэйка дае. Ён каментуе выступ Александра Лукашэнкі на цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вышэйшых вайсковых навучальных установаў.
2: Ну, гэта, канешне, пазітыўна. Значна, горш было б, калі б Лукашэнка сказаў, што ён хоча заўтра адправіць беларусаў на вайну ў расійска-украінскую мясарубку. Таму, па шырасці, сам напрамак думкі, канешне, добры. Праблема ў тым, што Лукашэнка відавочна не здольны тут забяспечыць паслядоўнасць думкі, бо мы бачым, што замест таго, каб адкрыта сказаць, чым праблема, ён спісвае ўсё на Еўропу, на нейкіх нашчадкаў фашыстаў, на нейкую канспіралагічную сусветную партыю вайны. Хаця фактычна адзіны, хто штурхае Беларусь у вайну, гэта Пуцін і сам Лукашэнка, пуцінскі хаўруснік. Таму, канешне, вось гэтыя ўсе словы, яны, як бачым, не надта падмацоўваюцца дзеяннямі, і фактычна адзінае дзеянне Лукашэнкі за апошні час, якое мы бачылі супраць вайны, гэта сапраўды той факт, што Беларусь, скажам так, змірылася з адключэннем расійскіх рэтранслятараў пасля ультыматума Кіева.
3: Я бачу ў СМІ таксама такую інфармацыю, што можа і рэтранслятараў не было, але трэба было нешта адключыць, паказаць, што мы слухаемся Кіеў. Як на вашу думку, ці былі тыя рэтранслятары?
2: Вядома, што хацелася б, канешне, вы далі бачыць нейкія там дадзеныя незалежных выведак на гэты конт, але выведка на гэта не будзе публічнай сферы такой інфармацыі дзяліцца. Выглядае, што рэтранслятары былі, бо калі б іх не было, то чаму б Лукашэнка проста пра гэта не заявіў, было б шмат магчымасцяў. Ці прапаганда б не заявіла. Мы бачым наадварот, што там было некае табу на слова рэтранслятары, асабліва на белцы не знойдзеш, яны любыя эфемізмы выкарыстоўвалі, толькі пра гэта не размаўляць. Таму выглядае, што рэтранслятары былі. Ну і можна тут таксама нагадаць публічную заяву прадстаўніка па бяспецы аб'яднанага праходнага кабінета Вадзіма Кабанчука, які нават казаў, што рэтранслятары Украіны знішчаныя. Тут гэтую інфармацыю ніхто іншы не пацвярджаў, ні асабліва не абвяргаў. Але выглядае, што рэтранслятары сапраўды былі, і хто бы як бы іх не адключыў. Але выглядае, што гэта, ну, так, маральная перамога Кіева, і гэта ілюстрацыя таго, што ўся цяперашняя міралюбівая рыторыка Лукашэнкі, яна, ну, тычна палягае у тым ліку на ягоным страху ўжо не толькі перад Масквой, але і перад Кіевам. Лукашэнка таксама бачыць, наколькі Кіеў моцны. І вось акурат гэта дыскусія з пазіцыі моцы і адносна рэтранслятараў, што Украіна не баіцца так казаць, і адносна супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, што і Кіеву відавочна, што тут ужо нічога не баіцца. Гэта таксама моцны сігнал для Лукашэнкі, на які ён рагуе, і гэта добрая ілюстрацыя і для іншых міжнародных гульцоў, як з Лукашэнка можна працаваць, каб даціскаць яго да тых рашэнняў, якіх зацікаўлены.
3: Яшчэ учора была такая заява Буданова про тое, што Украіна не будзе ваяваць з Беларусю, про тое, што не бачыць у Беларусі ворага. Як вы ставіцеся да такой заявы вядомага украінскага пернамесніка Зеленскага і раней вайскоўца?
2: Я думаю, што спадар Буданаў з ягоным досведам у сілавых службах тут грунтуецца не проста на некіх яўных думках пра беларускае войска, а на канкрэтным аналізе выведкі. І сапраўды мы бачым, як зараз там расійскае войска, там расійскае ПВА, якія і тэхнічна абсталяваны лепш за беларусаў і маюць досвед вайсковых дзеянняў вялікі, як яны зараз бездапаможныя перад Украінай. Таму па шырасці, я, ну, не думаю, што просто на простым сутыкненні Беларусі і Украіны вайсковым, я не думаю, што ў Беларусі ёсць нейкі вялікі шанец. Таму сапраўды Беларусь не ўяўляе стратэгічнай пагрозы зараз для Украіны. А так Лукашэнка можа ствараць у Украіне нейкія праблемы. Украіна можа ствараць хіба яшчэ большыя праблемы Беларусі, ну, менавіта лукашэнкаўскай. Таму выглядае так, што сапраўды, Буданоў слушна кажа ў тым сэнсе, што Лукашэнка не хоча ваяваць не таму, што ён такі міралюбівы, ну, а проста таму, што ён відавочна адразу прайграе.
1: Ну, так само, як заўважае наш суразмоўца, відавочна, што неўзабаве ў бліжэйшы час з беларускіх вайскоўцаў ніхто афіцыйна ва Украіну на вайну з Украінай не патрапіць.
4: Дзень з рацыяй.
1: 14.13 стаіцца 18 у Беларусі да 16 у Польшы. Далі таксама зараз у нашым эфіры Мікола Бянько пра тое, чаму СВО так званая, так вайну называюць ў Расіі, раптоўна сапраўды пачалі выкарыстоўваць слова вайна. І што насамрэч азначае такая вось новая рыторыка Крамля.
4: Каментар рацыі.
5: Признание Дмитрием Песковым того, что так званая специальная военная операция переутворяется в соправданную войну, это не выпадковая оговорка для человека, который больше за 20 годов огучивает позицию Кремля, и когда пресс-секретарь Путина раптом отмовляется от головного пропагандистского термина последних годов, это свидетельствует про серьезные изменения в самой логике российской пропаганды. Песков попробовал сразу же найти тлумашение, мовляв, спочатку была специальная военная операция, але после того, как Украину подтримали краины Захаду, идет соправданная война. Конец цитаты. Таким чином, Кремль спробует перекласти отказность на Берлин, Париж, Вашингтон и інших союзников Киева. Але головная проблема такой заявы у тым, что еще недавно за слово «война» у России людей отправляли в тюрьму. После початку полномасштабного уварвання у 2022-м улады РФ настойливо потребовали называть боевые деяния выключно специальной военной операцией. За отступление от этой формулировки заводились криминальные справы по поводу артикулов об фейках про армию. Теперь же это слово уже выкористовывает сам Кремль. Причина изменения довольно простая. Робить выгляд, что негде отбывается локальная операция, становится все тяжей. За последние годы Россия понесла колоссальные страты. Вот для разных оценок огульная колькость забитых и пораненных у армии Российской Федерации перевысила уже 1,5 миллиона человек. Украинские беспилотники регулярно досягают глубокого российского тылу, под ударами оказываются нафтоперепрацовывающие заводы, а летость боевые деяния перекинулись навод на территорию Курской области. Для миллионов россиян война уже давно перестала быть чем-то далеким. Однако признать одну видовочную речь Кремль не может. Официальная пропаганда николи не скажет, что Россия отымливает болючие удары миновитые от Украины. Замест этого выкористовывается знакомая схема «Во всем виноваты коллективный Захад». Миновитые тому Пясков перелічвае сталіцы еўрапейскіх краін і США. Гэта дазваляе падтрымліваць галоўны міф расейскай прапаганды. Нібыта Расія ваюе не з Украінай, але не зусім блокам НАТО. Інакш давялося б прызнаць, што краіна, якую ў 2022-м абяцалі ўзяць за 3 дні, 4-й год ўжо паспяхова наносіць удары па тэрыторыі самой Расіі. У гэтай гісторыі ёсць яшчэ адна важная заканамернасць. Савецкая і расейская прапаганда амаль ніколі не выкарыстоўвае слова «вайна», калі Савецкі Саюз або Россия сами выступают агрессорами. У 1939-м у Варпане у Польшу называли вызваленчым походом. Напад на Финляндию у тым же годе походом або допомогой финскому народу. Войну у Афганистане целые 10-годия называли выкананием интернационального обовязку. Теперь же эту роль выконывал термин «специальная военная операция». Слово «война» у российской политической традиции становится потребным только тогда, когда держава сама отчувает серьезную погрозу. Так было подчас айчинной войны 1812-го супраць Наполеона, так было и подчас Великой Айчинной войны 1941-1945 годов. Тому можно казать про то, что влада Российской Федерации намагается задейничать могутные мобилизационные мифы, которые закликают громадство сгуртоваться перед небеспекой. Миновито тому слово Пяскова могут свечить про поступовую подрыхтовку громадской думки Российской Федерации до еще больше протяглого сопротивления и новых агвяров. Коли СВА уже переутворилась у войну, то российскому громадству будет простей тлумачыць новыя мабілізацыйныя меры, эканамічныя цяжкасці і ўсё большыя чалавечыя страты.
4: Каментар рацыі.

якраз гулі зараз у нашым эфіры беларуская радыёрацыя. Многа хмарны ды дажлівы дзень, перадаю вам прывітанне. Наперадзе бацькова навіры прагучаць таксама, там такія вось тэмы. На патрабаванне Варшавы за мінулы тыдзень Польшу пакінула 38 грамадзян Беларусі. Што здарылася, разбіраемся ў інфармацыі ды таксама інфармуем, перадаем вам шаноўную гэтую інфармацыю. У Хомлі заўважылі кандытарскую прадукцыю з ваеннай сімволікай. Навошта такія рэчы рабіць? Есці трэба кандытарскую прадукцыю, а не глядзець на нейкую там сімволіку. Гэта іншая тэма, абавязкова на нашай хвалі. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны.

0: Зараз таксама дакладна 10 хвілін мінае пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшы. На летняй сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Хазе, якая праходзіць з 4 па 8 яшчэ ліпеня, працягваецца праца над рэзалюцыяй па Беларусі, пра тое, якія пытанні абмяркоўваюцца, да якую ролю ў гэтым працэсе маюць беларускія дэмакратычныя сілы, распавядае дарадца Светлана Ціханоўская па парламенцкай супрацы Анатоль Лебедзька.
1: Калі мы гаворым пра вяртанне дэмакратычнай Беларусі ў парламенцкую асамблею АБСЕ, то гэта фіксуецца не толькі стварэннем дэлегацыі дэмакратычных сілаў у парламенцкай асамблеі АБСЕ і групы за дэмакратычную Беларусь, але і ўжо і практычнымі крокамі. І гэта размова пра рэзалюцыі. Беларусь будзе ў асноўнай рэзалюцыі, гэта такі выніковы дакумент галоўнай сесіі асамблеі. Там адзін пункт будзе цалкам прысвечаны Беларусі, і ён датычыць сітуацыі з палітычнымі вязнямі. Там з аднаго боку вітаецца, што вызваляюцца палітычныя вязні, але разам з тым констатуецца, што махавік рэпрэсій працягвае працаваць надалей, то патрэбны вось маскоўскі механізм АБСЕ, каб ён быў задзейнічаны цалкам па Беларусі. І гэта добра. Нас ўжо даўно не было ў асноўнай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Акрамя гэтага, ёсць праект адмысловай рэзалюцыі, якая цалкам прысвечана па Беларусі. Гэта на трох старонках, 25 пунктаў, вельмі падрабязна апісваецца сітуацыя і па пытаннях бяспекі, і па рэпрэсіях, і па выбарах, якіх няма ў Беларусі. То бок не толькі констатуецца сітуацыя, даволі падрабязна апісваецца, але і гучаць прапановы, што могла б рабіць міжнародная супольнасць. Вельмі задаволеныя вынікамі працы. Я не сумніваюся, што гэтыя пункты пройдуць, нягледзячы на тое, што, канешне, там у прадстаўнікоў Лукашэнкі ёсць магчымасць ад мікрафона там гаварыць, прыводзіць свае аргументы, але яны не ў той палітычнай вазе, каб уплываць ці мець некую вельмі моцную падтрымку там. Я думаю, што літаральна толькі на некалькі дэлегацый яны могуць разлічыць.
2: Правільна мы разумеем, што на парламенцкай асамблеі АБСЕ прысутнічаюць прадстаўнікі двух беларусаў, Рэспублікі Беларусь, рэжыма Лукашэнкі і дэмакратычных сілаў Беларусі. Як гэта выглядае, ўсё ў адной залі?
1: Ну, давайте крышку гісторыі. Я сам працаваў у парламенцкай асамблеі з 95 па 2000 год, і менавіта тады ўжо была такая прававая калізія ўзнікла. Каго прымаць? Палату прадстаўнікоў, якую пасля антыканстытуцыйнага рэферэндума стварыў Лукашэнка, ці ўсё ж такі Верховны Савет 13-га склікання, які быў дэмакратычна абраны? І асамблея адназначна выказалася, гэта Верховны Савет 13-га склікання. Але ў 2000 годзе асамблея прагаласавала за тое, каб даць прадстаўніцтва палаці. Гэта была палітычная памылка, як паказаў час, таму што яны прыязджаюць прадстаўляць туды не інтарэсы 7 мільёнаў выбарцаў, а інтарэсы аднаго палітычнага клана. То зараз мы гаворым, што мы вяртаемся ў парламенцкую асамблею АБСЕ і вяртаемся праз дэлегацыю. У нас 6 чалавек, гэта дэмакратычныя сілы Беларусі. Тут ёсць прадстаўнікі офіса Светланы Ціханоўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, координаційної ради і платформи політичних партій. Так, у нас немає юридичного статусу. І це зараз немагчимо зробити, тому що тут дійнічає правило консенсус мінус один. Тобто для того, щоб виключити лукашенковських псевдодепутатів, потрібно, щоб практично уся цілком асамблея проголосувала за. А це немагчимо, тому що окрім білоруської делегації Лукашенки є Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, які, звісно ж, підтримують Лукашенку. Тому ось така колізія. Ми тут є де-факто як делегація, і для свого зміцнення ми ось на цій сесії провели працю і створили депутатську групу за демократичну Білорусь у парламентській асамблеї АБСЄ, яка стане часткою вот великого альянсу такої парасонової організації. На сьогоднішній день ми маємо 37 парламентарів з 18 країн, які увійшли у цю групу. Я думаю, що буде ще прибавка некоторих особних делегацій.
2: І ми бачимо, що за стороні групи за демократичну Білорусь проголосували так само українські делегації. Делегати, ці маються українці у складі новостворених групи?
1: Так, вони не просто є. 6 депутатів, практично всі основні фракції Верховної Ради на чолі з керівником групи Мікітою Патураєвим, вони одні з перших поставили свої підписи за створення групи і самі увійшли. 6 парламентарів з Верховної Ради України.
2: І таким чином ті ж українські делегати приймають у праці групи з демократичної Білорусі, яка розпрацьовує акурат винікову резолюцію. Коли чекається яе прыняцце і якія вынікі можа гэта прынесці для самой Беларусі, ці ёсць нейкія механізмы ўздзеяння краін АБСЕ на Беларусь у выніку?
1: Голосаванне пачынаецца сёння, хутчэй за ўсё фінальны такі акорд галасавання гэта заўтра на асамблеі, якая праходзіць у Газе. Ведаеце, калі вы не ўдзельнічаеце ў нейкім працэсе, то вас там няма. Я маю на ўвазе там не нас асабіста, і не столькі пра нас асабіста, колькі пра Беларусь. Калі там прысутнічаюць лукашэнкаўскія псеўдадэпутаты, яны не будуць гаварыць ні пра тысячы рэпрэсаваных, не будуць падымаць пытанне інтэграцыі беларусаў, а гэта як мінімум там 500 тысяч чалавек, якія казаліся вымушана за межамі краіны. Яны не будуць гаварыць пра свабодныя сумленныя выбары. Гэта добра для вось Беларусі, для беларускіх выбарцаў, падаткаплацельшчыкаў. Ну, натуральна, не. Не ўвесь час жа там ты ж палякі, літоўцы, там ці украінцы будуць гаварыць нешта за нас. Гэта мусім рабіць мы, беларусы. Таму я, зыходзячы з свайго пэўнага досведу, лічу, што вельмі важна быць і выкарыстоўваць усе пляцоўкі. Нават калі резолюції, які приймаються, вони не мають обов'язкової сили виконання там для режиму. Але це мобілізує міжнародну супольність. І коли вони чують ці аргументи, ну тоді можна розлічити про певну допомогу, яка йде на ті ж незалежні медіа, на підтримку політв'язнів. Ми хочемо, щоб це все було. Але за це треба біться, за це треба змагатися. Парламентська асамблея БСЄ – це вельми важна пляцовка. Тут присутніша і американська делегація, і канадська делегація. І завжди ви можете приїхати, приїхавши на гэты саміт працаваць.

Таксама дакладна ў сацыяльных сетках мы напэўна бачылі гэты момант, калі Дэн Рэйлес спяваў гэту менавіта акурат песню «Маланка, як удары вам падобнае надвор'е». Таксама на гэтым канцэрце было, як і зараз у нашым памежным рэгіёне. Што ў нас зараз адбываецца? Вельмі-вельмі багата дажджу на тэрыторыі. На тэрыторыі паўночнай Польшчы і вядома справа, што закранаецца зараз Беласточына, пераходзіць гэтыя дажджы на Гарадзіншчыну, месцамі яны могуць быць інтэнсіўныя. Стаіцца больш зараз праясненні, нават невялікія з'яўляюцца на Берасцішчыне, але там вельмі-вельмі хмарна, ды верагоднасць гэтых ападкаў вельмі высокая. Тэмпература паветра зараз 18 у Лідзе ды Гародні, 17 у Беластоку ды Гайноўцы, 19 у Берасці, у Ваўкавыску, 19 у Кобрыне, 19 у Пінску. У начы чакаем плюс 10-12, вільготнасць паветра вельмі высокая, 80-85%, а гэта, як паведамляюць кліматолагі, нават прыкладна як у восені. Можна таксама надвор'е у нашым памежным рэгіёне з восеньскім параўнаць. Паўднёва-заходні вецер з парывамі да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён будзе таксама зніжацца. Чакаецца воблачна, днём з невялікімі праясненнямі, дакладна ў першай палове дня. Гэта ўжо прагноз на заўтра. Тэмпература паветра заўтра плюс 14-16, дажджы навальніцы, мацнейшы парывісты вецер заўтра. Таксама не выключаюць сіноптыкі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Так, ладно, зараз 10 хвилинов засталося, 18 в Беларуси, 17 в Польше. Тему культурнинского життя за мяжой белорусского мы далей протягиваем. Фольк на мола, варштаты и потанцовки. Цука сустрычу по такой назве ладить белорусский музыка и ухен барышников. Мероприемства отбываются раз на тыдень, дякуючи культурницкой стипендии фунту штворче. Расповедаем творца, меж иншам, об этом проекте.
2: В каждом городе Польши есть творчие этой фундуши. Всякие для мясцовых жыхароў. Я падаўся на праект і атрымаў ад уладаў горада стыпендыю на лета на тое, каб іграць танцы на молах бжэзні. Я іх іграў пару год да гэтага, потым быў перапыначак на год ці на два, былі іншыя справы. І зараз, дзякуючы падтрымцы горада, можна да гэтага вернуцца, чаму я вельмі цешуся.
3: Выглядае гэта так, што ёсць мола, пірс, на Гданьску. І там правераная пляцовачка на гэтым пірсе, куды раз на тыдзень у нядзелю запрашаем людзей прыйсці патанцаваць проста на свежым паветры, на закаце сонца ў нядзелю ўвечары. У суботу, пятніцу там звычайна ў раёне мола вельмі шумна, актыўна, што-небудзь адбываюцца, всякія фестывалі, там рэгаты, паборніцтвы спартыўныя, там побач пляцоўкі. Карацей, там вельмі шумна і сумбурна. А нядзеля вечара яна такая спакойная. І ось у гэту спакойную нядзелю ўвечары можна прыйсці на морка і патанцаваць проста над вадой, на пірсе.
4: Якія танцы вы развучваеце, каго запрашаеце туды, і хто вашы асноўныя ўдзельнікі?
3: Асноўныя ўдзельнікі – костяк людзей, которые до нас хадзілі на танцы, беларусы, которые до нас хадзілі на танцы, і прадстаўнікі мясцовай польскай тусовкі танцавальнай. Часам долучаются просто туристы, но, как правило, люди соромятся долучаться, они думают, что народные танцы – это что-то такое, что чему треба долго учиться, быть у неким там гурте песни и танца и так далее. И когда их запрашаешь, они такие: «Ой, не, мы просто посидим, поглядим». Ну, сидят и глядят, им цікаво.
4: Чи треба неким чином подрихтоваться, перш чим прийти до вас, може, обуток, одіння?
3: Да не треба, не. Не, ну, абутак зручны, конечно, каб быў абутак. Ну, это драўляны насціл, ось была спёка зараз. Танцевали и босиком там, бок, это не так критично. А он ожидание. И, ну, классно, когда есть люди с досвидом подобных танцев. Говорка идет про так званые социальные танцы, так, когда нема там никаких акробатичных этюдов, просто люди таким чином коммуникуют про танец. Это просто способ бавить час. И эти танцы учатся, что называется, с ноги. Бок, можно поглядеть, как танчить иншие, и долучиться. Но это, на жаль, не агульные веды, скажем так. Вот люди, которые имеют досвид не только в Польше, не только в Беларуси, в целом регионе такое есть, в Украине, в Литве, в Латвии такие танцы отбываются. Люди, которые имеют этот досвид, которые разумеют, про что говорка, и они долучаются простей, худшей, спокойней и разумеют, про что говорка. Люди, которые такого николи не бачили, для них это, конечно, ломает троху шаблон. Бо я такі, в сэнсе танцаваць, в сэнсе на вуліцу, в сэнсе там пад дуды нейкія, як правільна, а як неправільна, а навучыце нас хто-небудзь. Ось мы паказваем там базавыя какія-то крокі, базавыя нейкія рухі. Но в цэлым класна, калі прыходзяць людзі, которые ўжо ўмеюць, альбо ўмеюць вучыцца з нагі. Вот это ідэальная публіка.
4: Скажыце, што гэтыя танцы сацыяльныя, то гэта значыцца, што людзі прыходзяць туды і знаёмяцца, гэта наладжванне такіх сацыяльных сувязяў, інтэграцыя ці штось яшчэ?
3: Ну, менавіта, так, это гаворка про гэта. То бок танец як спосаб просто камунікацыі, знаёмства ў такім ключы. Это якія танцы, чым танцы былі многа стагоддзяў і дагэтуль, у прынцыпе, ёсць. То есть мы не гаворам пра прафесійныя танцы, которые для сцены, там, дзе ёсць выразны падзел на гледачоў і выступоўцаў. Мы гаворам пра танцы, у которых все ўдзельнікі, дзе няма як бы просто, ну, не павінна быць па-хорошаму гледачоў і музыкантаў, там асобных, там выступоўцаў, артыстаў, а все самі сабе як бы ствараюць свята, все артысты ў гэтым сэнсе.
1: Ігра нядзельнай супольнасці, майстар-класы для ўсіх узростаў дазваляюць ажывіць публічную прастору, інтэгруючы жыхару і турыстаў. Так дадае наш суразмоўца. Гэта беларуская радыёрацыя, 5 хвілін дакладна. Засталося 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: НАТО інвестуе больш за 40 мільярдаў долараў у беспілотнікі. На патрабаванні Варшавы за мінулы тыдзень Польшчу пакінулі 38 грамадзян Беларусі. У Гомлі заўважылі кандытарскую прадукцыю з ваеннай сімволікай.
2: У студыі навін Жэлі Крыхоўская.
3: Былы чыноўнік НАТО і Міністэрства абароны Вялікабрытаніі Нікалас Уільямс заявіў, што новае абавязацельства краін альянсу па павелічэнні выдаткаў на абарону павінны сур'ёзна занепакоіць Расію. Уільямс назваў план альянсу па нарошчванні абаронных бюджэтаў натхняльнымі і адзначыў, што цяперашнія інвестыцыі маюць гістарычны маштаб. Адначасова паведамляецца, што НАТО запускае ініцыятыву, якая прадугледжвае інвестыцыі ў памеры больш за 40 мільярдаў долараў у развіццё беспілотных тэхналогій і сістэм супрацьдзеяння дронам. У рамках праграмы да 2027 года альянс плануе ў 5 разоў павялічыць колькасць падрыхтаваных аператараў беспілотнікаў. Да ініцыятывы ўжо далучыліся 20 краін чальцоў НАТО. Беларускія добраахвотнікі, якія ваююць у складзе ўзброеных сіл Украіны і ў гэтыя дні знаходзяцца на ратацыі ў Кіеве, далучыліся да дапамогі мясцовым жыхарам, што пацярпелі ў выніку учорашняга абстрэлу ўкраінскай сталіцы. Пра гэта ў інтэрв'ю Радыё Рацыя распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч.
4: Добраахвотнікі нашы, якія на ратацыі, яны кожнага дня так прыязджаюць, каб разбіраць завалы. Ну, былі тут на Дарнінскім раёне мы. Кармілі рабочых і людзей, таму што людзей упусцілі ўжо ў кватэры, каб яны па хуценькаму пазабіралі свае рэчы, бо дома аварыйны і знаходзіцца ў ім нельга. Яны ў суправаджэнні там ДСНС, а яны збіраюць свае рэчы і ўсё. Таму мы пакуль што былі тут, а зараз разам з нашымі хлопцамі ўжо нам паведамілі, што можна ехаць у Вішнёвае. Там у іх усім трагедыя, канешне, больш за 5 кварталаў. Просто згарэла.
3: 7 ліпеня ў Кіеве стаў днём жалобы па ахвярах расійскай атакі. У сталіцы загінулі 19 чалавек. У Беларусі з'явілася кандытарская прадукцыя з элементамі ваеннай тэматыкі. Пра гэта паведамляе цэнтр «Гомельская вясна». Як азначаюць аўтары паведамлення, у фірмовай краме кандытарскай фабрыкі «Спартак» у Гомлі прадаюцца цукеркі ў форме патронаў, а таксама асобная упакоўка з выявай расійскага ваеннага самалёта, які выкарыстоўваецца для запуску ракет па тэрыторыі Украіны. Праваабаронцы звяртаюць увагу, што выкарыстанне ваеннай сімволікі ў паўсядзённых таварах адбываецца на фоне росту мілітарысцкай рыторыкі Беларусі. Польскую тэрыторыю ў перыяд з 29 чэрвеня па 5 ліпеня бягучага года добраахвотна пакінулі 38 грамадзян Беларусі. Агульная колькасць замежнікаў, якім падпісана было пакінуць Польшчу ў гэты перыяд, складае больш за 200 чалавек. Азначаючы, што сярод гэтых замежнікаў значную частку складалі асобы, якія прадстаўлялі пагрозу грамадскай бяспецы і грамадскаму парадку, у прыватнасці ў сувязі з садзейнічаннем незаконнаму перасячэнню дзяржаўнай мяжы, крадзяжамі, махлярствам, знішчэннем маёмасці, неаднаразовым кіраваннем транспартнымі сродкамі ў стане алкагольнага ап'янення, падробкі дакументаў, а таксама шматлікіх парушэннях правілаў дарожнага руху. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далі з вамі разам на хвалі беларускага Радыё Рацыя. На тэрмометрах зараз плюс 17 у Лідзе, 19 у Корані да Ваўкавыску, 16 у Востоку, ды ў Хайнаўцы, 18 зараз у Берасці, у Кубрыні, ды 18 у Пінску, плюс 10-12 чакаем уначы, зусім-зусім небагата. Ды таксама захаваецца такое ж хмарнае ды дажлівае надвор'е уначы, верагоднасць ападкаў нават больш за 90%, і здаецца іх усё больш, яны ўсё больш распаўсюджваюцца ды зацягваюць наше неба. Паўднёва-заходні вецер з парывамі да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, далей ён будзе пакрысе зніжацца. Так сёння выглядае надвор'е.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: А так само напередзе неўзабаве у другой частцы гэтай новай інфармацыйнай гадзіны на хвалі беларускага радыёрацыя. Між іншым, мы пагутарым з вамі пра Украіну, а наперадзе таксама чарговыя тэмы. 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Берасербіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. 18.5 зараз у Беларусі, 17.5 даклады часу Польшчы.
0: Радыёрацыя. Тут

0: таксама далей у нашым эфіры Грабёрская радыёрацыя. Размова пойдуць пра урокі беларускай гісторыі. Чака дапамогі самая небяспечная памылка, так кажа наш суразмоўца. Аматар творчасці Вадзіміра Караткевіча Максім Дзенісевіч, які рыхтуе да друку мастацкую кнігу, натхнёную падзеямі нясвіжскага паўстання. Размова не толькі пра герояў 1919 года, але пра тое, чаму гэтыя падзеі адгукаюцца сёння.
1: Гость рации.
2: Максим, добрый день. Витаю вас.
3: Добрый день.
4: Пару слов, коляска, про себе и про ваш литературный дебют.
3: Был белорусский войсковец, офицер спецподраздела Беларуси ВОСЬ. Ну, так само литературой, конечно, я цікавлюся. Зараз ось книгу свою написал. Займаюся виданням непосредно. Це коли щиро я относно недавно скончу, ну, як относно недавно, у минулом годі, у снежні. Ось. І я попросту шмат думав видавати її чи ні, бо це, по сутності, мій перший твор, який саправди мені боліць. Бо гэты твор зв'язаний з нясвіжським повстанням. Тое, що мене вельмі уразило, гэта тое, що шматлікі гісторики навіть не ведають про эту подію. Хоць гэта, по сутності, був перший наш супраціў. І супраціў які? 14-гадовые хлопці шукали зброю, вибили з города большевиков, у тим ліку забили усіх основних керівників, там, наприклад, того ж Татура, начальника ЧВК, інших подуладних на той момент, і тримали цілих два дні гэты город, бо лічили, що все ж таки прийдуть поляки, бо ці події розвивалися у польсько-большевицьку війну, і їм ніяк допомогуть. Але поляки не прийшли. І ось непосредно з Мінська була відправлена ціла рота з тяжким озброєнням, з кулеметами. І ось гэты молоді хлопці, уся інтелігенція нясвіжська, або була знищена, або посаджена у турму. Ось. І я вирішив написати такий невеликий історичний оповід про гэтыя події. Ось зараз дав прочитати некоторим критикам літературним. Насамрэч був вельмі уражений, що йому всім сподобалося. Бо насамрэч було складно писати, бо гэта усяго, літерально кажучи, два дні гэта відбувалося, ці події. І я хотів зробити твор таким більш виразним, каб ён ось читався, без гэтых усіх описанняў там природи, де я так не вмію, як Караткевіч, описувати природу. Ось. А каб ён, по сутності, передавав усю свою гэту ось гісторію, усіх гэтых подій. Ось. Дав прочитатися тим літературним критикам, отгуки мені вельмі сподобалися самому. Знайшов зараз ось чоловіка, який подлічує фінанси, кольки це все буде каштувати, як непосредно ми будемо далі супрацовничати. І маю надію вже у ближайший час гэта ось невеликий історичний повід вийти.
4: То бок книга заснована на гістичних даденных, гэта больш нон-фікшн, ці гэта мастацька література?
3: Не, конечно. Я зробив так само, это подглядевши у Караткевича, бо все ж таки мой любимый письменник. Там ёсць які гістаричні особи, сапраўдні, які непосредно присутнічалі у подіях. І ёсць такі люди видуманыя, то бок, каб було легче додати нейкі романтики в цей твор. Ось.
4: Шчыра прызнаюся, я ваш як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам. Магу спомніць нашу гарадскую легендару про наваградскі швадрон і яго кіраўніка Бориса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго ўсё памятае. Ці займаліся такім падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра нясвіжскае паўстанне?
3: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта, гэта 100%. Калі я не памыляюся, каля двух толькі чалавек нешта ведалі пра гэтыя падзеі, адзін чалавек нават сказаў, што ёсць помнік у нас там на могілках у Нясвіжскі, але гэта людзі выключна з інтэлігенцыі, то бок людзі, па сутнасці, якія займаліся гісторыяй, але ў той жа момант некаторыя гісторыкі нават пра гэтыя падзеі не ведаюць, і вось у гэтым заключаецца самы жах, па сутнасці, то ў людзей няма нашай памяці.
4: Знову-таки, проводячи паралелі з Наваградським швадроном і у Нясвіжскім паўстанні, вялікую ролю дагралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю выконвалі у Нясвіжскім паўстанні?
3: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў валністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі, але таксама вялікая доля была інтэлігенцыі, у тым ліку хірург, напрыклад, быў з Нясвіжа, таксама там чыноўнік княжаскага двара, ну і гэтак далей. То бок інтэлігенцыя, гімназісты, гэта па сутнасці быў асноўны вось кулак гэтых падзей.
4: Як, в прынцыпе, і Наваградку, дзе Барыс Рыгуля пасля быў нават лекарам ад анкалагічных хвароб, доктара медыцыны.
3: Угу.
4: Тым не менш, у Нясвіжы чакалі на прыход палякаў, у Наваградку чакалі на прыход немцаў. Прайшло 100 гадоў, і беларусы вонані часткова чакаюць зноў такі прыхода Еўропы, ЗША, якія могуць вырашыць тыя ці іншыя пытанні. Які галоўны урок гэтай усёй гісторыі? Ці варта чакаць, ці ўсё ж такі гэта чаканне самая вялікая памылка любога паўстання і агулам актыўнага руху?
3: Мне падаецца, гэта ўсё ж такі галоўная памылка. Вось, аналізаваўшы ўсе паўстанні, не толькі нясвіжскія, а ўсе паўстанні, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі, сапраўды людзі чакалі ад некага дапамогі. Мне падаецца, трэба зразумець усім людзям адну простую рэч, што ўсё толькі ў тваіх руках. І трэба нават холодна адносіцца ў нейкі момант да такіх брацкіх народаў, або гэта палякі, або для некага гэта расіяне, а ў першую чаргу думаць толькі пра сябе. І вось тады, калі мы будзем думаць у першую чаргу толькі пра сябе, тады ў нас нешта атрымаецца. Але калі мы будзем думаць або пра Украіну, або пра Польшу, або пра Расію, як пра брацкі нейкі народ, тады, на жаль, нас чакае тое, што і прыйшло да тых жа нясвіжскіх паўстанцаў.
4: У свецкай літаратуры, адпаведна, нясвіжскія паўстанцы называліся, калі, кажа, напаміналіся бандытамі, у польскай літаратуры героямі. А як вы зараз заўважаеце, як у беларускіх школах падаецца гэта гісторыя нясвіжскага паўстання, ці яна ўвогуле замоўчваецца?
3: Так, так. Самае цікавае, што я вось не аналізаваў падручнікі, але большым перакананы, што пра гэтыя падзеі ніяк не апісваюцца. Што тут казаць, калі нават вось інтэлігенцыя, які на сябе называюць нясвіжы, не ведалі пра гэтыя падзеі. Гэта шмат аб чым сведчыць.
4: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў рагулёўцаў расказваць крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ вось дзечы. А што тычыцца нясвіжскага паўстання, ці распавядалі вам, можа быць, у школе ў нясвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна, што ж было тады?
3: Ну, я, калі шчыра, не прыпамятаю такога, вось. І, як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісаў Караткевіч у «Каласах пад цярпом» свой. Памятаеце, як там дзядуля спяваў вось гэту вось песню, але прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам. То бок, так, вельмі часта гэта сутыкаецца, ну, вось, што датычыцца нясвіжскіх падзей. Я асабіста з такім не сустракаўся, каб людзі, але што датычыцца там іншых нейкіх падзей, калі людзі думаюць супраць вось гэтага вось напрамку партыі, то так, я шмат з гэтым сустракаўся, у тым ліку нават у вайсковай акадэміі.
4: Гістарычная інтэрпрэтацыя таго ж паўстання 63-го года паказвае, што яно для кожнай краіны стала сваім, у Беларусі 63-го года, у Польшы студзеньскае паўстанне. А што тычыцца таго ж нясвіжскага паўстання, чыё яно? Антыбальшавіцкае, беларускае, польскае ўсё ж такі? Ці можам сказаць, што сапраўды атрымалася такое чыста беларускае паўстанне?
3: Мне падаецца, можна, бо вось аналізуючы нават цяперашнія падзеі сучасныя, у нас жа людзі, вось, напрыклад, якія ваююць там за Украіну або за Расію, у іх могуць абсалютна быць розныя погляды. Нехта змагаецца за Украіну, сапраўды так ёсць. Нехта змагаецца за Беларусь, а нехта змагаецца нават за Польшу, каб не прыйшлі, напрыклад, маскалі ў Польшу. То бок у кожнага была некая свая ідэя, хоць па сутнасці глава там паўстання, бо камандуючы некага фронта, ён прадугледжвае нейкія свае планы ў гэтым. Але ж людзі, кожны глядзіць гэта па-свойму. Я ўсё ж такі лічу, што гэта ў першую чаргу нясвіжскае антыбальшавіцкае паўстанне, а значыць, гэта беларускае паўстанне.
4: Тая ж гісторыя паўстання 63-го года Беларусі паказвае, што, канешне, яго могуць замоўчваць, але тыя ж могілкі не будуць маўчаць, там сам сустракаем надгробкі, у якіх не так шмат, як у Польшы, з пазнакамі тут ляжыць паўстанец. А што тычыцца нясвіжскага паўстання, ці здаліся яшчэ нейкія пазнакі ў горадзе ці на могілках, што там ляжаць ці пахаваныя нясвіжскія паўстанцы?
3: Так, у першую чаргу, калі ўсё ж такі палякі перамаглі бальшавікоў у польска-бальшавіцкай вайне, адразу быў помнік, нават ён стаяў каля ратушы ў цэнтры. Зараз гэты помнік таксама ёсць, але ён знаходзіцца на нясвіжскіх могілках. Што датычыцца людзей, якім атрымалася выжыць, то гэта дакладна, я памятаю, ксёндз Рокаш, які таксама лічыўся ўдзельнікам паўстання. На жаль,

0: спрабаваў вось паглядзець там у што-небудзь у менскіх архівах, але таксама мне падаецца, тыя падзеі будуць засекрэчаныя. Вось гэта ўсё ж такі не такая падзея, там як слуцкае паўстанне і тое. Пра слуцкае паўстанне што вельмі мала звестак.
1: Цікава, за слуцкае паўстанне будзе ў той жа самы Васіль Быкаў у сваім творы «На чорных лядах». А пра нясвіжскае паўстанне, можа быць, сустракалі? Хто з аўтараў неяк закрануў гэту тэму да вас яшчэ?
0: Па сутнасці ёсць адзін аўтар, але там літаральна кажучы, можа, на дзве старонкі, гэта чалавек, які займаўся вывучэннем гісторык, які жыў у ЗША, Юрый Стукаліч, вось. Юркавіць без гэтага псеўданіма, вось Юрый Стукаліч. Вось была некая інфармацыя, але там вельмі яе мала, то бок таму неяк так, але вельмі цікава, яго ёсць кніга, называецца «Паўстанне на Беларусі», там таксама шматлікія паўстанні апісваюцца, пра якія, ну, вельмі шмат цікавых звестак.
1: Там мы з нецярпеннем чакаем на вашу кнігу, калі можам чакаць прыблізна яе друк, прэзентацыю, можа быць, нават у Беластоку?
0: Я абавязкова даеду, бо вось у мяне знаёмыя ў ЗША, нават уже просяць людзі, вось сябры, якім я даў пачытаць эту кнігу, таксама вельмі чакаюць, некаторыя нават чакаюць другую частку, бо она так скончылася. Для некаторых незразумела, вось, але я ўсё ж такі застануся пры адной кнігі, што датычыцца тых падзей. Ўсё ж такі мне падаецца 2 месяцы прыкладна. Тут, кажу, ўсё упіраецца ў фінансы і ўсё упіраецца ў выдавецтва. Ёсць нават шматлікія бізнэсоўцы, жадаючы, якія хочуць падтрымаць гэты праект.
1: Дзякуй вялікі, Максім, за размову і жадаем вам творчага плёну.
0: Дзякуй. Узаемна, поспехаў.

0: мыла.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Расійскія войскі нанеслі ўдар акабамі па Харкаве, ёсць загінулыя. Зборы тэрытарыяльных войскаў праходзяць у двух раёнах Беларусі. Памёр пісьменнік Мікалай Чаргінец.
2: У студы на Віноджалі Калярковская.
3: Расійскія войскі нанеслі ўдары кіраванымі авіяцыйнымі бомбамі па Харкаве. Адзін чалавек загінуў, яшчэ шасцёра атрымалі раненні. Пра гэта паведаміў мэр Харкава Ігар Церахаў. Паводле ўкраінскіх уладаў, расійскія войскі скінулі па горадзе 3 кіраваныя авіяцыйныя бомбы. У выніку ўдараў былі пашкоджаны жылыя дамы, а таксама загараліся аўтамабілі. Наступствы атакі працягваюць ліквідаваць экстранныя службы. Зборы тэрытарыяльных войскаў пачаліся ў двух раёнах Беларусі. Яны праходзяць у Берасцейскай вобласці побач з мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Зборы на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёну пройдуць з 7 па 31 лютага. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча з адпрацоўкай пытанняў абароны асобага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятучых апаратаў. Ніхто вас на гэту бойню пасылаць не будзе, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да выпускнікоў вышэйшых вайсковых навучальных устаноў. Пры гэтым ён сцвярджае, што партыя вайны нібыта не хоча спынення расійска-украінскай вайны. Што стаіць за гэтымі заявамі, аналізуе палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
4: Горш было б, калі б Лукашэнка сказаў, што ён хоча заўтра адправіць беларусаў на вайну ў расійска-украінскую мясарубку. Таму пашырасці сам напрамак думкі, канешне, добры. Праблема ў тым, што Лукашэнка відавочна не здольны тут забяспечыць паслядоўнасць думкі, бо мы бачым, што замест таго, каб адкрыта сказаць, чым праблема, ён спісвае ўсё на Еўропу, на нейкіх нашаткаў фашыстаў, на нейкую канспіралагічную сусветную партыю вайны.
3: Аналітык лічыць, што рэтранслятары на межы былі і іх прымусілі выключыць.
4: Канешне, вы далі бачнікі, там дадзеныя незалежных выведак на гэты конт, але выведка на гэта не будзе публічнай сферы такой інфармацыі дзяліцца. Выглядае, што рэтранслятары былі, бо калі б іх не было, то чаму Лукашэнка проста пра гэта не заявіў, было б шмат магчымасцяў. Ці прапаганда б не заявіла. Мы бачым наадварот, што там было некае табу на слова рэтранслятары, асабліва на белцы не знойдзеш, яны любыя эфемізмы выкарыстоўвалі.
3: А нагадаем, кіраўнік Офісу прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў заявіў, што на гэты момант не бачыць пагрозы наступу з боку Беларусі. Паводле Буданава, Менск пачуў перасцярогі Кіева, адкрыццё яшчэ аднаго фронту не адпавядае інтарэсам ні Украіны, ні самой Беларусі. Памёр беларускі пісьменнік Мікалай Чаргінец, яму было 88 гадоў. Творчасць Чаргінца пераважна была прысвечана барацьбе са злачыннасцю, працы праваахоўных органаў, вайне ў тым ліку Афганістане. Чаргінец пісаў выключна па-руску і заўжды падтрымліваў улады. У 2005 годзе Мікалай Чаргінец узначаліў створаны пры падтрымцы дзяржавы Саюз пісьменнікаў Беларусі, які стаў альтэрнатывай незалежнаму саюзу беларускіх пісьменнікаў, што крытыкаваў улады на чале з Лукашэнкам. У выніку пісьменніцкая супольнасць раскалолася на дзве арганізацыі. Новая атрымала дзяржаўную падтрымку і рэсурсы, а незалежны саюз апынуўся ў значна больш складаных умовах. Былы палітвязень, журналіст і блогер Ігар Лосік заявіў пра выкарыстанне ў Наваполацкім ШЗА метадаў псіхалагічнага ціску з дапамогай працяглага гукавога ўздзеяння. Паводле ягоных слоў, зняволеным на працягу многіх гадзін уключалі адзін і той жа аўдыёзапіс. Лосік расказаў, што часам вязням даводзілася слухаць яго да 14 гадзін у дзень. У якасці прыкладу ён прывёў 26-хвілінную лекцыю псіхолага Марка Бартана пра вырашэнне канфліктаў. Паводле Лосіка, за час знаходжання ў ізалятары ён пачуў гэты запіс каля 1500 разоў. Журналіст азначыў, што такое ўздзеянне станавілася цяжкім выпрабаваннем для зняволеных. Паводле яго слоў, ён чуў, як людзі ў суседніх камерах біліся галавой аб сцяну, каб не слухаць гэты запіс. Ігар Лосік быў асуджаны ў Беларусі на 15 гадоў калоніі па абвінавачваннях арганізацыі масавых беспарадкаў і распальванні варожасці. У 2025 годзе ён быў вызвалены ў рамках групы палітвязняў і высланы з Беларусі ў Літву. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і таксама дажджі у нашому памежному регіоні далі, ды, здається, ну все більш розповсюджуються. Температура повітря зараз 18 у Лиді де Гародні, 19 у Волковиську, 16 у Бостоку де Гайновце, 18 у Бересті, 18 у Кубрині, ды, 18 у Пінську, плюс 10-12 на термометрах чекається уночі. Паўднёва-заходні вецер з парывамі да 14 метраў за секунду, ды паніжаны атмасферны ціск. Заўтра таксама дажджы і навальніцы, но тэмпература паветра заўтра плюс 14-16, у дзень максімальна, зусім-зусім небагата. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыніўскі. Добрага вам вечару і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ». Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта программа Евразум.
6: И самые важные подзеі і сэнсы аўторка 7 ліпеня.
5: У Киеве кажуть, что погрозы с боку Минска больше нема. Эскалация усё?
7: Во всяким разе, покуль ён не идет на подъем.
6: Тишотка с Лукашенком до году белорусской жанчыны. Навошта?
8: Там написано не головная жанчына, а головная жанчына.
5: Костёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Веніямінам. Гэта нармальна?
9: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
10: Богу маліцца, чым займацца святару.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Лукашэнка пачуў украінскія папярэджанні і цяпер пагрозы з боку афіцыйнага Мінска няма, мяркуе кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў.
2: У сваю чаргу Уладзімір Зяленскі кажа, што Лукашэнка зайшоў у казіно не ў той дзень, паставіўшы на Расію. Цяпер у адрозненні ад Пуціна беларускі кіраўнік разумее рызыкі і спрабуе спыніць крах.
1: Як бачым, афіцыйны Кіеў кінуў нагнятаць і цяпер лагодна выказваецца пра Мінск, з чым звязаная чарговая змена рыторыкі і што яна азначае.
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітолаг Валерый Карбалевіч.
3: Чым словы Зяленскага адрозніваюцца ад словаў Буданава? Дакладней, можа быць, думкі і мэсэджы, якія адзін і другі скіроўвае.
4: Ну, найперш на конт казіно. Праблема ў тым, што Лукашэнка прыйшоў у казіно, калі была адна гульня до пачатку вайны, а потым з 22 года, з лютага пачалася другая гульня. І Лукашэнка вымушаны быў пачаць у гэтую другую гульню, хаця і не вельмі ёй хацеў удзельнічаць. Ось, я так патлумачыў гэтую сітуацыю, а куды ўжо выйсці, так сказаць, выхад зачынены, што адсюль не выйдзеш, і таму даводзіцца гуляць гульню, у якую ён бачыць, што выйгрыша тут няма асабліва на гарызонце. Што тычыцца розных акцэнтаў, скажам так, у пазіцыі Зяленскага і Буданава. Так, сапраўды, яны бачацца. Калі Зяленскі кажа, што ёсць пагроза ўцягвання Беларусі ў вайну, і таму папярэджвае ўсяляк Лукашэнка, ажыццяўляе ўсё новыя і новыя інфармацыйныя атакі на яго, то пазіцыя Буданава іншая, ён не бачыць реальной погрозы войны с боку Беларуси. Чем это тлумачится, мне тяжко сказать. Магчыма, что пэўны плюрализм больше во всяким разе, чем у белорусском кіраўніцтве існуе, в украинском кіраўніцтве. Магчыма, пэўныя разваги про то, что Буданаў таксама мае намеры ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, як і Залужны. І тут таксама, першыя крокі на шляху, каб неяк астройвацца ад Зяленскага. Ну, это мае фантазіі абсалютна. Ну, а магчыма, гэта спроба неяк супакоіць, скажам, еўрапейскія краіны, бо вайна паміж рэальная баявыя дзеянні, сілавыя дзеянні паміж Беларусю і Украінай, гэта азначае, што вайна вельмі моцна наблізіцца ў Европу, да Европы, і гэта зусім не абрадуе суседнія з Беларусю краіны, НАТО, краіны еўрапейскага звязу, Польшу, Літву, і таму пэўныя насцярогі з таго боку ёсць, і Буданаў, магчыма, хоча іх супакоіць. Пэўным сэнсе супакоіць і кіраўніцтва Беларусі, сказаць, што, маўляў, мы не збіраемся атакаваць вас. Таксама мне падаецца, гэта важна.
3: Ці можна казаць, што вось гэты такі вот эскалацыя, там не сказаў бы, што пік, але такі падвышаны ўзровень эскалацыі, які мы назіралі яшчэ тыдзень таму паміж Кіевам і Мінскам, ён зараз, дзякуючы гэтым выказваннем з двух бакоў, з Мінска і з Кіева, ён як бы пайшоў на спад, і наколькі доўга ён можа пратрымацца?
4: Цяжка сказаць, наколькі ён пайшоў на спад. Ва ўсякім разе, пакуль ён не ідзе на пад'ём, што важна. Наколькі гэта можа ўсё пратрымацца, вельмі цяжка тут даваць прагнозы, бо ўвогуле вайна ідзе паміж Расіяй і Украінай, ідзе па шляху эскалацыі. Бачыце, атакі на Кіеў становяцца ўсё больш моцнымі, агрэсіўнымі, ўсё больш грамадзянскага насельніцтва гіне. свайго боку Украіна таксама адказвае, і я не выключаю, што зноў жа некія дроны будуць залятаць і на тэрыторыю Беларусі з таго і з другога боку, і трапляць некія аўтобусы, якія едуць з Беларусі. Ну і я не выключаю, што дроны могуць трапляць па, скажам, транспарту, які везе паліва і бензін беларускі ў Расію. Ось, і гэта, дарэчы, таксама вялікая небяспека. Небяспека для беларусаў, якія нейкім чынам задзейнічаны ў гэтай транспарціроўцы. Ось, таму, калі вайна ідзе і ідзе па шляху эскалацыі, то даваць некія гарантыі, што зусім можна пазбегнуць некага абастрэння ў такой сітуацыі, цяжка, хаця абодва бакі, афіцыйны Кіеў і афіцыйны Менск, неяк спрабуюць пакуль што сітуацыю ўлагодзіць.
1: Дарэчы, на поўдні Беларусі, у Драгічынскім і Маларыцкім раёнах цягам месяца пройдуць антыдронавыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны. Гэта не будзе ўспрымацца як эскалацыя, працягвае Валерый Карбалевіч.
4: Так, конечно, но я просто хочу нагадаць, што з пачаткам вайны ўжо 4 гады вось гэтыя мілітарысцкія гульні, мілітарысцкая ліхаманка, яна ўвесь час адбываецца. І некія зборы, і выклікі ваеннаабавязаных, і вучэнні і народнага апалчэння, тэрытарыяльнай абароны, і праверкі гатоўнасці, і некія манеўры пастаянна, гэта, так сказаць, ну, пастаянная з'ява існавання Беларусі ў гэты час. Таму, калі глядзець вось на гэта, з гэтага боку, то нічога новага няма тут. Тут як бы гэты працэс пастаянны. Ну, але калі, да, сапраўды пры жаданні, то ў гэтым таксама можна ўбачыць некую пагрозу, тым больш што гэтыя вучэнні ці гэтыя прызыў ваеннаабавязаных адбываецца недалёка ад украінскай мяжы, і ну, пэўным сэнсе гэта таксама можна расцаніць як некую пагрозу. Усё залежыць ад гледзішча.
3: Калі ўсё ж такі ўспрымаць, што зараз з абодвух бакоў робяцца спробы, ну, скажам так, калі там не знізіць, то прынамсі не дапусціць падвышэння гэтага ўзроўню эскалацыі паміж Беларусію і Украінай, гэтыя ж заявы Лукашэнкі, з якіх мы і пачыналі, пра тое, што я вас там на гэтую бойню пасылаць не буду, і зараз хоць там і гучаць словы там пра пагрозы, там пра эканамічную там і ўсю астатнюю там некая там тэрарызм, а ўсё адно как бы праслежваюцца заявы па

0: мирное вырашэнне канфліктаў. Ну і як бы гэта лінія нейкім чынам магла трактавацца з Москвы як лінія, якая не супярэчыць пазіцыі Расіі, бо Расія таксама абвінавачвала ў пагрозах менавіта Захад. Расія ж пачала вайну, тлумачачы гэта тым, што вот ёсць пагроза з боку Захаду, што Захад хоча Украіну усяляк настроіць супраць Расіі, таму нашы дзеянні прэвентыўны. Таму, у прынцыпе, мы за мір, но вось Захад такі каварны, такі падступны, які хоча вайны. Вось. І калі вось гэтую лінію працягнуць, ну так як бы нібыта тут і Лукашэнка тут не ідзе ў разрыз з лініяй Крамля. Ну і адначасова Лукашэнка ў рэальнасці ўсяляк падтрымлівае Расію. Падтрымлівае Расію і з палівам, і ваенна-прамысловы комплекс, і расійская інфраструктура. Прабачце, беларуская інфраструктура вайсковая дапамагае Расіі, як вось гэтымі рэтранслятарамі. І ракетны комплекс «Арэшнік» з'явіўся ў Беларусі, і нібыта ў Беларусі ёсць расійская ядерная зброя. То бок Москва больш глядзіць не столькі на заявы, сколькі на рэальныя дзеянні Лукашэнкі, а некіх рэальных дзеянняў, якія пішлі моцна ў разрэз з афіцыйнай лініяй Расіі, ну пакуль не бачна. Весь перамоўны працэс паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі, ну ён таксама дзесьці ішоў у русле перамоўнага працэсу і Расіі і США. Вось, ну, у некіх там кірунках ён выйшаў за гэтыя рамкі і пайшоў далей, чым у Расіі. Ну, тым не менш, пакуль рэальных падставаў неяк клапаціцца, неяк трывожыцца ў Маскве, ну, во всякім разе на публічным узроўні пакуль не бачна. Калі ёсць некія такія заявы, так як кажа Лавроў, хтосьці там з боку імкнецца там клін уставіць у нашы адносіны, якія моцныя, і гэтым ворагам, якія спрабуюць гэта рабіць, гэта не ўдасца. Ну, вось такі намёк, вось які можна расшыфроўваць, раскадзіраваць па-розным.
1: Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валерый Карбалевіч. Дзякуй вялікі ўсім яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум.
4: Цішэтка з Лукашэнкам да году беларускай жанчыны. Навошта?
5: Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
3: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Вініамінам. Гэта нормально?
6: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
1: Богу маліцца, чым займацца святару.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Напярэдадні старту еўракубкавага сезона Беларусь займае 45-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. У абноўленым рэйтынгу ўжо не ўлічваюцца вынікі сезона 2021-22, калі беларускія клубы набралі толькі чвэрць бала. На сезон 27-28 Беларусь ужо гарантавала сабе 4 удзельнікаў еўракубкаў. Каб захаваць такую ж квоту і на сезон 28-29, неабходна застацца ў топ-50 рэйтынгу УЕФА. Еўрапейская канфедэрацыя стралковага спорту перанесла чэмпіянат Еўропы па стральбе з пнеўматычнай зброі 2027 года з Таліна ў іспанскую Гранаду. Прычына – Эстонія не дапускае да міжнародных спаборніцтваў грамадзянаў Беларусі і Расіі. Канфедэрацыя патлумачыла, што турнір стане адборачным да Алімпіяды 2028 і еўрапейскіх гульняў 2027. Таму удзел у ім павінны мець магчымасць узяць усе спартсмены, якія адпавядаюць крытэрам допуску. У эстонскім стралковым саюзе заявілі, што шкадуюць пра перанос, але прытрымліваюцца пазіцыі сваёй дзяржавы. Будучы трэнер зборнай Германіі па футболе Юрген Клоп раскрытыкаваў рашэнне ФІФА адмяніць дыскваліфікацыю форварда зборнай ЗША Фаларына Балагуна перад матчам 1/8 фіналу чэмпіянату свету супраць Бельгіі. Паводле слоў нямецкага спецыяліста, калі Дональд Трамп і Джані Інфанціна сапраўды дамовіліся паміж сабой, гэта ставіць пад сумнеў увесь футбол. Клоп заявіў, што людзі, якія не маюць дачынення да футбола, не павінны ўплываць на такія рашэнні, бо гэта наша гульня, а не іх. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыштыяну Рональду ўстанавіў антырэкорд чэмпіянатаў свету. Пасля паразы ад Іспаніі ў 1/8 фіналу з лікам 0-1 гэта стала ўжо 8-й неудачай Рональду на мундыялях. Больш за любога іншага футбаліста ў гісторыі турніру. 41-гадовы форвард таксама абвясціў, што гэты матч стаў для яго апошнім на чэмпіянатах свету. За кар'еру ён выступіў на 6 мундыялях, правёў 27 матчаў, забіў 11 галоў і аддаў 2 галявыя перадачы, але так і не здолеў заваяваць тытул чэмпіёна свету. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прапаганда хваліцца новым мерчам, прымеркаваным да году беларускай жанчыны.
2: Галоўны герой цішотак, якія збіраюцца прадаваць у крамах, Лукашэнка з келіхам прасека. Фота, што праўда, 100-гадовай даўніны з сустрэчы Лукашэнкі і Януковіча.
1: Фота з цытатай. Жанчына галоўная, як скажа, так і будзе.
2: Мы, канешне, уяўляем тых, хто апране такія цішоткі і калі апране, але ўсё ж чаму на мерчы, напрыклад, не фота Наталі Качанавай, раз усё ж гаворка ідзе пра беларускую жанчыну.
1: Пра сутнасць гэтай акцыі мы запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Лічу, што гэта ідзе ў русле ўсёй мінулай гендэрнай палітыкі, гэта сімвалічнае дзеянне. Яно як быццам, ну вось, прыцягвае ўвагу, паказвае, што штосьці робіцца, але на самой справе, ну гэта ж ніякіх рэальных зменаў, ніякага вырашэння рэальных праблемаў жанчын, гэта менавіта сімвалічная палітыка. Вось гэта тое самае, што не ведаю дарыць жанчынам кветкі, арганізоўваць нейкія мерапрыемствы для жанчын, казаць з высокіх трыбунаў, якія беларускія жанчыны добрыя, як яны маюць там усе правы і гэтак далей. Вось тое самае дзеянне, яно такое вельмі таннае, яно не патрабуе ніякіх якасных зменаў у дзяржаўнай палітыцы, але прыцягвае ўвагу.
4: Чаму галоўным героем лозунга пра тое, што жанчына галоўная, так, стаў Лукашэнка?
3: Ну, можа, тут трэба спытаць у дызайнера альбо дызайнер хто менавіта гэта як бы прыдумляў, але на мой погляд, гэта вельмі удалы дызайн, гэта вельмі такі сімвалічны мерч, бо ён, ну, трапна і дакладна апісвае рэальнасць. Гэта значыць, што, ну, галоўным хто з'яўляецца? Безумоўна, не беларускія жанчыны. Галоўным з'яўляецца сам Лукашэнка, з'яўляецца яго ўлада, ну і вось як бы таму сам Лукашэнка і намаляваны на гэтых майках, на гэтых цішотках і гэтак далей. Як бы гэты дызайнер альбо дызайнерка разумее, як на самой справе арганізавана ўлада ў Беларусі, як яна пабудавана, ну і таму ён гэта і адлюстроўвае ў сваім прадукце. А тое, што менавіта Лукашэнка гаворыць, хто галоўны, ну так здаецца, толькі ён і мае права вызначаць, хто ў Беларусі галоўны, а хто не галоўны. Вось, звярніце ўвагу, вельмі шмат гаворыцца пра беларускіх жанчын у год беларускай жанчыны, але гэта ж не самі жанчыны гавораць. Гэта пра іх гаворыцца, вось Лукашэнка, там яго прадстаўнікі улады расказваюць, якая беларуская жанчына, якой яна павінна быць, што такое правільная беларуская жанчына. І сама жанчына застаецца вось гэтым самым аб'ектам. Яна не становіцца суб'ектам, не становіцца суб'екткай, якая сама вызначае, якая яна.
4: На ваш погляд, ці маглі б умоўна вось размясціць на такія цішоткі, калі яны ўжо так спатрэбіліся, так? Напрыклад, партрэт Качанавай альбо партрэт Пяткевіч, так, там, ці Вольгі Чамадановай.
3: Ну, я думаю, што вы назвалі, пералічылі менавіта такіх самых галоўных, самых вядомых жанчын у беларускай уладзе і па логіцы, па звычайнай логіцы, ну, менавіта так, менавіта рэальныя жанчыны. І тыя, хто ва ўладзе, хто вось у такіх структурах, ну яны павінны быць тварамі гэтай кампаніі. Але гэта было б, ну, гэта не адпавядала бы логіцы беларускай улады, бо яшчэ раз, беларуская ўлада, яна патрыархальная, яна аўтарытарная, і яна сама хоча вызначаць месца беларускіх жанчын, у тым ліку і вось тых, які як быццам бы ва ўладзе. Ну, я б вельмі бы здзівілася, калі б я на самой справе ўбачыла вось твары там Качанавай альбо там Чамадановай, ну, гэта было б дзіўна для менавіта вось гэтай улады. І вось я яшчэ на што хацела б звярнуць увагу. Там напісана не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
4: Як так, вось, так.
3: Да, mm-hmm. вось гэта ніякі род. Але мы ніколі людзей праз ніякі род не пазначаем, ну як бы дарослых людзей. Там, ну там немаўля, дзіця, вось штосьці такое, але дарослыя людзі, у іх альбо мужчынскі род, альбо жаночы род. І калі гавораць галоўнае жанчына, то я разумею, ну сярод іншых аб'ектаў, сярод іншых рэсурсаў дзяржавы, ну напэўна, вось такі аб'екты, такі рэсурс, як беларускія жанчыны, ён напэўна галоўны з пункту гледжання дзяржавы. Але вось яшчэ раз, гэта жанчыны не суб'екткі, яны менавіта як быццам рэсурс дзяржавы, ну які трэба правільна выкарыстаць.
4: А вось гэта яшчэ, што тут дапісана, так, как она скажет, так і должно быць. Вось гэта пра што сведчыць, пра што гаворыць вось гэтая фраза?
3: Я думаю, што гэта вось такі класічны папулізм, вельмі так папулісткі сказана. Лукашэнка, ну, заўсёды быў папулісткім лідарам, і зараз ён працягвае як бы на гэтым граць, і ён як быццам гаворыць, што вось вызначаюць жанчыны, што жанчыны як бы маюць магчымасці прымаць рашэнні. Але якія на самой справе мы можам знайсці факты, якія пацвярджалі бы гэтую думку? Ну вось, напрыклад, у пачатку года было прынятае рашэнне пра тое, што будуць абмежаваныя магчымасці для абортаў. А ці спыталі жанчын пра гэта? Не пыталі жанчын пра гэта, але прынялі рашэнне. Таму вось так, такія лозунгі, што тут вы галоўныя, як вы скажаце, так і будзе, ну гэта толькі лозунгі. Яны не маюць ніякай падставы, каб ім давяраць. І яшчэ раз, ну, я не магу прывесці прыкладаў, калі так і было. Але так, голасам жанчын можна, напрыклад, прыняць нейкае рашэнне і потым знайсці жанчын, якія альбо на самой справе вельмі лаяльныя і аддана служаць сістэме, альбо ў якіх няма іншых магчымасцей, няма іншых сацыяльных ліфтаў, і прымусіць іх як быццам падтрымліваць гэтае рашэнне і гаварыць вось ад імя ўсіх жанчын, што яны гэта падтрымліваюць, але рашэнні без іх прымаюцца.
4: Ну так, альбо проста знайсці жанчын, якія апрануць гэтыя цішоткі.
3: Ну, думаю, што такія жанчыны, канешне, знойдуцца, і для кагосьці гэта лаяльнасць, для кагосьці гэта можа быць шчыра, для кагосьці, ну, не хапае крытычнага мыслення, для каго-то гэта толькі жанр, але і ўсё, і як бы гэта не гэта сімвалічная палітыка, гэта не адпавядае рэчаіснасці.
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая патлумачыла сутнасць новай прапагандысцкай акцыі, прымеркаванай да году беларускай жанчыны. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
1: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Веніямінам. Гэта нармальна?
5: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот
6: Богу маліцца, чым займацца святару.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Эй.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Англійская актрыса Кейт Уінслет можа далучыцца да другога сезона серыяла «Пераходны ўзрост». Пра гэта паведаміў Daily Mail са спасылкай на ананімную крыніцу. Працяг шоу зараз знаходзіцца ў распрацоўцы. Аўтары серыяла маюць намер распавесці зусім новую гісторыю, у цэнтры якой апынецца гераіня Уінслет. Каго менавіта сыграе актрыса, не ўдакладняецца. Зорка «Пераходнага ўзросту» Стывен Грэм у студзені распавядаў, што ў яго і сына Рыста Джека Торна ёсць ідэя для другога сезона. Па яго словах, праект плануецца рэалізаваць праз 3-4 гады. Як мяркуецца, серыял працягне даследаваць цёмны бок юнацтва. Серыял «Пераходны ўзрост» выйшаў у 25-м годзе на Netflix. Ён распавёў гісторыю 13-гадовага хлопчыка, якога абвінавачваюць у забойстве аднакласніцы. Выканаўца галоўнай ролі, дэбютант Оуэн Купер, атрымаў прэмію Бафта за сваю ролю, а таксама «Золоты глобус», «Эмі» і прэмію гільдыі акцёраў. Брытанскаму прынцу Гары не дазволілі размясціцца ў Букінгемскім палацы падчас візіту ў Лондон. Пра гэта паведамляе BBC. Гары атрымаў афіцыйнае запрашэнне пажыць у афіцыйнай рэзідэнцыі яго бацькі, караля Карла III. Але, па словах прадстаўнікоў манархіі, ён адказаў на яго занадта позна. Становішча прынца ацэньваецца як няпростае, паколькі карона больш не плаціць за ягоную бяспеку. Праз гэта Гары вырашыў прыехаць у Вялікабрытанію адзін, без жонкі Меган і дзяцей. Па інфармацыі крыніц, герцаг Сасэкскі вывучаў магчымасці для сямейнай паездкі цягам некалькіх дзён, але ў выніку адмовіўся ад яе на карысць сольнага візіту. Ён прыедзе ў Лондон дзеля адліку часу да гульняў нескораных спаборніцтваў былых вайскоўцаў, якія атрымалі раненні падчас службы. Прынц Гары ажаніўся з актрысай Меган Маркл у 2018 годзе. Пасля гэтага каралева Елізавета II даравала мужу і жонцы тытул герцага і герцагіні Сасэкскіх. У 2020 годзе Меган і Гары склалі сябе абавязкі членаў каралеўскай сям'і і пазбавіліся фінансавання з каралеўскай казны. Амерыканскі акцёр, рэжысёр і прадзюсар Джордж Клуні стане лаўрэатам ганаровага «Залатога льва» за ўнёсак у сусветны кінематограф. Узнагароду яму ўручаць на 83-м венецыянскім кінафестывалі, які пройдзе з 2 па 12 верасня. Клуні прызнаўся, што лічыць гэты кінафорум сваім улюбёным. «У мяне было так шмат неверагодных момантаў у Венецыі. Атрымаць «Залатога льва» – вялікі гонар. Хоць, напэўна, гэта яшчэ і азначае, што я старэю. Але я прымаю гэта», – пажартаваў акцёр. Для Клуні Венецыя даўно стала своеасаблівым месцам. Тут адбыліся прэм'еры яго рэжысёрскай працы «Дабранач і поспеху», палітычнай драмы «Сакавіцкія іды», фантастычнага фільма «Гравітацыя», а летась карціны Джей Келлі. За кар'еру Клуні атрымаў 2 «Оскары», 4 «Золотые глобусы», прэмію «Бафта», «Эмі» і мноства іншых узнагарод. Акрамя акцёрскай працы ён працягвае здымаць і прадзюсаваць фільмы, а таксама амаль 2 дзесяцігоддзі займаецца гуманітарнымі праектамі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з нами.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2020 года беларускія святары сталі часцей з'яўляцца на афіцыйных мерапрыемствах. Прычым побач з мітрапалітам Веніямінам часта свецяцца прадстаўнікі іншых канфесій.
2: У тым ліку ксяндзы. За апошнія 6 гадоў каталіцкая царква ці не найбольш пацярпела ад рэпрэсій. У вернікаў адабралі чырвоны касцёл, многія святары трапілі за краты, у некаторых адабралі маёмасць.
0: Тым не менш, узнікае ўражанне, што касцёл пайшоў на супрацу з рэжымам. З чым гэта небяспечна? І ці не адвернуцца ад касцёлу вернікі.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і тэалагіня Наталя Васілевіч.
3: Вожык Патрыёт піша, ці выглядае так, што ў абмен на атрыманне фінансавання каталіцкая царква пайшла на больш шчыльную супрацу з рэжымам, таму і запрасілі Веніаміна ў Буцлаў. І навошта папа Леў віншуе Лукашэнку? Ўсё ж такі было запрашэнне Веніаміна ў Буцлаў, таму што я ведаю, што не ён там быў, а яго намеснік. І ўсё ж такі, што это азначае, прычым тут прадстаўнік, кіраўнік там ці там намеснік кіраўніка праваслаўнай царквы беларускай на каталіцкім фэсце?
4: Ну, бачыце, у нас ёсць такая кампанія, я б яе кампанія назвала, вот я ўжо всіх запрашаю чарговы раз падпісвацца на інстаграм равіна Грышы Абрамовіча. Вось, і вы заўсёды там пабачыце гэтую кампанію селфі, на якіх будзе мітрапаліт Веніамін, Йозеф Станеўскі, мітрапаліт каталіцкі, будзе пастор Уладзімир Татарнікаў, лютэранскі з Гродна, муфцій Шабановіч і уласна равін Абрамовіч. Вот яны вот з гэтай кампаніі пяцёрка прадстаўнікоў традыцыйных беларускіх веравызнанняў ходзяць на, ну, там быва, ну, на розныя там дзяржаўныя мерапрыемствы, на нейкія ўскладанні кветак, на нейкія раўты свецкія, у амбасады, на дзяржаўныя мерапрыемствы. Ну, часам некаторыя з гэтых кампаній яны могуць замяняцца. Ну, вот там, напрыклад, Уладзімір Татарнікава няма кім замяніць, таму што ён адзін у сваім родзе прадстаўнік лютэранскай царквы. А вот у пул у мітрапалітаў православной католической церкви, он широкий. Там есть, там, бывает такой протоиерей Шымбалёў Александр, и он ходит на некие мероприемства по амбасадах, звычайно. Бывают некие оригинальные размеркования, когда там принимают удел не сам митрополит, а, например, епископ вот в этой местности, где вот это мясовое мероприемство проходит, и так далее. Тому гэта стало ўжо такой традыцыі, завядзёнкай сустракацца вось гэтай кампаніяй з пяцёх прадстаўнікоў. Вось, ну і цяпер, безумоўна, усе б хацелі вышэйшых прадстаўнікоў мець, але, ну, разарвацца таксама бывае немагчыма. У людзей там ёсць і свае справы, і свае нейкія там 3 ліпеня, не ведаю, ці было там, што на 3 ліпеня, забыла паглядзець, хто там і ў чым прымаў удзел. Вось, і просто, ну, паколькі гэта Буцлаў адбываўся, ён знаходзіцца вот у пэўнай мясцовасці, то вот, ну, па-моему, Нарачанскі дабрачынны з Беларускай праваслаўнай царквы прыняў там удзел замест мітрапаліта Веніаміна. Гледзячы па інстаграме равіна Грышы Абрамовіча, ён быў у Івянцы, па-моему, ці дзесьці у іншым месцы на нейкім фэсце нацыянальных культур, дзе прадстаўляў габрэйскую супольнасць нацыянальную, таму таксама свайго прадстаўніка даслаў вот на гэты фэст у Буцлаве. І якбы, ну, это цікава, дарэчы, і вот чаму адбылася такая памылка пры, ну, якбы сфармулявана было не проста прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, да, якбы гэта было б зразумела, што менавіта прадстаўнік самога мітрапаліта Веніаміна прысутнічае там, якбы граматычна так было сфармулявана, што не зусім было зразумела, ці сам гэта мітрапаліт Веніамін, ці прадстаўнік, як прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы, ці нехта ў ролі прадстаўніка мітрапаліта Веніаміна, які з'яўляецца прадстаўніком беларускай праваслаўнай царквы. Вось, таму тут здзіўляцца не трэба. Вот я як кажу на чарговы раз, вы шмат даведаецеся пра беларускае рэлігійнае жыццё з інстаграма равіна Грышы Абрамовіча. Усе падпісвайцеся, стаўце лайкі, рабіце скриншоты, і я думаю, што журналістам это просто, ну, такі кладзесь інфармацыі, што адбываецца вось у свецкім і рэлігійным жыцці у Беларусі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Наталій Васілевіч. Размаўляюць яны пра фуршэты, на якія ходзяць святары беларускіх цэркваў.
3: Вось бачыце, такі вось цяжар служэння праз наведванне фуршэтаў і ўсіх астатніх радасцяў шведскіх мерапрыемстваў афіцыйных, напрыклад, там са сцягам Белай Русі сфатаграфавацца святару.
4: Да, гэта, ну, цяпер такое жыццё. А чым яшчэ займацца, скажыце, слову, то
3: Богу молиться, чем займаться святаром.
4: А заодно можно помолиться Богу, а потом сходить, это одно другое не выключать. Я так само хожу на разные мероприемства дипломатичные, там ці на фуршет так само бывает, запрошают, коли неколи. И так само мае непевный сенс, ты там находишь новые контакты, ты там можешь просто отпочить, познайомиться с людьми, поговорить, чимсь поделиться, некой новой информацией. Тому как бы это мае значение, и это, ну, как бы, мне кажется, как бы нормальная практика, просто насамрэч вот этот обмежеванный пул, да, как бы для многих людей, вы думаете, я думаю, что митрополит Вениамин не вельми любит ходить на вот эти все мероприемства. Ему это, ну, тяжар для его такие. Ему хотелось бы ходить на іншого кшталту мероприемства, но доводится хотя бы на некоторые уже заявиться, показаться и свести. Але ну, для некоторые мероприемства, я думаю, что ему не вельми цікавые. И ну, это так само праца не самая, не из легких. И я бы сказала, вот вы просто из Митера не ведаете, есть у вас досвід хаджения по фуршетах, такие часто.
3: Такие богатые, как у Абрамовича, навряд ли.
4: Ну, один разок сходить, это, может, приемно, але вот это постоянное хаджение по фуршетах, это, ну, это тяжкая праца. Вот это, ведаете, как бывают женщины, которые працуют в эскорте, да, ну, я думаю, что есть и мужчины, которые працуют в эскорте, им сходить на фуршет некий черговый, за это им гонорар дают, и вот сходить и помучиться там где-то постоять на этом фуршете. Тому я бы не стала так это, ну, негативно воспринимать. Ну, хоча это такой забавный факт, и я люблю назирать за этим светским життем. Шмат нового доведаешься, глядишь на конфигурацию, кто там пришел, кто не пришел. Як яны там стаяць адзін з адным, усміхаюцца, не усміхаюцца, якія ну і просто як бы пагружаешся вот у гэта, раптам што цікавага там пабачыць можна.
3: Ну, я так думаю, што вось гэтыя прадстаўнікі гэтага пула спадзяюцца, што тыя пакуты, якія яны перажываюць, наведваючы чарговы фуршэт, как бы там можа быць неяк улічацца, а потым калі яны перад Ісусам прадстануць, да, там ці там.
4: Ну, Иисус так само любил ходить
3: на фуршеты, да. Как и сейчас памятаю, да.
4: И ему кажут, что ты ходишь там, пьешь с этими грешниками, с этими мытниками, с этими...
3: Что за тайные вечеры тут, да, понятно.
4: Вот. А он любил походить, поговорить с людьми, посидеть, выпить так само вино, вон воду на вино перетворил, на веселье ходил, вот просто у гостей его запрошали. Ну, как бы Иисус Христос любил ходить по гостях, тому не будем...
3: Ну, Христос ходил и Вениамину повелел.
4: Поглядите, вы открыте новый заповед, там постоянно Христос пришел некуда в гости. Вот, до речи, часто есть такая идея, что, ну, как бы библистичная идея, что Христос вельми подобный у своем служении до грецких философов, в приватности до Сократа. И коли вы вспомните Платонов пир, там, где Платон, ну, как бы Сократ менавіта на пиры, как бы размовляв про разные важные речи, то вы побачите, что Христос, он так само вельми часто говорит приезжи. Как бы приезжи, говорит некий тост, там, не ведаю, ну, то, что у нас было б тост, там, альбо вот некую такую гуторку починая, и завсёды клопотится про то, как люди были поевшие. Вот вы памятаете цуд помножения хлеба, Иисус Христос, вот, люди слухают, их треба покормить, люди повинны быть поевшие, там, постоянно в учни, послал в учню своих купить ежи, да, вот в учни пошли купить ежи. Тому я думаю, что вот это такие проявы человечей супольности и то, что мы сустракаемся вельми часто на разных фуршетах и приезжие, и при некой трошки выпить, так само можно на этих приемах, как снять некое напружение и створить больше неформальный контакт помеж удельниками. У гэтым, это вельми такое человечее, культурное, важное для того, как мы могли все перезнайомиться. И я бы хотела, как ўсё наша, уся наша палітыка, яна грунтавалася менавіта на радасным удзелі ў супольнай ежы, у супольных размовах, у такіх прыгожых, у музыцы, а не так, як цяпер адбываецца, калі там ракеты лятаюць, да, калі там войны пачынаюцца, гвалт пачынаецца, рэпрэсіі пачынаюцца. Вот мы павінны ўсе вырашаць усе свае праблемы менавіта за супольным сталом, і не проста круглым сталом, дзе стаяць мікрафоны, але дзе стаіць што-небудзь смачненькае, каб нашы вось гэтыя апетыты агрэсіўныя трошкі паменшыць, і мы можам раздзяліць гэтую ежу, і гэта, ну, самае лепшае, што ёсць у чалавечай культуры.
3: Нагадаю, што з намі была тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Наталя Васілевіч.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польщі.
3: Прарасійская Марин Ле Пен атрымала магчымасць удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у Францыі. У Навагрудку обновіць музей Холакусту і яврэйскага супраціву. У Беларусі рэзка знізіліся продажы электрамабіляў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Лідарка французскай ультраправай партыі «Нацыянальнае аб'яднанне» Марин Ле Пен зможа балатавацца на пасаду прэзідэнта Францыі ў 2027 годзе. Такое рашэнне прыняў апеляцыйны суд, які скараціў ёй тэрмін забароны на занятак дзяржаўных пасад. Раней Ле Пен была прызнаная вінаватай у справе аб незаконным выкарыстанні больш за 4 мільёнаў еўра сродкаў Еўрапейскага парламента. Яна атрымала 3 гады пакарання, 2 гады умоўна і 1 год пад хатнім арыштам з электронным бранзалетам. Марин Ле Пен, якой часто называюць прарасійскім палітыкам за яе ранейшай падтрымкі пазіцыі Крамля, неаднаразова выступала супраць паставак зброі ў краіне. У мінулым яна адкрыта выказвала падтрымку палітыцы Уладзіміра Пуціна. На летняй сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Гаазе, якая праходзіць з 4 па 8 ліпеня, працягваецца праца над рэзалюцыяй, якая закране сітуацыю ў Беларусі. Пра гэта ў каментары расказаў дарадца Святлана Ціхановскай па парламенцкай супрацы Анатоль Лебедзька.
4: Беларусь будзе ў асноўнай рэзалюцыі, гэта такі выніковы дакумент галоўнай сесіі асамблеі, датычыць сітуацыі з палітычнымі вязнямі, там патрэбны вось маскоўскі механізм АБСЕ, каб ён быў задзейнічаны цалкам па Беларусі. І гэта добра. Нас ўжо даўно не было ў асноўнай рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
3: Анатолі Бецька таксама паведаміў, што парламенцкай асамблеі АБСЕ абмяркоўваецца магчымасць падрыхтоўкі асноўнай рэзалюцыі цалкам прысвечанай Беларусі.
4: Ёсць праект адмысловай рэзалюцыі, якая цалкам прысвечана па Беларусі. Гэта на трох старонках, 25 пунктаў. Вельмі падрабязна апісваецца сітуацыя і па пытаннях бяспекі, і па рэпрэсіях, і па выбарах, якіх няма ў Беларусі. Гучаць прапановы, што магла б рабіць міжнародная супольнасць.
3: Лебедзька значыў, што прысутнасць дэмакратычнай Беларусі ў працы асамблеі асабліва важная, бо там прадстаўленая і дэлегацыя афіцыйнага Менска. Паводле Лебедзькі, удзел беларускіх дэмакратычных сіл дазваляе даносіць пазіцыю беларускага грамадства і ўплываць на міжнародныя дакументы. 26 гадоў таму, 7 ліпеня 2000 году, у Менску знік аператор і журналіст Дмітрий Завадскі. У той дзень ён накіроўваўся ў нацыянальны аэрапорт Менск сустрэць свайго калегу і сябра Павла Шэрэмета, але не прыйшоў на сустрэчу. Яго службовую машыну пазней знайшлі ў аэрапорце, а самаго Завадскага больш ніхто не бачыў. У 2002 годзе суд прызнаў вінаватым у яго выкраданні былых супрацоўнікаў спецпадраздзялення «Алмаз», але абставіны знікнення і лёс Завадскага да канца не высветленыя. Яго цела так і не было знойдзена. У Навагрудку зарэгістравалі некамерцыйную арганізацыю «Мемарыяльны музей Холакусту і яўрэйскага супраціву». Новая установа павінна стаць працягам дзейнасці музея яўрэйскага супраціву, які знаходзіцца на тэрыторыі былога Навагрудскага гета. Як паведамляе Радыё Свабода, праект прадугледжвае стварэнне міжнароднага мемарыяльнага, адукацыйнага і даследчага цэнтра. Асноўнай тэмай экспазіцыі стане гісторыя ўцёку вязняў Навагрудскага гета праз падземны тунэль у верасні 1943 года. Гэты эпізод лічыцца адным з найбуйнейшых і найбольш паспяховых выпадкаў яўрэйскага супраціву ў акупаванай Еўропе. Асобны раздзел будзе прысвечаны партызанскаму атраду братоў Бельскіх, які дзейнічаў у ваколіцах Навагрудка і выратаваў больш за 1000 габрэяў падчас Другой сусветнай вайны. Навуковым кіраўніком праекта стане гісторык і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Мерзалюк. Абноўлены музей будзе працаваць у фармаце дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Памяшканне для праекта ўжо набыў беларускі інвестар, а рэалізацыя задумы разлічаная прыкладна на 3 гады. У чэрвені рынак новых легкавых аўтамабіляў у Беларусі упершыню ў гэтым годзе паказаў адмоўную дынаміку, што вынікае з новага месячнага агляду Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі. Пры гэтым найбольш прыкметнае падзенне адбылося ў сегменце новых электрамабіляў. Па выніках чэрвеня прададзена каля 2,5 тысяч адзінак, што на 30% менш травеньскага выніку. Адзначаецца, што такое зніжэнне асабліва прыкметнае на фоне папярэдніх месяцаў, калі менавіта электрамабілі былі адным з найбольш хуткарослых сегментаў рынку новых аўтамабіляў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 ліпеня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, як заўжды выдатнага настрою ў гэты час. Усім жадаю беларускай радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэтае дажджлівае надвор'е за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Джей Морс» ўжо спявае адзін з сваіх хітовых трэкаў «Беларускае золата». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, ды не толькі карыснай інфармацыі таксама нам не будзе бракаваць. Далі ў нас у радыё кулісах чакаюць гурты «Queen», «Байкрай», «The Offspring», «Navi Band», «Океан Эльзы» ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філітон «Грацы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушынскага.
2: Кожны, хто шукае месца нашай бацькаўшчыны ў сістэме цывілізацыйнага развіцця, чытаў, я пэўны, адвечным шляхам Ігната Абдзіраловіча, іншых аўтараў падобнай тэмы. Еўразія ў кантэксце мір сістэмных войнаў – гэта заўсёды бітва за еўразійскую сярэдзіну. Мы, пакуль свет такі, будзем на фронціры падзеяў. І, здаецца, такі стан рэчаў нікуды не зыдзе. Таму што флянгавыя клястары, такія як Еўропа і Кітай, стасоўна стабільныя і не дапускаюць інфільтрацыі знешняга ўплыву ці паглынання. А ось сярэдзіна Еўразіі заўсёды падвяргаецца інфільтрацыі вонкавых уплываў і вонкавым паглынаннем. Але тое, што я сказаў, заўсёды адчуваецца, што ўжо не працуе. Час надыходзіць іншы, і нам важна здумецца, як яго спрагназаваць і зрабіць высновы. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары, глянь-ма шырэй. Адна з невядомых 100-гадовых войнаў прайшла ў Еўразіі з сярэдзіны 14 да сярэдзіны 15 стагоддзя. І гэта была менавіта бітва за сярэдзіну. Еўразійскай сярэдзінай тады была Бізантыя і Залатая Арда. Прэтэндэнтамі на сярэдзіну выступалі нашае гаспадарства, Вялікае княства Літоўскае, Асманская імперія і дзяржава Тамерлана, Цімура. Менавіта на гэтым часовым інтэрвале была сканцэнтраваная крытычная маса вялікіх войнаў. А сярод іх была Кулікоўская бітва маскоўскага княства з Залатой Ардой, 1380 год, бітва на Косавым полі у 1389, сербскага княства з войскамі асманаў, якая зараджалася, серыя бітваў Цімура з Залатой Ардой, 1391 на Кандурчы і 1395 на Тэрыку, падчас якой Залатая Арда была абяскроўленая, і гэта была асноўнай вайной за сярэдзіну. Варта прыгадаць і сумную для нас падзею 1399 году бітва на рацэ Ворскла, калі войскі Вялікага княства Літоўскага з кааліцыяй пацярпелі паражку ад войскаў Арды пад кіраўніцтвам Эдыгеі Цімур Кутлуга. Чаму сумная, бо гэта было найбольш жорсткае паражэнне вялікага князя Вітаўта, якое абяскровіла нашае гаспадарства і прывяла да наступстваў. Быў спынены праект пашырэння вялікага княства Літоўскага на ўсход і прайграна ягоная барацьба за ўсю спадчыну славянскага свету. Нашая Вялікая Літва пачала дрэйф у бок уніі з Польшчай і заняла абарону на ўсходзе і поўдні замест экспансіі ў бок паўночнай і ўсходняй Русі, а таксама Крыма. У 1402 годзе адбылася бітва пры Анкары, перамога Цімура над асманамі пад кіраўніцтвам Баязіда. А ў 1444 годзе адбылася паражка польскага крыжовага пахода на Варну. У 1448 паражка

0: Расійскай імперыі. З тых часоў усе праекты засваення ў расійскай сярэдзіны адбываліся ў выглядзе рэалізацыі нутраных праектаў альбо Расійскай імперыі, альбо СССР. Такімі праектамі, напрыклад, сталі Транссібірская чыгуначная магістраль і Байкала-Амурская магістраль, і вось распад СССР, які зноў абнуліў працэс кансалідацыі еўразійскай сярэдзіны. Гэта вярнула ўсё ў дыспазіцыю 14-16 стагоддзяў, толькі з больш дынамічным ходам гістарычнага часу, калі стагоддзе таму прасоўваюцца ў дзесяцігоддзі. Асноўная барацьба зноў ідзе за еўразійскую сярэдзіну, Цэнтральную Азію, Паўднёвы Каўказ, Беларусь ды Украіну. Але тут ёсць адметнасці. Калі ў 14-15 стагоддзях гэтае дужанне вялося сіламі і гегемонамі еўразійскай сярэдзіны, калі Еўропа і Кітай толькі назіралі за гэтымі працэсамі, то цяпер дужанне за сярэдзіну вядзецца Кітаем і Захадам, якія залучаюць у гэтае супрацьстаянне ўсё новыя і новыя геапалітычныя рэсурсы. Ад Балтыкі да Ірана. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рация.
1: Рация.
2: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
3: У калейдоскопе подеи. Витаю шановных слухачов. Сусветные подеи крутятся небы каляровые каменчики у калейдоскопе. Кожный тыдень на этой планете отбывается столько усяго, что летописцы воинов, здарэнняў, сустрэч, катаклизмов, нараджэння новых людей и адыходу у інший свет старых не поспевают все занатовывать. На допомогу сучасным несторам давно пришли электронные машины, але ці под силу и им зафиксовать все докладно и без помылок. Только уявите себе, каждый божий день на этой планете з'являється на свет каля 460-470 тысяч новых детей. За той же промежок часу у вынику хворобов, аварий, катастрофов, несчастных выпадков и просто старости 170-180 тысяч покидают Землю. У вынику агульный прирост насельництва, что день складает 290 тысяч человек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух такіх беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць, і гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны адзначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана 4 ліпеня 1776 году другім кантынентальным кангрэсам у Філадельфіі. Тут варта удакладніць, што многія медыі і нават палітыкі памылкова часта гаварылі пра 250 гадоў дзяржаўнасці ЗША, але гэта не так. Зараз азначаліся менавіта ўгодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдны гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Канстанціна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны – гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аятолу Хаменеі, на сумленні і рахунку якога тысячы палітычных забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым смуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ноч з нядзелі на панядзелак сапраўдная фіеста прыйшла ў Нарвегію, дзе народ святкаваў гістарычную вікторыю сваёй футбольнай дружыны на мундыялі над зборнай Бразіліі. Вікінгі чарговы раз выявілі свой нардычны характар і падбіраюцца да новых вяршыняў. Нарвегія ўнікальная краіна. У сваёй найноўшай гісторыі яна дамаглася неверагодных поспехаў у многіх відах спорту, займае першае месца ў агульным заліку зімовых алімпіядаў. А зараз чарга дайшла да футболу, і скандынавы ўжо ціснуць на грандаў. Калі за нашай зямлёй зверху назіраюць нейкія іншапланецяне, то ім, канешне, цяжка асэнсаваць, як гэта на адным з кантынентаў гэтыя чалавечкі ў гарачыню ганяюць мячык па зялёных палях, за чым сочаць мільёны ім падобных, а ў іншым месцы людзей гоняць на бессэнсоўную бойню. Нам і самым гэта цяжка зразумець. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё «Рацыя».
2: «Рацыя з Нівай» – супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыла Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра 8 ліпеня у сераду мовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону, які перамяшчаецца з поўдня Швецыі на краіны Балтыі. Чакаецца воблачнае днём з праясненнямі надвор'ем, часам дажджы, месцамі моцныя дажджы з навальніцамі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны да парывістага, ноччу на большай частцы тэрыторыі моцны парывісты, у асобных раёнах па захадзе Беларусі вельмі моцны парывісты вецер. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 па захадзе да плюс 16 градусаў па ўсходзе Беларусі. Днём чакаецца ад плюс 15 да плюс 19 градусаў, у паўднёва-ўсходніх раёнах краіны да плюс 22. Атмасферны ціск уначы будзе падаць, днём істотна не зменіцца. У чацвер 9 ліпеня надвор'е ў Беларусі прадоўжыць фарміраваць атмасферныя фронты ад цыклону з цэнтрам над краінамі Балтыі. Чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя дажджы, абяцаюць сіноптыкі. У асобных раёнах навальніцы прагназуецца, уначы і раніцай па паўночным усходзе месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў парывісты, па захадзе месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 12 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 14 да плюс 20 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, нас чакае бліжэйшымі пару днямі. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Святаслава Карчук разам з гуртом «Акіян Эльзы» заспяваюць зараз адзін з найлепшых, на мой погляд, сваіх хітоў «Я так хочу». Паслухаем разам.

0: Радіорація. Рація.ком.
1: Беларуская радіорація пропонує.
2: Репортаж на беларускім радіорація. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радіорація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ком.
1: Беларуская радіорація пропонує.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Российские войски нанесли удары авиационными бомбами по Харькову. Конституционный суд Казахстана обнулил президентские термины Токаева. Белорусский музыка Евген Барышников запустил в Гданьску цикл майстер-классов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Российские войски нанесли удары керованными авиационными бомбами по Харькову. У вынику атаки загинул один человек, еще шестеро отримали ранения. Про это поведомил мэр Харькова Игорь Терехов. Поводле украинских уладов российские войски скинули по городе 3 керованные авиационные бомбы. У вынику ударов были пошкоджены жилые дома, а так само загорелись автомобили. Наступство атаки протягивают ликвидовать экстренные службы. А белорусские доброохотники, которые воюют у складе Збройных сил Украины и у гэтыя дні знаходзяцца на ратацыі ў Киеве, далучыліся да дапамогі мясцовым жыхарам, пацярпелым у выніку абстрэлаў украінскай сталіцы. Пра гэта ў інтэрв'ю ў радыё Рацыя распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч.
4: Праахвотнікі нашы, якія на ратацыі, яны кожнага дня так прыязджаюць, каб разбіраць завалы. Ну, былі тут на Дарнінскім раёне мы. Кормили рабочих и людей, потому что людей упустили уже в кватеры, как яны по-хутенькому позабирали свои речи, бо дома аварийны и находятся у им нельга. Яны в сопровождении там ДСНС, а яны избирают свои речи и все. Тому мы покуль что были тут, а зараз разом с нашими хлопцами уже нам поведомили, что можно ехать у Вишневое. Там у их сім трагедия, конечно, больше за 5 кварталов. Просто згарэла.
3: 7 ліпеня ў Киеве абвешчаны днём жалобы па ахвярах гэтай трагедыі. Конституционный суд Казахстана постановил, что после уступления в силу новой конституции президентские термины Касыма Жамарта Токаева не уличиваются. Таким чином, дейный керовник державы отримал махчимость знову балотоваться на президентских выборах. Новая конституция набыла моц 1 липеня. Суд растлумачил, что при применении новых конституционных норм не уличиваются термины знаходжения на высших державных посадах у переодеяния попередней редакции основного закона. Касым Жамарт Токаев узначалює Казахстан с 2019 года. После конституционной реформы 2022 года в Украине был введен один 7-годовый президентский термин без права перевыбрания. И полномочия Токаева повинны были завершиться у 2029 году. Теперь решение Конституционного суда открывает ему возможность снова удельничать у президентских выборах. Лідерка беларускіх дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская заклікала Европейскі звяз захаваць санкцыйны ціск на афіцыйны Мінск, нягледзячы на дыялог паміж США і беларускімі ўладамі наконт вызвалення палітвязняў. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю літоўскай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Паводле Ціхановскай, мэта Вашынгтона – вызваленне палітычных зняволеных у той час, як Александр Лукашенко спрабуе выкарыстаць гэтыя кантакты для міжнароднай легітымізацыі і скасавання санкцый. Ціхановская падкрэсліла, што санкцыі Еўразвязу павінны заставацца ў сіле да таго часу, пакуль у Беларусі не адбудуцца незваротныя сістэмныя змены. Акрамя таго, Ціхановская паведаміла, што не плануе ўдзельнічаць у свабодных выбарах у Беларусі, калі яны адбудуцца. Паводле яе слоў, цяпер галоўная задача – дамагчыся дэмакратычных пераменаў у краіне, а не конкураваць паміж сабой. Беларускі музыка Евген Барышніков запусціў у Гданьску цикл сустрэч і майстар-класаў. Паводле слоў самого творцы, гэтыя штодневыя мерапрыемствы ладзяцца ў межах атрыманай ім культурнай стыпендыі, кажа Евген Барышніков.
5: У кожным горадзе Польшы ёсць творчыя гэтыя фундушы всякие для мясцовых жыхароў. Я падаўся на праект і атрымаў ад улады горада стыпендыю на лета на тое, каб іграць танцы на мовах бжэзні. Я іх іграў пару год да гэтага, потым быў перапыначак на год ці на два, былі іншыя справы. Ось. І зараз, дзякуючы падтрымцы горада, можна да гэтага вернуцца, чаму я вельмі цешуся.
3: Гэты праект адраджае традыцыі дударскай музыкі і народнага танца, а майстар-класы для ўсіх узростаў дазваляюць ажывіць публічную прастору, інтэгруючы жыхароў і турыстаў, дадаў Евген Барышніков. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 ліпеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Як заўжды, асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, лёгкага прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі нас чакае бліжэйшай гадзіны, і заспяваюць, зайграюць для нас Нізкі, Coldplay, Fallout Boy, Дзіцюкі, Робі Вільямс ды іншыя зорныя выканаўцы. Пасярэдзіне гадзіны прагучыць рэпартаж рацыі, а я ўжо праз літаральна 10 хвілін раскажу вам, шаноўныя, сакрэт галоўнага фітнес-падману ў гісторыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава. Парве

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Велай Падляска. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком. Па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра сакрэт галоўнага фітнес-падману ў гісторыі, які раскрылі эксперты. Гаворка пойдзе пра наша з вамі імкненне штодзённа рабіць неабходную колькасць крокаў, гэну заветную лічбу, пра якую я кажу, я думаю, вы ўсе вельмі добра ведаеце. Бо гэта ідэя праходзіць фіксаваную адлегласць зарадзілася як слоган для продажу крокамераў і прыгожы сімвал стаў асновай для глабальнага міфа. Кожны, хто спрабаваў весці здаровы лад жыцця, нязменна сутыкаўся з правілам 10 тысяч крокаў у дзень. Гэтую лічбу гадамі транслявалі як абавязковы стандарт для зніжэння вагі і даўгалецця. Аднак мала хто здагадваецца, што за гэтым прыгожым лікам хаваецца не даказаная медыцына, а ўдалы рэкламны ход. Рэальныя стандарты актыўнасці неабходныя арганізму выглядаюць зусім інакш, як тлумачаць адмыслоўцы. Норма гэта нарадзілася ў Японіі ў рамках маркетынгавай кампаніі па прасоўванні першых фітнес-трэкераў. Мясцовы іерогліф, які абазначае лік 10 тысяч, візуальна вельмі нагадвае сілуэт чалавека, які крочыць, і таму вытворцы гаджэтаў ператварылі гэта супадзенне ў залаты стандарт дзеля высокіх продажаў, а круглы лік хутка замацаваўся ў масавай свядомасці з-за простаты ў спрымання. А вось афіцыйная навука і цэнтры па кантролі і прафілактыцы захворэння ў Злучаных Штатаў CDC не пацвярджаюць магічных уласцівасцей гэтай лічбы. Для падтрымання тонуса эксперты рэкамендуюць удзяляць умераным нагрузкам фізічным хаця б паўгадзінкі, то бок 30 хвілін у судні, што ў пераліку на крокі можа быць значна менш папулярнага нарматыву. І клінічныя даследаванні, дарэчы, даказваюць, што адчувальную карысць арганізму прыносіць нават пераадоленне планкі ў 4400 крокаў штодзённа. Для жанчын старэйшай узроставай групы, гэта ад 60 гадоў маецца на ўвазе, такі аб'ём актыўнасці прынамсі зніжае рызыку заўчаснай смяротнасці на 41%. Пры павелічэнні дыстанцыі да 7500 крокаў гэты паказчык ужо падае на 65%. Менавіта на гэтыя арыенціры медыкі раяць аперацыя людзям сталага ўзросту. Пры гэтым эксперты падкрэсліваюць важны не столькі сухі кіламетраж, колькі інтэнсіўнасць руху, і каб хада прынамсі

Бой пад Лісічанскам адбыўся 26 чэрвеня 2022 года. У ім загінула чацвёра добраахвотнікаў палка імя Кастуся Каліноўскага. Камандзір батальёна «Волат» Іван Брэст, Марчук, Папік, Сябро і Атам. І двое беларускіх ваяроў Клеш і Тромблі трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Бой пад Лісічанскам. Даніна памяці героям».

0: мы не приносілі прысягу, ну там па пэўных момантах. Гэта называецца зарок. Насупраць Брэста пашыхтаваны ўсе нашы хлопцы, былі там ліку там я там быў там вось, хто ўжо каго з намі няма. Я прапаную ўсім стаць, першы гул, каб памяць тых, хто загінуў.
1: Обещание Белорусской Народной Республики до урочистого зароку.
2: Беларусь!
3: Беларусь!
2: Мать моя родима!
3: Мать моя родима!
2: Клянусь вызволять и бронить тебе!
3: Клянусь вызволять и бронить тебе!
2: Там, где заходится зараз!
3: Там, где заходится зараз!
2: И куды привезли меня лед твоего вызволения?
3: И куды привезли меня лед твоего вызволения?
2: Биться до пирологи за твою свободу! Як біліся наші продки,
3: з
2: ордынським пригнетом московитов, подошвой, смоленском
3: полонкой,
2: без лика стогнать, безродных опрышников
3: земель твоих,
2: як гнали на рыбе великого князя литовского, Касинеры Костюшки!
3: Касинеры Костюшки!
2: И повстанцы Кореновского!
3: И повстанцы Кореновского!
2: Жаунеры Народной Республики!
3: Жаунеры Народной Республики!
2: И партизаны супротиву!
3: И партизаны супротиву!
2: Боронить кров твоей нации!
3: Боронить кров твоей нации!
2: Мост с твоей земли!
3: Мост с твоей земли!
2: И боский дух твоего основания!
3: И боский дух твоего основания!
2: У шерга твоих братов и болонин! На Ичине в выгнании!
3: На Ичине в выгнании!
2: У бои в подполье!
3: У бои в подполье!
2: Нехай руки мои стискают сброю!
3: Нехай руки мои стискают сброю!
2: Покуй шевелиться не скончат!
3: Покуй шевелиться не скончат!
2: Стискай шеи сынов твоих!
3: Стискай шеи сынов твоих!
2: Нехай ряд твоего затвору не стихает!
3: Нехай ряд твоего затвору не стихает!
2: Покуй чутный ряд кратов!
3: Покуй чутный ряд кратов!
2: За спинами героев твоих!
3: За спинами героев твоих!
2: Нехай хопец не життя!
3: Нехай хопец не життя!
2: Каб отпомстить за всех закатованных!
3: Каб отпомстить за всех закатованных!
2: Сватованных и забитых детей твоих!
3: Сватованных и забитых детей твоих!
2: Достань мне облеску рек твоих!
3: Достань мне облеску рек твоих!
2: У моих глазах!
3: У моих глазах!
2: Покой будет жутный тупот по бою сердце мои!
3: Покой будет жутный тупот по бою сердце мои!
2: Жить с тобою!
3: Жить с тобою!
2: Поместь за тебе!
3: Поместь за тебе!
2: И отродить веришь твою!
3: И отродить веришь твою!
2: Живе Беларусь!
3: Живе Беларусь!
0: Яны там базаваліся ў Краматорску, і вось менавіта з таго месца ў Краматорску яны выехалі ў Лішчанск на апошняе сваё баявое. Брэста неаднакратна вызывалі украінскае камандаванне. Часткі ЗСУ ўжо адыходзілі з Лішчанска праз апошнюю дарогу праз нафтаперапрацоўчы завод, і некаторыя часткі яшчэ заставаліся ў Лішчанску. І ў гэты момант бронетэхніка расійская там клінам прабівалася туды да гэтага завода нафтаперапрацоўчага, і калі б яна захапіла завод, то апошняя дарога была падрэзана, і гэта часткі ЗСУ яны паказаліся ў катле. Ну, там загінула б там дзясяткі, можа, там сотні украінскіх войскаў, хто быў унутры. І Брэсту далі задачу, што трэба вось 10 чалавек, возьміце трубы супратанкавыя, там атэшкі гэтыя вось шведскія, гранатамёты аднаразавыя, там якія яшчэ. І вось зрабіце засаду і паспрабуйце там стрымаць гэту там бронетэхніку, колькі там яе будзе. Ось. Типа назіраюць там, типа карыгаваць агонь, вось такое нешта было. Наколькі я ведаю ад іншых хлопцаў, што Брэст два разы мінусаваў гэту задачу, што яна вельмі небяспечна, што ну гэта непараўнальныя сілы. У выніку яму там ужо вопрос ребром паставілі, і ён, ну, трэба. Карацэ, ён вось узяў хлопцаў, і яны пайшлі на гэта баявое. Я вам пакажу, вось, мабыць, чаму назва такая, самы цяжкі дзень, бо якім загінуў Брэст. Гэта інтэрв'ю з Брэстам пры ягоным жыцці.
4: Какой твой самый сложный бой?
5: Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой – это тот, с которым я умру.
0: Ось, и чех рассказывает про гэты бой. Ось он пораненный, тут легкое ранение, але такое страшное, выглядая, але он легкое. Подчас пешей стычки с русскими в этом бою. Ось, это сапраўдны чех, его позывный чех. Это редкий выпадок, коли замежник, окромя белоруса, у полку Калиновского. Добрый хлопец, такий ось, компанейский. И он рассказывает про гэты бой. Есть раззыходжанне с іншими хлопцами, за все такое, мабыть, бывае. Але, ну, это его слово. Я апошні раз в 23-м годзе, вось калі камісаваўся летам 23-го года, за на лавачкі сядзеў у штабе там в нашій базі в Києві. Ось, і ми з ним розмовляли, його там слухав, жодне вухо дрена чула. Тиск уже був, ну, війна завсюди на всіх впливає. І він був снайпером, коли не помиляюся. Я не веду, де він зараз.
6: У мене, власне, я є, і мій друг Респект. Ми йшли і не виділи, що там суперкасів. Ми думали, що то наші. Українці. То в нас ВІТФ, і Брест сказав, що я буду говорити ім'я, аби не знали, що там є Максим ім'я. І росіяни сказали, почали казати свої пароли, ми казали, і теж є їх пароль, думали, хто там. Ну, довго ми все говорили, ми все побрехли, говорили на довго. І ми сказали, от виході, руками наверх, виході, покажи, хто він. Він сказав, що не хоче, виході вони. Показав, заберу власні позиції на низу. Он за мной, а ще просто себе давали, чи так буде контакт, що все зачне не вчили. Ну, запиталися нас, до ми, і сказали, до ми, так ми догадували. Зараз все нас спитали, скільки вас є. Тому я все посмав, а Берез сказав, то та нас є. Я, тихо, зразу він сказав, слава Україні. Ну, ми не чекали, я скажу, герою, слава. Зараз почала стрільба з її сторони. Контакт се получил на плюс-минус 6 метров. Я забрал полицию на низу, тяжка техника прилетела на нас, и РПГ мы положили.
0: Ви звернули увагу, що коли він розказував некоторий момент, там Брест, я поранений, якої да, там м'ясо розірвало, Брест мені пошкодили нову майку. Ось, або коли там Брест відказує гэтым росіянцям, там була ситуація, що вони просто зайшли вельми далеко. Не ведаю, як так атрымалося, не ведаю, вони пішли вперед і побачили, що про це розказує, що без амуніції, без форми, без знаку відрознення, там двоє мужиків копають окоп. Брест парацца запытвае, тут ёсць наша частка, ім кажуць, магчыма, тут рускі не павінна быць, там, мабыць, украінцы. І вось, колькі там 6, там 10-15 метраў, зелёнка там, ну, это вось лесапаласа там нейкая. І яны не ведуць, свае ці чужыя. На вайне часта бывае, што бывае friendly fire. Усякае бывае, і тут па правілам, калі ты называеш паролі, ты страляеш. Але усякае бывае, і вось можна забіць сваіх. Таму, каб не забіць сваіх, Брест перастраховаў, пачаў гэту размову. І каб сябе не выдаць спачатку. І вось вы бачыце, што калі яны сколькі вас, Брест кажа, і чэх ось, ну, вспоминаю это, ось, з гумором это все каже. Тобок, на войне я за собой зауважаю, ось, по чеху зараз бачу, некоторые моменты, яны, ну, мабуть, это так працює мозг, каб менш наступства гэта былі, переводзіць неку, бачыць нек з гумором, може, гэта чорний гумор часам бывае, але я лішу, гэта такая ось асаблівасць, якая трошки заглажвае, каб менш пашкодзіць психіку, можна сказаць. І ось гэта была першая сутычка. Пасля хлопцы адступілі, вярнуліся на папярэднюю пазіцыю, і ў гэты момант на іх ўжо паехала гэта вось бронетэхніка. Я чуў ад розных хлопцаў па-рознаму, хтось кажа, там танкі былі, кажуць, там тыгр быў браніраваны. А вось бронетэхніка ўспаміны бровара. Бровар гэта парамедык, пра якога кажа чэх, гэта парамедык, які разбіў губы, робячы штучнае дыханне волату, калі эвакуавалі яго на пікапе па кочкам, вывезлі, яшчэ сэрца там спынялася, запускалі і ўжо перадалі яшчэ жывога, але ўжо памёр, ну там смяротнае было параненне. Ось гэта парамедык, які вось прысутнічаў пры смерці Брэста, хлопец цудоўны. І ў нейкі момант Брэст устаў у поўны рост, быццам бы адпрацаваў з РПГ аднаразовага гранатамёта па танку. А танк не прабіва. Гэта разумею, што танк стаяў лабавой бронёй, на самая моцная, уперад да Брэста. Таму там зарыкашэцела, ці што? Там хтосьці яшчэ з хлопцам, мабыць, там, ну, вось шэх кажа, што там вось з РПГ-шак спрацаваў танк, труп страляе. Танк не прабіла, і танк адпрацаваў па хлопцам. Ёсць пасмяротнае відэа з вопрошкі атама, выкладзена на расійскіх каналах. Адзін танкавы стрэл забіў Брэста, можа там з кулямі там звязана, і бровар у 15 метраў ад яго, бровар кажа, што Брэст яшчэ, можа сэрца яшчэ білася, умоўна кажучы, але без варыянтаў, там з-пад каскі цякла жыдкасць, мозг быў пашкоджаны магчыма, і ну, яго ўжо без варыянтаў было ратаваць, ось, тым больш не магчыма пад такім шчыльным абстрэлам. А потым праз кароткі момант каля бровара і атама разарвалася снарад танкавы, бровара пашчасціла, не пашкодзіла, можа кантузію лёгкую там атрымаў. Атама задзіла скепкам, і бровар па рацыі перадаў, гледзячы жывому атаму ў вочы, што атам 200. Хаця атам яшчэ быў жывы, проста бровар казаў, што ў яго ў спіне была дзірка вялікая, вырвала кусок спіны. Ён бачыў праз яе там, ну, як вышаюць там унутраныя гэтыя органы, там пульсіруючы, то бок там без варыянтаў. Ён не мог закрыць эту рану нічым, ну, ні бінтом, нічым, ну, проста не закрыць эту рану. Ну, проста разумеў, як прамедык, там з досведам, што, ну, нічога не можа зрабіць. І на пасмертным відэа атама будзе, вы бачыце, аранжавы носок такі ось, там, ну, каляровы нейкі такі. Гэта бровар прапаўзаў ад яго там ужо. А ось бровар выпаўз адтуль, аказаўся жывы. А як загінуў папік і сябро, ніхто не бачыў. Няма сведчанняў гэтага. Ёсць такі ў у російських пабліках 2 липня, здається, 6 липня, ну, праз некілька днів, там, праз тиждень після бою, були опубліковані тіла загинувших і інтерв'ю з полоненим Міклішем у Тромлі. У гэтым баі выжыў чэх, ну вось вы чулі яго аповідь, выжыў рэспект. Ён проста выпаўз 500 метраў ці колькі там поўз, то што немагчыма было падняцца, там кулі леталі. Потым ён ужо не там па зялёнцы, ўжо перабегамі там дабраўся да сваіх. І ў яго у абутку, то бок, разумееце, ён поўз, і так вось кулі там леталі шчыльна, што вось проста вось выпаўзецца па зямлі, яму проста вось у пальцы нагі трапіла куля і застрала ў гэтым абутку. І там у яго абутак быў у крыві, ну там раненне такое не вельмі сур'ёзнае, але каб вы разумелі, што вось нават так кулі так вось такім лёжачы траплялі ў гэтую ногі. Каля машыны былі 2 хлопцаў з майго аддзялення, Кальвін і Геральд. Яны чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб каля машыны каравулі, там, бо яны мелі правы кіроўца. Вось яны не дзейнічалі бы, яны таксама выжылі. Север была на эвакуацыі, там пару кілометраў з грузінамі. Тромблі, то, што я чуў, што яго была магчымасць выйсці з гэтага боя жывым, але ён да апошняга моманта заставаўся з Брэстам. Ён быў на рацыі, і апошняе, што, ну, гэта Север тады даў з другім бодзе, казала, што ён па рацыі перадаў, апошняе, што перадаў, на нас едзе расійскі танк. І пасля гэтага сувязь абарвалася. Нагадаю, што Клешы і Тромблі трапілі ў палон. Ну і ў выніку нашы хлопцы, загінуўшыя, засталіся там, на гэтай зямлі. І, на жаль, гэта зямля акупаваная дагэтуль. Хлопцы, магчыма, там ляжаць. Ну, магчыма, дзесьці ў агульнай брацкай магіле. Ну, задача будзе знайсці іхняе цела. Гэта я расклаў пра бой коротка. А зараз я хачу распавесці пра хлопцаў. Давайце пачну пра самага знакамітага, пра Брэста, а потым пра іншых. Я вам уключу запіс. Гэта за некалькі дзён да смерці Брэста зрабіў галасавы запіс з ім журналіст. Гэта Брэст распавядае пра сябе.
7: Я родом з Брэста, вучыўся спачатку в школе, в адной, у которой был уклон на языкі. После чего мои родители поняли, что у меня больше физико-математический уклон. И перевели меня в школу, где были классы с физико-математическим уклоном. Дальше, для развития моих дальнейших знаний, я пошел в общеобразовательный лицей в класс тоже с физико-математическим уклоном. После окончания лицея я поступил в Белорусский государственный университет математики и радиоэлектроники на специальность инженер по телекоммуникациям, где я проучился 2 года. Почему 2? Потому что я ясно понял для себя еще на первом курсе, что это не мое. Мной всегда двигал дух приключений, и у меня было очень обостренное чувство справедливости, на которое родители часто говорили, что до добра не доведет, иногда лучше помолчать. Но не получается молчать, поэтому сейчас все подходит к какому-то своей логической развязке. Поэтому сейчас я здесь.
0: Про Брэста можно шмат казать. Моё асабістае меркаванне, гэта камандзір, за якім я гатовы быў усе на край свету. І такіх хлопцаў, як я, з такімі думкамі, было да халеры. Магчыма, амаль усе, хто быў у батальёне «Волат». Вельмі быў вялікі ўдар. Брэст – гэта першая страта для Беларусі. А гэта чалавек, які меў патэнцыял узначаліць беларускую вызвольную армію, умоўна кажучы. Папі казаў, што вось калі ты ў прыфрантавой зоне, і ёсць такі час, што ты нічога не робіш, няма загадаў, ён называў гэта баявое шараёбства. Ёсць фотаздымак Вадзім Папік Шатроў падчас баявога шараёбства, то бок вось у нас быў пакой. Я тут на канапе ляжаў, там некая такая маленькая была, папік, тут Клеш вось ляжаў, там яшчэ там хлопцаў, можа, 4 чалавекі на падлозе тут, хто дзе. І вось папік на крымаце, прытулены галавой там на спальніку, на шафе, і ў тэлефоне щось там перапісваецца, ці штось глядзіць. Побач аўтамат стаіць, гэта вось такі вольны час. А гэта вось нарада, гэта мы сабраліся батальён «Волат» у актавай зале на кіеўскай базе і абмяркоўвалі, ну там у нас былі ўнутраныя там розныя спрэчкі паміж батальёнам «Волат» і штабам палка Калінаўскага з батальёном «Терор». Ось, і ось тут Брэст, дядька, мыш, такі задуменны. Ми вирішали їхати на гэта бойове, другий Лисичанск, яким Брэст загине, ці не їхати. Ці зайнятися внутрішніми питаннями, в Києві застатися, там вирішати питання там з забезпеченням, з внутрішніми гэтими моментами нашими усіми. І у виніку визвали там представника штабу полка тогочасного, гэта Ваніш був. Ваніш прийшов один, молодшинка, не побоявся. І перед цим батальйоном «Волат» на всі питання готовий був просто відказати там. Ось, і після гэтага ми проголосували батальйон і за тое, каб ехаць на гэта баявое. Гэта сябро ўжо менш. Асабіста мы з ім стасаваліся, хаця ў Лисичанску, першым Лисичанску нашы крыматы былі побач. Мы разам тут ось на падлозе спалі. Гэта мы ў Миколаеве, перад Лазавым, трэніруемся, капаем акопы. Тут вельмі шмат хлопцаў. І вось ось Стромблі, Клеш, Папік, ось Дір загинув, Тор загинув. А тут ми з Папіком, гэта пішли Лисичанск. Гэта, здається, ён сам фото гэта зрабіў на свой телефон. Як называю гэта, мы з ім на мародзёрстве чарешні. Я ось некалькі дзён туды хадзіў, прыходзіш, там паеў гэта чарешню спелую. Я такі смачны ніколі ў жыцці не. Ось. І Папік у мене з Клешом, дарэчы, уже пачалі з ім сябраваць. Яны былі ў маім аддзяленні, 11 чалавек аддзялення. І Папік і Клеш запытваюць: "Кусь, куды ты ходзіш пастаянна?" Кажу: "Ну, вось там цеплатраса, там ёсць чарешня. Так давай наступны раз нас заві з сабой." Кажу: "Ладно, пашлі са мной." І ось мы з ім пашлі, ось есці чарешню, ось зрабіў такую селфі. Ну, гэта вось Клеш, і гэта вось мы, тут наша вось база была, будынак палаючы у агні, гандлівы цэнтр, нешта прыляцела з боку Северадонецка. Пажарка прыехала, і мы проста вось Клешом, Клеш у сланцах, без броніка, выйшлі паглядзець, ну, так.
8: Як... Што адбываецца?
0: Да. Да гэтага мы з ім хадзілі, дарэчы, я нават відео здымаў, хадзілі ў унутраны экскурсію, там, ну, цікава, дарэчы, бачыць, як выглядае гандлівы цэнтр падчас вайны, што згарэўшы, што змарадзёрана, дзіцячыя ігрушкі засталіся на паліцах, астатняе ўсё падмецена.
8: Только дзіцячыя цацкі, нікому да, не патрэбныя, да, аказаліся.
0: Адзенне там так само, што там папальна было, што цэлае, ну, такое. А гэта вось у Кляша ў Інстаграме фотаздымак, вось ён на акцыі супраць вайны, мабуць, у лютым 22 года. Я калі ўбачыў першыню, я падумаў, што гэта Сцёп нейкі. Ён вельмі падобны на Гітлера тут вось.
8: Так.
0: Я думаў, што гэта некая пародія, ну, то бок, ну, ён у вобразе нейкім. А ён кажа: "Не, гэта проста Пуціна пад Гітлера зрабілі". А Кляш проста, ён, ну, так выглядаў. На вось гэты вось Пуцін Гітлер, Путлер капут. А мы калі вярнуліся з першага Лисичанска, гэта была першыя два тыдні чэрвеня 22 года. Частка нашых хлопцаў была ў Севердонецку, у тым ліку Брэст. Большая частка бараніла там завод Азот. А наша падраздзяленне, у якім быў я, Папік, Клеш, у тым ліку, былі двое хлопцаў, яны хаваюць свае твары, таму не буду іх называць. Яны былі каля машыны, чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб паехаць. Таксама, можна сказаць, удзельнічалі часткова ў гэтым баю. А гэта хлопцы, чатыры хлопцы з майго аддзялення. І мы не трапілі, наша аддзяленне, адзін чалавек не трапіла ў Севердонецк. І памятаю, мы з Папікам вельмі шкадавалі пра гэта. Вось першыя тры дні ўвогуле месца не знаходзілі. Памятаю, пайшлі на рынак мясцовы ў Лисичанску і размаўляе паміж сабой. Папік кажа: "Брэст нас не ўзяў з сабой, таму што ў нас няўдалае такое падраздзяленне, адзін за чалавек падраздзялення, да". І пачаў пра кожнага з падраздзялення нашага, там пра мяне, пра сябе, там пра Кляша, пра камандзіра нашага, ну, і на маю вочы гэта казаў. Казаць, ну, такі, гэта такі, цябе не взялі туды, куды ты хацеў. Ну, мы ж добраахвотнікі, мы вось прыехалі ваяваць, а не сядзець там у Лисичанску, там, да, там прылятала, але, ну, асноўныя падзеі там, тым больш нашы там былі. Мы чаму не паехалі, таму што перад намі паехаў казак, гэта бронетранспарцёр, і ён на масту перавярнуўся, і там хлопцы паламалі там плечы, там хтосьці, хтосьці руку. І гэта аддзяленне выбыла, і замест іх паехала іншае аддзяленне дзядзькі Павла Шурмея. У іх там быў кулямётчык, гранатамётчык, у нас гэтага не было, таму паехала тое, а мы потым павінны былі быць. І мы не паехалі, таму што апошні момант адмянілася, там апошні мост, за паўгадзіны мы ўжо сабраныя былі ў Севердонецк ехаць. І нам кажуць, адмена, таму што апошні мост заблакаваны падбітай тэхнікай, і ўжо не праехаць у Севердонецк. І хлопцы тыя будуць ўжо самі выходзіць з Севердонецка, праз раку пераплываць на лодках. І ось першыя тры дні Папік мне расказваў, я ўжо пра Папіка пачну. "Кусь, нас не ўзялі, таму што мы вы такое гаўнянае ўбачаліся падраздзяленне. Клеш там зрок дрэнны, згубіўся ў Лазавым, ён насамрэч Лазавым згубіўся, ён у выніку ваяваў ў Лазавым з выведкай украінскай, ну, там, на пераправе адстаў, і, крыці, такі выпадак смешны трошкі быў. "А ты, Кусь, мяккі, трэба быць жорсткім на вайне, таму Брэст цябе не ўзяў. Я там ўжо стары, ну, шось такое, мабыць, сказаў пра сябе, пра камандзіра там, што такі камандзір успыльчывы, там, на эмоцыях, такім не трэба быць." І ён так пра кожнага выказаўся. І мы такія 2-3 дні такія вось былі панікшы, думаю, блін, чаму нас Брэст не бярэ, да, ну, не ўзяў, ну, мабыць, шукалі ў сябе прычыну. І потым адпусцілі, мы жаўнеры, будзе загад, паедзем, не будзе. Добра ж мы там пераправу замахоўвалі, хоць штосьці такое унёсак нейкі зрабілі. Ось. І потым мы калі вярталіся з першага Лисичанска, мы спыніліся ў кафешцы па дарозе. Вельмі цікавае месца, не буду расказваць падрабязнасці. І Брэст нам кажа: "Я не ведаю, адкуль ён гэта даведаўся. Мы там на бусіках ехалі, да, на машынах". І Брэст кажа: "Хлопцы, я ўсё разумею, што вы хацелі трапіць у Севердонецк. Я вам абяцаю, што наступнае баявое, гэта тое, якім загіне Брэст, вы пойдзеце са мной у першую чаргу". І вось Папік, Клеш, наш камандзір, Геральт там яшчэ які вось, ну, якія не былі ў Севердонецку, яны пайшлі туды. І я по-любому пайшоў бы таксама з імі. Але на той момант я быў у Літве. Бой пад Лисичанском адбыўся 26 червня 22 года. У ім загінула четверо доброхотников полка Калиновского, командир батальона Волод, Іван Брест-Маршук, Папік, Сябро і Атом. І двоє хлопців наших, Клеш і Тромблі, трапілі у полон. Їх лёс дагэтуль невідомий. Ось ви бачите, є так само фотовистава. Я добрав 20 фотоздымків, які більш-менш дозволяють поглибитися у той час, у ту атмосферу. На гэтых фотоздымках максимально ось шукав ті, які можна використати, тому що були вельми добрі фотаздымак такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць. І калі блюрыць, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавыя, некаторыя, вось бачыш, там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось тромблі, клеш вось з сумкай Мікі Мауса, папік, хлопец вось гэта загінуў, дзір загінуў. Раз, два, тры, чатыры загінуўшых і двое ў палоне. Відэа з ім у палоне.
9: Несанкционированным массовым мероприятием. 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
0: Я бачу, клеш з'яўляецца. Мабыць, у красавіку я яго бачу упершыню. Такі вось маленькі, такі невысокі. Потым у Лішанску разам былі. Пакажу вам відэа з ім з палону.
10: Йосиф Сергій Ігоревич, 20.07.1787, беларусінец, военнослужащий України. Меня два раза задерживали за протестную деятельность и сказали, что ну ничего, то и дальше вообще будет уголовная ответственность.
0: Чаму я расказваю пра гэты бой? Для мяне гэта даніна памяці хлопцам з папікам. Я лічу, што мы былі сябрамі, таму што мы самы лепшымі. З клешом таксама адносіны такія прыяцельскія. Склалася так, што мне там не было. Я не быў у гэты момант у Украіне. І я раблю тое, што магу. Я проста распавядаю, каб пра гэтых хлопцаў памяталі, ведалі, хто яны былі, каб іх не забывалі, ну і пра палонных кляша тромблі. Я лічу, што яны загінулі і закатавалі да. До смерці, таму што былі такія выпадкі, што на трубу сажалі, былі такія чуткі. Я не ведаю, што лепш. Зламацца і быць там маральна зломанымі і жыць, ну, не ведаю, як хто, ці загінуць. Можа загінуць і прасцей, ну, не ведаю. Але маці тромблі верыць, што ён жывы, вельмі верыць у гэта. Бацькі кляша не на сувязі, ідзе ў Беларусь. Проста я хачу, ну, спрабаваў ўжо рознымі шляхамі праз розных людзей і па-рознаму там грукаўся, ну, цішыня. Там няма ніякай інфармацыі альбо жадання ні ў кагосьці, бешару з украінскага боку. Не ведаю. Калі жывыя, то памяняць, ну, вызваліць. Калі мёртвыя, то, ну, хаця б целы вярнуць, каб блізкія маглі пахаваць.
11: Александр Клочко бережёт так эту сітуацыю, на была для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. После тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб Литвины уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброохотников. И я вижу, когда ребята приходят и вот... погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав. Они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила.
12: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, об тех пассионарах, об тех годных белорусах, которые со сброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельничество от российской навалы. Тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее. И шмат этих белорусов были национально ориентованы. Там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах. И такие ось хлопцы, как Кусь, и иншие ветераны боевых дзеянню могуць распавесці гісторыі пра тых хлопцоў, такіх, хто не ведае нават, як яны там паводзілі сябе ў розных складаных сітуацыях. І вось дзякуй Кусю і дзякуй тым, хто дапамог арганізаваць эту выставу і падобныя выставы яшчэ будуць рабіцца далей, каб захаваць памяць, бо гэта сапраўдныя беларускія героі, якія з часам увойдуць у падручнікі гісторыі, і беларускія дзеці будуць абавязкова вывучаць гэту гісторыю, і яны ўводуць на адным пантэоне з паўстанцамі Каліноўскага, с Костюшком и с другими годными белорусами.

У рэпартажы «Бой пад Лісічанскам» даніна памяці героям гучалі галасы Александра Клачко, былога беларускага добраахвотніка палка імя Кастуся Каліноскага, сузаснавальніка дабрачыннай арганізацыі «Кусь», Паўла Мар'єўскага, беларускага добраахвотніка палка імя Кастуся Каліноскага, кіраўніка дабрачыннага фонду «Асацыяцыя беларускіх ветэранаў», Наталі Калегавай, дырэктаркі валанцёрскай арганізацыі «Дапамога», а таксама гучалі галасы загінулых і палонных ваяроў з архіву Александра Клачко.

0: Радио Рация.
1: Владимир Зеленский заявіў, што Украіна можа ўзмацніць НАТО сваім досведам сучаснай вайны. Прадухілена атака на аб'ект ваеннай прамысловасці ў Нямеччыне. 26 гадоў таму ў гэты дзень знік Дмітрый Завадскі. Пра гэты дзень чы навіны ўжо праз хвіліну раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Нева з 20 студзеня 1974 года. Анна Каліноўская, жыхарка вуліцы Грунвальдскай, які раней жыве надзеі найлепшае. У 1941 годзе муж яе пайшоў на вайну. Чакала яго, выглядала, вочы выплакала па ім. Муж не вярнуўся. Прыйшлі немцы, спалілі іх вёску Міклашэва, што каля Наравкі, спалілі іх дом, пабудаваны ўласнымі рукамі, і найдаражэйшы сэрцу. Вывезлі Анну Каліноўскую разам з іншымі людзьмі ў Дабрынёўку і выкінулі на вуліцу. Здавалася тады, што яна з двума дзецьмі не пражыве, што не перанясе яе сэрца такога гора. Жылі, расказвае яна, потым у Юшкавым грудзе, а пазней у Беластоку. Пасля вызвалення людзі вярталіся ў свой родны кут, на свае папялішчы. Быццам тыя мурашкі будавалі сабе жыллё. Анна Каліноўская асталася ў Беластоку. Не было ёй з кім будавацца і таму не вярталася. Жыла надзеяй, што вырасце сын, будзе працаваць і будзе ім добра. І вырас сын Уладзімір і пачаў працаваць, і піць пачаў. Маці прасіла, угаварвала, плакала, нічога не памагала. Думала, што як ажэніцца, то паразумнее. Ажаніўся, але не перамяніўся. Пайшлі дзеці, і гора стала большае, як было. Маці была добрым апекуном унукаў, добрай была і для нявесткі, але сын прыносіў крыўду ім усім. Жонка стала бунтавацца. Маці рабіла ўсё, каб утрымаць сям'ю, каб не дайшло да разводу, але не ўтрымаць. Трымала. Жонка кінула п'яніцу. Мачнае сэрца часам да наіўнасці добрае аддае дзецям. Усё даравала сыну, хаця той піў і валачыўся з іншымі жанчынамі. Пасля адну такую замальдаваў у сваю кватэру і жыў з ёй на веру нейкі час. Але пасля чарговай авантуры ў кнайпе засудзілі яго на 2 гады як рэцидывіста. Ён пайшоў сядзець, а маці жыве і чакае сына з турмы. Верыць яна, што сын урэшце зразумее свае жыццё, чавыя памылкі і ўспомніць добрыя парады сваёй маці. У хаце Анны Каліноўскай чужая жанчына не жыве, але замальдавана разам з яе дзяцьмі. Анна Каліноўская нічога не можа зрабіць. Дом пойдзе пад знос. Усе прыпісаныя тут атрымаюць кватэры ў блоку. Былая каханка сына такім чынам мае шанцы атрымаць кватэру. Сын твой, гаворыць яна маці, мне не патрэбны. Патрэбная мне толькі кватэра. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрца, жыла я на вёсцы, а цяпер цэлая наша сям'я перабралася ў Беласток. Мне 17 год, вучуся ў сярэдняй школе. Потым маю намер пайсці вучыцца ў вышэйшую школу. Але вось які ў мяне клопат. Я ўвогуле не люблю свайго імя. Надзя. Найгорш, калі хтосьці сярод моладзі ды яшчэ незнаёмай мяне па імені назаве. Мне вельмі сорамна, калі я знаёмлюся з кімсьці новым, я гавару іншае імя. Чула я, што можна сваё імя змяніць на падобнае. Не ведаю, ці гэта праўда. Я ўжо думала называць сябе Ядзя, бо гэта найбольш падобнае, а можа, можна і інакш. Дарагое сэрцайка, прашу цябе хутка, параіць, як гэта робіцца і дзеці. Можна зрабіць гэта ў метрыцы. Надзя з Беластока. Адказ сэрцайка. Надзя, твой клопат – гэта не клопат. Не патрэбна пераймаешся. Імён брыдкіх няма. Кожная па-свойму прыгожае. Ды як гаворыць народная пагаворка, не імя красіць чалавека, але чалавек імя. І да гэтага трэба імкнуцца. Вельмі многа маладых людзей, пераважна вось у тваім узросце, хацела бы мець іншае нейкае моднае імя. Але мода на такія ці іншыя імёны хутка прамінае. І зноў становяцца моднымі нейкія іншыя. Але калі табе ўжо так вельмі залежыць, каб інакш называцца, дык умоўна, ты можаш выбраць сабе імя такое, якое найлепш табе падабаецца, і знаёмячыся з сябрамі ці сяброўкамі так сабе называць. Да гэта ўсе так і прывыкнуць. Сэрцайка.
2: Сторонки тыднявіка Ніва нагартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Радіо Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: экскурсія ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вітаю, шаноўнае спадарства. Для мікрафону Владзімир Хільманович. Сёння наш госць у перадачы «Рацыя ў падарожжах» Андрэй Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
2: Гамарджоба.
1: У мінулым перадачы мы ўжо крыху краналі некаторыя аспекты развіцця Грузіі і жыцця сённяшняга дня. Згадвалі мы і пра кінематограф. Тут прыходзяць на розум розныя імёны: Бадур Цуладзе, Сафікоча Аурэлі, Вахтанг Кікабідзе, Кахі Кавсадзе, іншыя знакамітасці грузінскага кінематографа. У мяне такое ўражанне, што як бы са скананнем Савецкага Саюзу, пра які мы ні ў якім разе не шкадуем, грузінскі кінематограф як бы можа быць заняпаў, але хутчэй усё ён ёсць, але мы яго не ведаем. Ці штосьці новага ты пачуў пра кіно Грузіі сёння?
2: Вось літаральна ў верасні ў Батумі адбываўся вялікі фестываль некамерцыйнага кіно, дзе грузіны запрашалі ўсіх калегаў з розных краінаў, ну і там можна было паглядзець каля дзясятка новых фільмаў. Я, на жаль, не патрапіў на сам фестываль, але проста бачу всякіх грузінскіх актораў, якіх я бачу яшчэ, кажуць, савецкае кіно, бачу вось так, можна сказаць, 50 метрах насупраць сябе. А наконт Кікабідзе магу сказаць там наступнае, што вельмі паважаны для Грузіі чалавек, і канцэрты яго адбываюцца, можна сказаць, што тыдзень у розных гарадах Грузіі. Я, на жаль, не патрапіў сам на канцэрт, бо прыляцеў на дзень, ну, пасля таго, як канцэрт адбыўся ў Батумі. Але, ну, ёсць цікавыя гісторыі, вось, напрыклад, адна з гісторый, звязаная таксама з нашымі калегамі беларускімі, якія падарожнічалі на плытах па рэчках грузінскіх. Ну, і адзін другому кажа: слухай, было б цікава убачыць Кікабідзе, які стаяў бы, лавіў бы на вуду рыбу каля нейкая там маленькай вёскі. Ну, плывуць яны, плывуць, і праз 500-700 метраў яны бачаць чалавека вельмі падобнага на Кікабідзе. Кажуць: слухаць, а вы вельмі падобны на Кікабідзе? Ён кажа: я Кікабідзе.
1: Цудоўная гісторыя. Вахтанг Кікабідзе для мяне это ўвогуле адзін з аўтарытэтнейшых людзей не толькі Грузіі, але, можа быць, нашай сучаснасці, таму што ён ведамы не толькі сваімі адметнымі творчымі дасягненнямі, але прынцыповейшай пазіцыі, маральнай пазіцыі па розных палітычных пытаннях. Але пяройдзем ад кінематографа да традыцыйна нацыянальных страваў, да кухні, да напояў. Грузія гэтым жа славіцца таксама. Мы ў нашых перадачах стараемся расказаць слухачам пра адметнасці кулінарныя, пра адметнасці напоі, пра традыцыі. Я мяркую, што ў Грузіі нічога не мяняецца ў добрым сэнсе гэта слова, што датычыць кухні грузінскай, і яна славіцца па-ранейшаму сваімі адметнымі харчовымі вырабамі і напоямі.
2: Ну, вось я калі першы раз, можна сказаць, прыехаў у Грузію, я думаў, што там хачапуры, а не толькі тока ёсць, вот па аднаго віда з яйкам, які мы ўсе прызвычаліся бачыць. Я думаў, што гэта вот аджарская кухня, яна толькі такіх відаў, а калі паехаў трохі нават там по некалькі кіламетраў ад Батумі, то я дазнаўся, што хачапуры, іх увогуле 25-30 відаў і всякіх розных, і яны могуць быць адкрытыя і закрытыя. А, ну, пра хачапуры з яйкам, у іх там нават легенды ходзяць, чаму яны от менавіта так стварылі яго, таму што яно павінна быць падобна на лодку. Рыбакі хадзілі ў мора і бралі з сабой ежу, каб нагадвала дом і лодку, а яйка, якое ўнутры збіваецца, та сонца, якое зверху на іх глядзіць.
1: Я спадзяюся, што табе давялося не толькі пакаштаваць хінкалі, хачапуры, сацыві і іншых страваў, але і выпіць добрага, пакаштаваць, прадэгуставаць добрага грузінскага віна.
2: Паўтары месяцы, можна сказаць, гэта было такое штодня. Мне кажуць: ты госць, мы будзем цябе частаваць розным віном. Я ўжо ім кажу: хлопцы, ну я не п'ю віно у такіх колькасцях, які вы прапаноўваеце. Ну, бо заходзяць госці, звычайна 3 літры віна прыносяць. Это просто так, это для пачатку, а потом яшчэ нехта заходзіць і яшчэ прыносіць. Это просто для на пачатак. Віно, яно вельмі розна. Я вось літаральна за тыдзень да вылета паспрабаваў там гатункі віна, якія не прадаюцца ў Батумі і не прадаюцца ў Тбілісі, якія прадаюцца толькі ў Кахеты. Тыя віна, якіх так госці, які прыязджаюць, іх просто не бачаць. Яны каштуюць па 20-30 даляраў за бутэльку просто. І это в Грузіі, это не в дьюті-фрі, это в Грузіі, яны каштуюць за такія грошы. А ёсць віна, якія вытрымліваюць там по 10, по 15, по 20 гадоў, і потым толькі даюць пачаставаць, напрыклад, на вяселле сваім дзецям, ці там нейкае вялікае мерапрыемства. Ну і, канешне, ёсць каньяк, які прывозяць Кахеты, ну і не толькі Кахеты, таму што вельмі шмат відео. Ну і зрозуміло, чача. Чачу робить з усього, що з чого можна. Я бачу каля 20 гатунків чачі всякої різної. Тобто вона не тільки білого кольору, які всі привикли бачити. Вона є зелена, там червона, вона є там така помаранчева. Тобто всяких різних відео в садовинній городині. З цього всього, що можна, вони роблять чачу.
1: Мені так само пощастило свій час передегуставати ці напої, про які ти розказував. Знову захотілося вельми в Грузію, але я звернув увагу на одну околічність, що у їх цікаво, що у аеропорті в дюті-фри кошти на алкоголь досить високі. Звичайно, ми привикли, що у дюті-фри кошти нижчі, звичайно, а там досить високі кошти на
2: так,
1: алкоголь.
2: Так, справді, і кошти для мене були вельми космічні. Тобто, що ми бачили, наприклад, в крамах віно по 2 доляри, у дюті-фри не коштувало 20 євро. Звичайно, бутилька віна, це там, наприклад, саме танне віно, яке там в Сапіраві, ціла там Лозанська долина, яку всі ведають по всім світі, вони в аеропорті по 15, там 30 доларів за бутильку. Мені це вельми здивило, що можна було купити, наприклад, бутилку віскі за 15, а бутилька віна коштувала більше 20 доларів.
1: Тому тут маємо, напевно, таку пораду для наших слухачів, коли ви літаєте з Грузії, збираєтеся переїжджати, звертатися на родзиму чи в іншу країну і рихтуєте подарунки і почастунки для сябров, то лепш про це подумати загадзя хіба.
2: Так, треба лепш сходити на ринок, де купити це все, наприклад, у Батумі на ринку Боні, це буде коштувати в рази танней, чим ти будеш набувати це в крамах. Там можна бачити всякі приправи, чурчхелли, там все, що завгодно. І віно тобі нальють, звісно, у пластик, але коли ти хочеш купити віна у бутильках, то, коли ласка, є відділи на ринках, які продають танней, чим у крамах.
1: Ти неодноразово вже згадував про Батумі, бо там провів більшню свого часу, але я міркую, що ми присвятимо цьому городу особну навіть передачу, але трошки і почнемо про городи Грузії, звісно, столиця Тбілісі, Батумі хіба третій по величині город. При тим, що населення Грузії не таке велике вже у порівнянні з многими іншими країнами, але хотів би от звернути увагу на таку кількість, коли я був у Грузії, у Тбілісі, у приватності, мені здивило ставлення до життя, до матеріальних речей. Ось мені здивило, що ті машини, самоходи, всі, якими їздять місцеві жихари, вони всі побиті, пошкоджені. І у них немає такого пієтету до матеріальних речей, до цих машин. У нас білоруська ментальність, чоловік, коли пошкодить там крило, чи що в автомобілі, він трасеться, він зразу летить в автосервіс, він ремонтує. А грузини в тим же Тбілісі нібито так от вольно ставляться, і така атмосфера розневоль в этом сенсі ёсць.
2: Тому що я скажу так, тому що їх, наприклад, ці митні пошліни на автомобілі, вони вельми маленькі, порівняно з Білоруссю, там з Польщею, і машину можна ж замовити в Злучених Штатах, і вона тобі приїде паромом просто про некоторий час, і ти заплатиш не там не 2000 доларів за розтаможку, а там 200 доларів. І зараз більшість автомобілів, ну, коли казати, наприклад, про таксі, це Toyota Prius, вони всі гібриди, ці електронні автомобілі. У них там, я так розумію, яка державна програма на це, тому що гібридів, от цих електромобілів, їх повеличується з кожним днем все більше і більше.
1: Таким чином є цьому матеріальне тлумачення отримується так само?
2: Так, це люди менш тратять на бензин, менш тратять гроші на всякі речі. І я згоден з тим, що люди ставляться до своєї техніки. Так само, можна сказати, з нашої мірки нехайно, да, але тут таке, тут будуть гроші, ми поремонтуємо. Тепер гроші більш потрібні на сім'ю, наприклад. Ми на сім'ю віддаємо гроші, чим віддаємо на ніякі ремонт автомобілів.
1: Я зауважу так само, що у тим же Тбілісі на роварах по сутності їздити немагчимо, там немає не то, що велодорожок. Якби я думаю, що за цих пару годів ситуація навряд чи змінилася у ліпший бок. І вогулі, якби у порядкуванні вулиць при Михайлу Саакашвілі відбувалося, так многі мені казали про нам все, як зараз з чистінею на вулицях города столиці.
2: Про чистіню це особлива тема. Ми з білорусами, які там знаходяться, жартуємо на цю тему. Як можна познати білоруса, який знаходиться у Грузії? І він несе, наприклад, бичок до ближайшої смітниці, яка може за 2 кілометри. Ось ці несе нейкую паперку так само до смітниці, а грузини можуть кинути побач. Там цю кучу, чи просто от на край ходника кинуть цю паперку, чи там ті ж бучки папіросні. Але у їх прибирають у Тбілісі, і я шмат бачу навіть на вулицях міста таких пилососів, які просто от прибирають сміття. Нема такого роздільного, як у нас, це розмеркування сміття, тобто немає тих різних контейнерів, які повинні стояти. Ну, але я не скажу, що Тбілісі брудний город. больш брудны горад які-небудзь у рэкі, там яшчэ небудзь нейкія малыя гарады, Тбілісі, ну, а тым больш Батумі. І ён таксама, не скажу, што так, як у нас любіць казаць, Беларусь чыстая краіна, да, ну, там такога не скажаш, але, ну, паступова прызвычаешся, прызвычаешся да таго, што, напрыклад, саруць сабакі на вуліцах.
1: А ці адчуты вот такую сталічны снабізм у сталічніку ментаў у Тбілісі, таму што звычайна ў бальшыні краінаў свету, Европы ў тым ліку, сталічныя жыхары ўсё ж такі неяк вылучаюцца ментальна. Я, напрыклад, гэта не заўважыў у Тбілісі, ці ты адчуў, параўноўваючы з тым жа Батумі?
2: Параўноўваючы грузінаў, то я асабліва не адчуў. У мяне нават, ну, ёсць пару знаёмых, так скажам, сяброў, далёкіх там людзей, якіх я бачыў два разы, якія мне прымалі, што больш гасцінна, чым Батумі. Але снабізма няма, ну, мяне Тбілісі напружвае. Вялікі горад, я не люблю вялікія гарады, і для мяне гэта такое вельмі цяжка працавалася. Так.
1: Напрыканцы, ўжо завершаючы пра Тбілісі, гутарку кароткай. Вот якія тры месцы ты параю бы наведаць у тым жа Тбілісі, ці, можа, ты наведаў, і ў цябе засталіся ўражанні?
2: Канечне, это крэпасць, якая на гары, і адкуль вельмі прыгожыя выгляды, краявіды тбіліскія. Мне вельмі спадабаўся этнаграфічны музей, які я быў літаральна тры дні назад у Тбілісі. Прычым шматлікія тбілісцы нават пра яго не ведаюць, што ён ёсць, але там ты можаш паглядзець і ўбачыць усю, як кажуць, каляровасць культур грузінскіх, дзе паказаны дамы, дзе паказана кухня, дзе паказаны вопратка нацыянальная ўсіх рэгіёнаў Грузіі.
1: Шчыра дзякую, Андрэй, за размову. Мадлоба, як кажуць у Грузіі. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой удзельнічалі Андрэй Мялешка і Уладзімір Хельманович. Бывайце здаровы і вандруйце на здароўе.
2: Тіді Мадлова, і вам дякую.
1: До нових зустріч у ЕТР.
0: Рація у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Европы і свету.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Расійскія войскі нанеслі ўдары авіяцыйнымі бомбамі па Харкаве. Канстытуцыйны суд Казахстана абнуліў прэзідэнцкія тэрміны Такаева. Беларускі музыка Евген Барышніков запусціў у Гданьску цыкл майстар-класаў.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расійскія войскі нанеслі ўдары кіраванымі авіяцыйнымі бомбамі па Харкаве. У выніку атакі загінуў адзін чалавек, яшчэ шасцёра атрымалі раненні. Пра гэта паведаміў мэр Харкава Ігар Церыхаў. Паводле ўкраінскіх уладаў, расійскія войскі скінулі па горадзе 3 кіраваныя авіяцыйныя бомбы. У выніку ўдараў былі пашкоджаны жылыя дамы, а таксама загараліся аўтамабілі. Наступствы атакі працягваюць ліквідаваць экстранныя службы. А беларускія добраахвотнікі, якія ваююць у складзе ўзброеных сіл Украіны і ў гэтыя дні знаходзяцца на ратацыі ў Кіеве, далучыліся да дапамогі мясцовым жыхарам, пацярпелым у выніку абстрэлаў украінскай сталіцы. Пра гэта ў інтэрв'ю радыё Рацыя распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч.
4: Добраахвотнікі нашы, якія на ратацыі, яны кожнага дня так прыязджаюць, каб разбіраць завалы. Ну, былі тут на Дарнінскім раёне, мы кармілі рабочых і людзей, таму што людзей упусцілі ўжо ў кватэры, каб яны па-хуценькаму пазабіралі свае рэчы, бо дом аварыйны і знаходзіцца ў ім нельга. Яны ў суправаджэнні там ДСНС, а яны збіраюць свае рэчы і ўсё. Таму мы пакуль што былі тут, а зараз разам з нашымі хлопцамі ўжо нам паведамілі, што можна ехаць у Вішнёвае. Там у іх сім трагедыя, канешне, больш за 5 кварталаў. Просто згарэла.
3: 7 ліпеня ў Кіеве абвешчаны днём жалобы па ахвярах гэтай трагедыі. Канстытуцыйны суд Казахстана пастанавіў, што пасля ўступлення ў сілу новай канстытуцыі прэзідэнцкія тэрміны Касыма Жамарта Такаева не ўлічваюцца. Такім чынам, дзейны кіраўнік дзяржавы атрымаў магчымасць зноў балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах. Новая канстытуцыя набыла моц 1 ліпеня. Суд растлумачыў, што пры прымяненні новых канстытуцыйных нормаў не ўлічваецца тэрміны знаходжання на вышэйшых дзяржаўных пасадах у перыяд дзеяння папярэдняй рэдакцыі асноўнага закона. Касым Жамарт Такаев узначальвае Казахстан з 2019 года. Пасля канстытуцыйнай рэформы 2022 года ў краіне быў уведзены адзін 7-гадовы прэзідэнцкі тэрмін без права перавыбрання, і паўнамоцтвы Такаева павінны былі завершыцца ў 2029 годзе. Цяпер рашэнне канстытуцыйнага суда адкрывае яму магчымасць зноў удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская заклікала Еўрапейскі звяз захаваць санкцыйны ціск на афіцыйны Менск, нягледзячы на дыялог паміж США і беларускімі ўладамі наконт вызвалення палітвязняў. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю літоўскай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Паводле Ціхановскай, мэта Вашынгтона – вызваленне палітычных зняволеных у той час, як Александр Лукашэнка спрабуе выкарыстаць гэтыя кантакты для міжнароднай легітымізацыі і скасавання санкцый. Ціхановская падкрэсліла, што санкцыі Еўразвязу павінны заставацца ў сіле да таго часу, пакуль у Беларусі не адбудуцца незваротныя сістэмныя змены. Акрамя таго, Ціхановская паведаміла, што не плануе ўдзельнічаць у свабодных выбарах у Беларусі, калі яны адбудуцца. Паводле яе слоў, цяпер галоўная задача – дамагчыся дэмакратычных пераменаў у краіне, а не канкураваць паміж сабой. Беларускі музыка Евген Барышніков запусціў у Гданьску цыкл сустрэч і майстар-класаў. Паводле слоў самаго творцы, гэтыя штоднёвыя мерапрыемствы ладзяцца ў межах атрыманай ім культурнай стыпендыі, кажа Евген Барышніков.
5: У кожным горадзе Польшы ёсць творчыя гэтыя фундушы всякія для мясцовых жыхароў. Я падаўся на праект і атрымаў ад уладаў горада стыпендыю на лета на тое, каб іграць танцы на мовах бжэзні. Я іх іграў пару год да гэтага, потым быў перапыначак на год ці на два, былі іншыя справы. Ось. І зараз, дзякуючы падтрымцы горада, можна да гэтага вернуцца, чаму я вельмі цешуся.
3: Гэты праект адраджае традыцыі дударскай музыкі і народнага танца, а майстар-класы для ўсіх узростаў дазваляюць ажывіць публічную прастору, інтэгруючы жыхароў і турыстаў, дадаў Евген Барышніков. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду, 8 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 7 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Мэры Форд, Рынга Стар, Тота Кутуньо, Жанна Агузарова, а таксама гурты Арджант, Фэмілі, Айрон Баттерфлай, The Юст, The Абба. Далучайцеся. 7 ліпеня 1924-го нарадзілася Мэры Форд, сапраўднае імя Айрыс Колін Саммерс, амерыканская спявачка, папулярнасць да якой прыйшла ў 50-е гады ў складзе дуэта з яе мужам, гітарыстам Лесам Полам, які прыдумаў ёй псеўданім. Да сустрэчы з ім Форд працавала на падпеўках у ансамблі Джына Отры, зоркі кантры 40-х гадоў. У 53-м Мэры і Лес узначалілі Billboard Hot 100 з кантры-хітом «Vaya con Dios». Творчы і сямейны саюз з Лесам Полам існаваў да 64-га. З таго года Мэры Форд спыніла музычную дзейнасць.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 7 ліпеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Рынга Стар, сапраўднае імя Рычард Старкі, брытанскі музыка, аўтар песень, актёр, больш вядомы як бубнач гурта «Бітлз». 18 жніўня 62-го Рынга афіцыйна ўвайшоў у склад гэтага гурта. Раней ён граў у біт-камандзе «Rory Storm and the Hurricanes», якая ў той час была галоўным канкурэнтам «Бітлз» у Ліверпулі. Рынга выконваў партыі барабанаў і перкусіі амаль ва ўсіх песнях «Бітлз». Хоць вакал Рынга Стара на запісах гурта можна пачуць нячаста, ён гуляў вядучыя ролі ў фільмах «Бітлз». Лічыцца, што менавіта ён з усіх бітлоў валодаў найбольшым акцёрскім талентам. Дарэчы, пасля распаду «Бітлз» Рынга Стар зняўся яшчэ ў некалькіх кінастужках. Да таго ж пачаў працаваць сольна. У 2012 годзе Рынга Стар быў прызнаны самым багатым ударнікам у свеце. Яго багацце ацэньваецца ў 300 мільёнаў даляраў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1941-га нарадзіўся Джеймс Уолтер Ротфорд, ці проста Джим Ротфорд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як басіст гурта The Kinks. Але ў розны час Ротфорд быў удзельнікам такіх каманд, як The Swingin' Blue Jeans, The Argent. Прапануе паслухаць, бадай, самы вядомы хіт гэтага гурта Hold Your Head Up.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебела и Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 7 ліпеня 1943-го нарадзіўся Сальватор Кутуньо, ці Тота Кутуньо, як нам больш звыкла. Вядомы італьянскі спявак і кампазітар, працаваў з такімі выканаўцамі, як Адрыяна Чэлентана, Джо Дасен, Даліда ды іншымі, а таксама працуе сольна. У 83-м годзе ўдзельнічаў у фестывалі ў

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён с барадой.
2: 7 ліпеня 1947-го нарадзіўся Роб Таунсенд, брытанскі бубнач у стылях рок і блюз, найбольш вядомы ў якасці ўдзельніка гурта Family. Гэты гурт выконваў даволі арыгінальную разнавіднасць прагрэсіўнага рока з элементамі блюза, фолка, джаза, рок-кабарэ і псіхадэліі. Рэгулярна гастралюючы з лідарамі прог і блюз-рока Jethro Tull, Ten Years After, The Nice, Emerson, Lake and Palmer, Family у адрозненне ад іх не дамагліся камерцыйных поспехаў у США, а вось у Брытаніі гурт, захаваўшы рэпутацыю лідараў андэграўнду канца 60-х, пачатку 70-х, меў пэўны поспех у чартах.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 ліпеня 1948-га нарадзіўся Ларі Рэйнхарт, амерыканскі музыка, вядомы як гітарыст гурта Iron Butterfly. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў цяжкі эйсід-рок з элементамі прагрэсіўнага рока. Міжнародную вядомасць Iron Butterfly прынёс сінгл «Інагада Давіда», бадай першая цяжкая кампазіцыя, якая прагучала ў амерыканскім радыёэфіры і, як адзначаюць некаторыя крыніцы, адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Поўная версія гэтай песні 17 хвілін, але мы паслухаем сінгл-версію. Нешта мне падказвае, што менавіта яе круцілі ў амерыканскім радыёэфіры.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: З барадой.
2: 7 липеня 1962-го нарадзілася Жанна Агузарова, савецкая і расійская спявачка. Былая вакалістка гурта «Брава», якая зрабіла сольную кар'еру. Вядомая сваім эпатажам і экстравагантнасцю, да таго ж вельмі эксцэнтрычна апранаецца. У сваіх нешматлікіх інтэрв'ю нярэдка кажа пра сваё пазаземнае паходжанне і ўнутраныя сувязі з марсіянамі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 ліпеня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і для кагосьці невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1980-га нарадзіўся Дэн Уайтсайдс, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта The Used. Іх музыку адносяць да розных паджанраў рока, такіх як эма, скрыма, пост-хардкор, альтэрнатыўны рок, поп-панк, панк-рок і нават хард-рок і хэві-метал, як кажуць, хто на што вучыўся. Але самі музыкі кажуць, што яны проста рок-гурт, напэўна, каб нікога не напужаць.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 7 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1607-га упершыню быў праспяваны гімн Англіі «God Save the King». 7 ліпеня 1968-га канчаткова распаўся гурт «The Yardbirds», за скепкаў якога восенню утворыцца «Led Zeppelin». У такі ж дзень 1969-га «Beatles» пачалі запіс песні Джорджа Харрисона «Here Comes the Sun», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». 7 ліпеня 1971-га адбылося вяселле Бьорна Ульвеуса і Агнеты Фельдскок. Праз тры гады яны стануць сусветна вядомыя як члены шведскага квартэта «Абба». Вось менавіта «Абба» і паставіць музычную кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Радыёрацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Зеленский заявил, что Украина может узмацнить НАТО своим досвідом сучасной войны. Продухилена атака на объект военной промысловости у Немеччине. 26 годов тому у гэты день зник Дмитрий Завадский. У студы Анжеліка Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с ее боевым досвідом и развитыми оборонными технологиями может значно узмацнить НАТО у выпадку долучения до Альянсу. Выступаючи на форуме оборонных индустрий НАТО у Анкары, Зеленский звернулся до удельников с питанием, те правильно, как Украина с таким узровнем оборонных махчимостей заставалася поза межами Альянсу. Поводле годных слов, Украина уже мая уникальный досвід ведения сучасной войны у темлику у выкарыстанні беспилотников, обороне от поветренных атак и применении новых военных технологий. Зеленский отзначил, что украинские войскоцы здолели повысить эффективность перахопа российских ударных беспилотников «Шахет» больше, чем до 90%. И он так само заявил, что Украина что месяц знищает десятки тысяч российских войскоцев, подкресливши, что эта лишь бы является выником войны, якую Киев не починал. Зеленский лечит, что знаходжение Украины у НАТО могло бы узмацнить коллективную безпеку Альянсу. Александр Лукашенко теперь разумеет рызыки и мкнется не допустить дальнейшего утягивания Беларуси в войну. Про это заявил у интервью Financial Times Владимир Зеленский. Командир взводу керования беспилотных систем Узброенных сил Украины Андрей Кушняров у комментарии нашему радио отзначил, что поводины официального Минска саправды свечить про жадание позбегнуть прямой эскалации.
3: Серьезных территориальных здобутков, да, то приобретений у России за останній час немає. Є економічна криза. Це стосовно ретрансляторів, це теж могла б бути, ну, так, привід для війни, казус беллі, ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, щоб було бажання у білоруського боку, могли бути використані для, ну, для ескалації, да. Але ні, ми бачимо публічні заяви, що, ну, фактично не треба їздити в Росію.
2: Разом з тим Кушняров прокоментував і ще одну заяву Зеленського, поводле якої зыход войны сегодня вызначае уже битва у небе. Поводле украинского войскоца, беспилотные системы кардинально изменили характер боевых дзеянняў, однак головная роль на поле боя все равно застается за пехотой.
3: Как командир взвода управления беспилотных систем, можно сказать, что беспилотные системы не являются единым фактором, который решает ход войны. Вот цей пресловутый boots on the ground, да, то есть сапоги на земле, то есть солдат, пехота, звичайно, вот украинские мужики, являється, ну, вирішувальним фактором в любому випадку і буде ще, ну, багато років.
2: Поводле Кушнярова, сучасна війна потребує одночасово технологічної переваги, ефективної праці безпілотних систем і підрихтованих підрозділенням на землі. У Сербії затримали двох чоловік, яких підозрюють у підрихтовці атаки на підприємства воєнної промисловості у Німеччині. Поводле видання Bild, яны могли дзейнічаць у інтересах російських спецслужбаў. Затримання відбулося у початку червня на межі Сербії і Венгрії. Повідомляється, що у їх багажі знайшли вибухові пристосування. Поводле звестак следства, меркаваной метой могло быть предприемство у Немеччине, якое вырабляє системы узброєння для Украины. 26 годов тому, 7 липня 2000 года, у Минску зник оператор и журналист Дмитрий Завадский. У той день он накировывался у национальный аэропорт Минск сустрець своего коллегу и сябра Павла Шеремета, але не пришел на сустрэчу. Его службовую машину позднее знайшли у аэропорте, а самого Завадского больше никто не бачил. У 2002 годе суд признав виноватым у его выкрадании былых супрацовников спецподразделения у Министерства внутренних справ «Алмаз», але обставины зникнения и лёс Завадского до конца не высветлены. Его тело так и не было знойдено. У Беларуси з'явилася кондитерская продукция с элементами военной тематики. Про это поведомляет правооборонный центр «Гомельская весна». Как означают авторы поведомления, у фирмовой краме кондитерской фабрики «Спартак» у Гомли продаются цукерки у форме патрону, а так само особная упаковка с выявой российского военного самолета, который використовується для запусков ракет по территории Украины. Правооборонцы звертают увагу, что використание военной символики у повседенных товарах отбывается на фоне росту милитаристской риторики у Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пахмурнае надвор'е з дажджамі. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 11 градусаў. Будзе дзьмуць умераны заходні вецер, а раніцай яго парывы могуць узмацніцца. У першай палове дня захаваецца дажджлівае надвор'е, тэмпература паветра складзе каля плюс 16 градусаў. Таму, калі плануеце выходзіць заўтра з раніцы на вуліцу, не забудзьцеся ўзяць парасон і лёгкую куртку.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Арцибіскуп Галахер здійснив візит у Нігерію. Костёл у Венесуэлі допомагає потерпілим від розбурального землятрусу. У другой частці програми рубрика «Слово до молоді». 7 липня вас вітає Марія Володіна. Подорожжа папи на Канарські острови стала адметнай падзеяй не толькі ў духоўным, але і ў эканамічным жыцці рэгіёну. Згодна з даследаваннем, знаходжанне пантыфіка на Тэнерыфе прынесла востраву даход у памеры 5,7 мільёна еўра. Гэтая лічба адлюстроўвае істотную фінансавую падтрымку мясцовага бізнесу. Найбольшую выгаду ад гэтага прыезду атрымалі мясцовыя прадпрыемствы, сфера гастраноміі, гасцінічны сектар і транспартныя кампаніі. Галоўнай падзеяй падарожжа, якое адбылося 12 чэрвеня, стала святая імша. Папа цэлібраваў яе ў порце Санта-Крус. Афіцыйныя звесткі сведчаць, што ў літургіі удзельнічалі больш за 47 тысяч чалавек. Для большасці прысутных гэта была мэтавая паездка. Амаль 90% удзельнікаў прыбылі на іспанскі востраў менавіта дзеля гэтай урачыстасці. Сярэднія выдаткі аднаго чалавека склалі каля 80 еўра. Акрамя матэрыяльных паказчыкаў, эксперты адзначаюць важныя нематэрыяльныя вынікі. Даследаванне паказвае, што візіт папы значна павысіў міжнародны імідж Тэнерыфе як папулярнага месца для адпачынку. Наведванне пантыфіка пакінула глыбокі след у грамадстве. Аналіз зафіксаваў выразны станоўчы ўплыў на сацыяльную згуртаванасць сярод мясцовага насельніцтва. З нагоды 50-годдзя дыпламатычных адносін паміж Святым Пасадам і Нігерыяй арцыбіскуп Пол Галахер знаходзіцца з візітам у гэтай афрыканскай краіне. Нігерыя застаецца адной з найбуйнейшых каталіцкіх дзяржаў Афрыкі. Тут жыве больш за 30 мільёнаў католікаў і служыць больш за 10 тысяч каталіцкіх святароў. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі сустрэўся з кіраўніком краіны Болом Цінубу. Пасля сустрэчы прэзідэнт Нігерыі паведаміў мясцовым СМІ, што ўрад пацвярджае сваю прыхільнасць міжрэлігійнаму дыялогу, а таксама садзейнічанню міру, гармоніі і талерантнасці паміж рэлігійнымі супольнасцямі. 6 ліпеня арцыбіскуп Галахер узначаліў урачыстую еўхарыстыю ў пракатэдры Маці Божай Каралевы Нігерыі ў Абуджы ў знак падзякі за 50 гадоў дыпламатычных адносін паміж дзвюма дзяржавамі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Касцёл у Венесуэле стаў галоўным асяродкам дапамогі для пацярпелых ад землятрусу. Звесткі падрыхтаваў папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Два разбуральныя штуршкі адбыліся на поўначы краіны 24 чэрвеня. Катастрофа забрала жыцці прынамсі 3 тысяч 300 чалавек, а больш за 17 тысяч атрымалі раненні. Асабліва пацярпеў прыбярэжны рэгіён Лагуайра. У гэтых складаных абставінах парафіі сталі сапраўдным выратаваннем для людзей. У дыяцэзіі Пітары, бліз Каракаса, сотні валанцёраў клапоцяцца аб параненых і іх сем'ях. Біскуп Хуан Карлас Брава Саласар паведаміў, што каля 90% мясцовага насельніцтва жыве ў беднасці. Тут знаходзяцца 4 важныя бальніцы, таму дапамога засяроджана на пацярпелых і тых, хто страціў дах над галавой. Мясцовыя супольнасці арганізавалі 4 пункты збору. Больш за 250 добраахвотнікаў раздаюць лекі, медыцынскія матэрыялы, ежу і адзенне. Нават тыя, хто нічога не мае, аддаюць апошнія. Захапленнем адзначыў біскуп. Шчодрасць людзей з трушчоб аказалася бязмежнай. Да працы актыўна далучылася моладзь. Яна разгружае грузавікі і рыхтуе прадуктовыя наборы. Акрамя матэрыяльнай падтрымкі, касцёл аказаў сем'ям духоўную дапамогу. Святары і манахі знаходзяцца побач з тымі, чые сваякі засталіся пад заваламі. Дэлегацыя Ватыкана прымае ўдзел у сусветным форуме па інфармацыйным грамадстве і саміце па штучным інтэлекце ў Жэневе. Гэта важная шматбаковая сустрэча праходзіць пад эгідай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Галоўным арганізатарам выступае Міжнародны саюз электрасувязі. У працы прымаюць удзел прадстаўнікі урадаў, прыватнага сектара і навукоўцы. На форуме абмяркоўваюць развіццё штучнага інтэлекту і розныя лічбавыя тэндэнцыі. Ватыканская дэлегацыя прыбыла ў Швейцарыю для ўдзелу ў сустрэчах. Місію губернатарату дзяржавы Ватыкан узначальвае старшыня, сястра Рафаэла Петрыні. На працягу гэтага тыдня запланаваны розныя тэматычныя ініцыятывы. Іх арганізуе пастаянная місія святога пасада Прыаан пад кіраўніцтвам нунцыя арцыбіскупа Эттары Балестрэра. У Чэхіі падпісалі новую дамову аб душпастарстве ў турмах. Яна забяспечыць прысутнасць капеланаў і валанцёраў ва ўсіх месцах пазбаўлення волі. На сённяшні дзень у гэтай сферы працуюць 60 капеланаў і 200 валанцёраў. Яны нясуць служэнне ва ўсіх чэшскіх турмах і следчых ізалятарах. Гісторыя прысутнасці святароў у чэшскіх турмах пачалася адразу пасля падзення камуністычнага рэжыму. Парадокс сітуацыі быў у тым, што раней многія душпастары знаходзіліся там у якасці зняволеных. Сёння прысутнасць духавенства і валанцёраў – неад'емная частка працы з асобамі, якія адбываюць пакаранне.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

папа заўважыў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна – каб новае тысячагоддзя хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэнае з Богам і прымірэнае з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху. Таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх. Я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам Айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да Айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце, з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара.

бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.